0: cảnh báo đáng ngại, ngay cả khi hệ thống phòng thủ được tăng cường, mối đe dọa này vẫn không biến mất. Trong chiến tranh đa diện, ngay cả một cuộc tấn công thất bại cũng có thể gieo rắc hoang mang.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Hồ sơ tuần này của tuần báo Le Point được dành cho Leo 14, vị giáo hoàng làm rung chuyển thế giới. Giáo hoàng đầu tiên sinh sau đệ nhị thế chiến và là người Mỹ, đang tạo dấu ấn trên trường quốc tế trong một thế giới bị chi phối bởi các nhà lãnh đạo độc đoán và các tập đoàn công nghệ vô kỷ cương, phi đạo đức.
0: Từ khi được bầu lên, Đức Giáo hoàng Leo 14 đã triển khai hoạt động trên mọi mặt trận một cách lặng lẽ. Vị giáo hoàng kỹ lưỡng, làm việc có phương pháp, sở hữu bằng kỹ sư toán lẫn giáo luật, đang thực hiện từng bước một kế hoạch được tính toán chuẩn xác, trong khi Đức Giáo hoàng Francisco thích chinh phục, khó lường, gây chia rẽ, phát ngôn thiếu cẩn trọng, thì người kế nhiệm lại điềm đạm, sâu sắc, cân nhắc từng lời nói và luôn kiên nhẫn, Robert Prigos lặng lẽ khoác lên phẩm phục giáo hoàng, đọc các bài diễn văn bằng một giọng đều đều, tự xóa mình đi dù có phải tỏ ra nhạt nhòa. Nhà báo Mỹ Alice Ann Allen, người viết tiểu sử ông, nhấn mạnh Đức Giáo hoàng Leo 14 có lẽ là một trong những người thành thật nhất gặp được, nhưng đằng sau vẻ ngoài dịu dàng là một cá tính mạnh mẽ, một người cầu toàn, nghiện công việc. Khi được hỏi, ngài trả lời rất thẳng thắn, trong giới hạn mà vị trí cho phép.
2: Ông Donald Trump và Phó Tổng thống J.D. Vance đã học được bài học này một cách cay đắng khi tấn công vào giáo hoàng, một người đồng hương. Cả hai nhận được một lời đáp trả gay gắt nhưng bình tĩnh, đó là: tôi không sợ chính quyền Trump, cũng không sợ việc rao giảng thông điệp phúc âm.
0: Rốt cuộc, chính phủ Mỹ đã phải cử Ngoại trưởng Marco Rubio đến Vatican để chàn xếp. Allen nhận xét Đức Giáo hoàng Leo 14 rất dễ gần nhưng kiên quyết, không bao giờ tìm kiếm đối đầu cũng không lùi bước. Một nhà sử học Vatican cho biết rất ngạc nhiên khi thấy ngài hết sức quan tâm đến các vấn đề quốc tế. Khác với Francisco, trong chiến tranh Ukraine, ngài phân biệt kẻ xâm lược và nạn nhân. Chuyên gia Vatican Marco Politi nhận xét vụ tấn công của Tổng thống Mỹ đã phá vỡ lớp vỏ bọc. Một sơ Natalie Becker bình luận, vì trên thế giới hầu như không còn tiếng nói đạo đức mạnh mẽ nào nên giáo hoàng nổi bật. Trong sự tan rã của các định chế toàn cầu, ai còn quan tâm đến sự đa dạng, luật pháp và đa phương, giải Nobel hòa bình đã mất uy tín, Liên Hiệp Quốc đang trong khủng hoảng, v.v. Leo 14 là vị giáo hoàng không ngần ngại nói sự thật với các bạo chúa. Các phát biểu luôn nhẹ nhàng nhưng thông điệp thì rất rõ. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, ngài bảo vệ tự do tôn giáo, là giáo hoàng đầu tiên thăm Algeria, ngài ca ngợi sự tha thứ, kêu gọi đừng chất thêm hận thù lên hận thù từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tại Cameroon của nhà độc tài 93 tuổi, ngài nhấn mạnh nên phá vỡ xiềng xích tham nhũng và can đảm tự vấn lương tâm. Một nhà báo cho biết bài diễn văn của ngài trước Quốc hội Tây Ban Nha đã được vỗ tay nhiệt liệt kéo dài đến 8 phút. Nhà sử học Giovanni Maria Vian đánh giá Đức Giáo hoàng Leo 14 tiến lên từng bước một như một cười gỡ mình trong một bãi mình vô cùng nguy hiểm vì rất nhiều chủ đề gây chia rẽ.
2: Tuần báo L'Express chạy hàng tiết chẳng nhất. Năm 2050, vấn đề dân số sẽ làm đảo lộn trật tự quốc tế như thế nào? Tuần báo nhấn mạnh một thế giới mới đang chờ đợi chúng ta. Phải chăng dân số là chỉ số địa chính trị còn quan trọng hơn cả tổng sản phẩm nội địa hay ngân sách quân sự?
0: Nhà dân số học Paul Mortland tổng kết bằng 4 màu xám. Trước hết là lao động xám, tức dân số hoạt động già đi, kém sáng tạo hơn. Tiếp đến là tư bản xám, tiền do người già cất giữ tìm kiếm an toàn thay vì đầu tư. Thứ ba là thâm hụt ngân sách xám, chi nhiều hơn cho người già và y tế. Cuối cùng là tiêu thụ xám, ngày càng cần nhiều dịch vụ hơn là được cá nhân hóa. Nhật Bản, quốc gia đầu tiên bị lão hóa dân số từ 1965, từng là đối thủ lớn nhất của Hoa Kỳ, nay là quốc gia phát triển có nợ công nhiều nhất và chậm trễ về trí thông minh nhân tạo. Hiện nay, Hoa Kỳ đang chiếm lợi thế và ngược với Trung Quốc thu hút được nhiều nhân tài. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh thế kỷ 21 sẽ không là thế kỷ của Trung Quốc, nhưng một thế giới già đi cũng có lợi ích là hòa bình hơn. Các nghiên cứu cho thấy hầu như không có nội chiến tại những quốc gia mà 55% dân số trên 30 tuổi, thế nên cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine là rất bất thường. Đa số cuộc chiến xảy ra tại những nước dân số trẻ như Trung Đông hay Châu Phi.
1: Điểm tuần báo.
3: quý vị thính giả đang theo

0: Theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển Okhotsk sẽ là lãnh thổ của Hoa Kỳ sau khi đánh bại Iran. Chế độ Taliban kỷ niệm 5 năm ngày trở lại nắm quyền ở Afghanistan. Tổng thống Hàn Quốc đề xuất đối thoại với Bình Nhưỡng nhằm chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là phần tạp chí Thế giới đỏ đầy do Thu Hằng phụ trách.
1: Hàng chục nghìn lính Bắc Triều Tiên có giúp được Nga bù quân trong cuộc chiến tại Ukraine hay không? Hàng triệu cuốn sách biến thành tro bụi, văn hóa bản sắc Ukraine dưới làn bom đạn Nga. Bán đảo Ả Rập đang trở thành điểm nóng căng thẳng. Trung Quốc khai thác tuyến hàng hải đi qua Bắc Cực. Vaccine, tự kỷ và các phát biểu gây tranh cãi của Tổng thống Trump. Thưa quý thính giả, trên đây là một số chủ đề của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Nga đã tiếp nhận tên lửa đạn đạo mới do Bắc Triều Tiên cung cấp và nhanh chóng sử dụng trong các cuộc oanh kích ban đêm vào Ukraine. Đồng thời, khoảng 30.000 đến 50.000 binh sĩ Bắc Triều Tiên được cho là sẽ triển khai trên lãnh thổ Nga, vượt con số 30.000 người mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ước tính vào cuối tháng 7. Với Bình Nhưỡng, việc hỗ trợ Nga thể hiện cam kết trong quan hệ đối tác toàn diện, dù binh sĩ có nguy cơ trở thành lá chắn sống. Đối với Moscow thì lực lượng này giúp bổ sung nhân lực trong bối cảnh chiến tranh kéo dài và khó khăn tuyển quân. Tuy nhiên, sự hỗ trợ mới từ Bắc Triều Tiên vẫn chưa đủ để làm thay đổi đáng kể cục diện chiến trường. Trả lời RFI ngày 10 tháng 8, giáo sư Marie Mendras, trường quan hệ quốc tế Sciences Po tại Pháp phân tích.
2: Oui, nous avons des données qui ont d'ailleurs été en partie confirmées par
3: Một số dữ liệu đáng chú ý là phần nào đã được Bộ Tổng tham mưu Nga xác nhận cho thấy ít nhất khoảng 1,5 triệu binh sĩ Nga đã thiệt mạng, bị thương hoặc mất khả năng chiến đấu trong 4 năm qua. Con số thực tế có thể còn cao hơn đáng kể. Trong khi đó, trên chiến trường ở miền Đông và Đông Nam Ukraine, quân đội Nga đã không đạt được nhiều tiến triển trong vài tháng gần đây, thậm chí tại một số khu vực họ còn phải rút lui. Vì vậy, ưu tiên hiện nay của Nga dường như là củng cố và duy trì các vị trí đang kiểm soát, đồng thời tránh để mất thêm lãnh thổ đã chiếm được. Có thể thấy chiến sự ngày càng chuyển sang hình thức đối đầu bằng tên lửa đạn đạo. Nga có xu hướng gia tăng các đợt tập kích, đôi khi phóng gần 100 tên lửa trong một lần. Điều này phản ánh các hoạt động tác chiến trên bộ của họ phần nào đã thất bại. Tuy nhiên, có nhiều khả năng sự tham chiến của binh sĩ Bắc Triều Tiên cũng sẽ không đủ để làm thay đổi đáng kể cục diện tình hình.
1: Ukraine đang thiếu tên lửa đánh chặn để đối phó với các cuộc tấn công của Nga, khiến thương vong gia tăng gần như mỗi ngày. Tên lửa và thôn Nga không chỉ gây thiệt hại về người mà còn tàn phá ngành xuất bản và văn hóa Ukraine. Mỗi năm Ukraine xuất bản khoảng 25 triệu cuốn sách, nhưng từ đầu mùa hè, hơn 9,5 triệu cuốn đã bị phá hủy. Sau trận oanh kích của Nga ngày 1 tháng 8, kho sách của nhiều nhà xuất bản tại Kharkiv là một đống hoang tàn, theo tường thuật của thông tin viên RFI Emmanuel Chaz ngày 12 tháng 8.
4: Nous sommes à Kharkiv dans un entrepôt de livres dont il ne reste plus rien.
5: Kho sách ở Kharkiv mà chúng tôi đang đứng giờ đây gần như chỉ còn là đống đổ nát sau vụ hỏa hoạn do các đợt tấn công bằng drone của Nga. Khoảng 8 triệu cuốn sách đã bị thiêu rụi. Ông Viktor Khulov, giám đốc nhà xuất bản Ranov cho biết, toàn bộ kim loại, giấy và bê tông đều bị nung chảy hoặc biến thành tro. Ranov là một trong những nhà xuất bản lớn nhất chuyên về sách dành cho trẻ em, thanh thiếu niên và sách giáo khoa cho học sinh tiểu học và trung học phổ thông. Hết lời dẫn, chỉ còn vài tuần nữa là năm học mới bắt đầu. Hơn 1 triệu cuốn sách giáo khoa đang chờ được phân phối này đã bị thiêu rụi. Nhà xuất bản Job cũng bị mất khoảng 400.000 cuốn sách. Giám đốc Nata Potash cho biết, chúng tôi vẫn còn một số lượng sách dự trữ, nhưng phần lớn kho sách được lưu trữ tại đây, cho nên việc khôi phục và thay thế số sách bị mất sẽ vô cùng khó khăn. Trận oanh kích này đã phá hoại doanh nghiệp của chúng tôi, hủy hoại chính tôi và tàn phá cả dân tộc, cả đất nước này, từ ngữ trong nguyên văn. Theo người dân Ukraine, mục tiêu của Nga là rất rõ ràng, đó là xóa bỏ tất cả những gì cấu thành bản sắc Ukraine. Trước mắt, nhiệm vụ cấp bách là tìm cơ sở mới để tái bản những cuốn sách đã mất, đặc biệt là sách giáo khoa phục vụ năm học sắp tới.
4: Emmanuel Jaskar, Kiev, RFI.
1: Tại Trung Đông, liệu thỏa thuận ngừng bắn tại Yemen có nguy cơ tan vỡ do xung đột bùng phát trở lại sau 4 năm không hòa bình nhưng cũng không có chiến tranh hay không? Thỏa thuận do Liên Hiệp Quốc làm trung gian đạt được vào tháng 4 năm 2022 không giải quyết được những bất đồng giữa lực lượng nổi dậy Houthi được Iran hậu thuẫn và chính phủ Sana'a được cộng đồng quốc tế công nhận và thân Ả Rập Xê Út. Tuần trước, phiến quân Houthi đã tấn công các lực lượng thân Ả Rập Xê Út tại Yemen khiến 58 người thiệt mạng. Houthi đang kiểm soát eo biển Bab el Mandeb cũng bị cáo buộc là tấn công tàu hàng Tihama của Ai Cập tại eo biển chiến lược này, làm 4 thủy thủ và 2 nhân viên cứu hộ tử vong. Trước những diễn biến tại Yemen, Liên Hiệp Quốc lập tức kêu gọi các bên kiềm chế. Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc Hans Grundberg về Yemen nhấn mạnh ngoại giao vẫn là giải pháp cần thiết.
6: Với vai trò là một nhà hòa giải, nhiệm vụ của tôi là tìm kiếm giải pháp cho những tình huống tưởng như không có lối thoát. Tuy nhiên phải thừa nhận rằng hiện nay đó là một công việc vô cùng khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh tình hình đang diễn biến hết sức phức tạp. Chúng ta đang ở trong một giai đoạn mà chỉ một cuộc tấn công cũng có thể khơi dậy mong muốn trả đũa, và sự trả đũa ấy có nguy cơ nhanh chóng đẩy các bên vào một cuộc chiến rộng lớn hơn. Vì vậy, thách thức lớn nhất là thuyết phục tất cả các bên kiềm chế tối đa. Để đạt được điều đó, tôi phải tham gia vào những cuộc thảo luận rất khó khăn và phức tạp gần như mỗi ngày.
1: Nhằm giảm phụ thuộc vào hai điểm nghẽn chiến lược là Hormuz và Bab el Mandeb đang bị phong tỏa, Trung Quốc khai thác tuyến hàng hải mới đi qua Bắc Cực mang tên Con đường tơ lụa băng giá. Ngày 12 tháng 8, công ty Sea Legion của Trung Quốc khai trương tuyến vận tải biển thường xuyên đầu tiên nối các cảng của Trung Quốc với châu Âu thông qua Bắc Cực. Tuyến hàng hải mới được cho là an toàn hơn và kinh tế hơn, rút ngắn thời gian vận chuyển xuống còn khoảng 20 ngày so với 40 ngày qua kênh đào Suez hoặc 50 ngày qua mũi Hảo Vọng ở Nam Phi. Bắc Kinh đã chuẩn bị cho dự án từ đầu những năm 2000 thông qua các chuyến thám hiểm khoa học. Năm 2013, Trung Quốc trở thành quan sát viên thường trực của Hội đồng Bắc Cực dù không có lãnh thổ tại khu vực này. Nga đóng vai trò đối tác quan trọng, hỗ trợ đáng kể cho tham vọng hàng hải Bắc Cực của Trung Quốc. Trả lời đài RFI, ông Jean Radvani, nhà địa lý và chuyên gia khoa học chính trị giải thích.
7: Les Russes ont créé une commission mixte russo-chinoise.
8: Moscow đã thành lập một ủy ban chung Nga-Trung Quốc cho hoạt động hàng hải ở Bắc Cực này, và Trung Quốc là khách hàng đầu tiên. Phía Bắc Kinh đã can thiệp nhiều lần kể từ năm 2014 để cứu vãn một số dự án của Nga, đặc biệt là các dự án khí hóa lỏng.
1: Ngày 12 tháng 8, Tổ chức Y tế Thế giới bày tỏ lo ngại trước các phát biểu mang tính hoài nghi vaccine của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trên mạng xã hội X, Tổng Giám đốc Tedros Ghebreyesus nhấn mạnh rằng chính sách tiêm chủng cần dựa trên những bằng chứng khoa học độc lập, minh bạch và đáng tin cậy thay vì các tác động chính trị. Tuyên bố này được đưa ra sau khi ông Donald Trump ký một sắc lệnh liên quan đến tiêm chủng vào ngày 10 tháng 8, thể hiện rõ quan điểm hoài nghi vaccine. Từ New York, thông tin viên Wendan Lavina cho biết thêm.
9: Le décret propose de vacciner les enfants contre moins de maladies et de dissocier.
0: Sắc lệnh đề xuất tiêm cho trẻ em loại vaccine phòng ít bệnh hơn và tách riêng các mũi tiêm sởi, quai bị, rubella, đi ngược lại các khuyến nghị của phần lớn giới khoa học và cơ quan y tế. Dù vậy, ông Trump vẫn bảo vệ quyết định của mình. Ông khẳng định chẳng mất gì khi làm như vậy. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là chẳng có gì thay đổi cả. Thay đổi như vậy thì chúng ta sẽ có thể cứu sống hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu sinh mạng. Tôi ước là đã có thể làm việc này sớm hơn, nhưng chính ngành tư pháp đã cản trở tôi. Tuy nhiên, không có bằng chứng khoa học đáng tin cậy nào xác nhận những lập luận này. Tổng thống Trump và Bộ trưởng Y tế Robert Kennedy Jr. đều không bận tâm đến điều đó và tiếp tục nhắc lại giả thuyết về mối liên hệ giữa tiêm chủng với sự gia tăng các ca mắc chứng tự kỷ tại Mỹ, cho dù chưa có bằng chứng khoa học nào về mối liên hệ này. Tiến sĩ Jay Bhattacharya, Giám đốc Viện Y tế Quốc gia Mỹ, cũng có những phát biểu mang màu sắc thuyết âm mưu khi cảm ơn Tổng thống. Ông nói, chúng ta đã thay đổi cách mà công chúng và giới khoa học nghĩ về bệnh tự kỷ. Ông Donald Trump đã giúp họ nêu lên những câu hỏi trước đây rất khó để hỏi. Nếu liên kết chứng tự kỷ với những điều đúng đắn về mặt chính trị, quý vị lo sợ sự nghiệp khoa học của mình sẽ chấm dứt. Kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại nắm quyền, tỷ lệ tiêm chủng đã giảm xuống và Hoa Kỳ đang trải qua đợt bùng phát bệnh sởi nghiêm trọng nhất từ 35 năm trở lại đây.
9: Quentin Lavina, New York, RFI.
0: Vừa rồi là phần tạp chí Thế giới đó đầy của Thu Hằng. Quý vị thính giả chắc ai cũng biết đến ca khúc nhạc Pháp lời Việt Lại gần hôn em hay Lại gần hôn anh. Thế nhưng phiên bản tiếng Pháp đầu tiên của ca khúc này là của ai? Trong phần tạp chí Góc vườn âm nhạc sau đây, Tuấn Thảo sẽ giải đáp cho câu hỏi này.
10: Góc vườn âm nhạc.
11: Cùng với Un Canto a Galicia tạm dịch bài ca cho quê nhà, nhạc phẩm Abrazame là giai điệu đã giúp cho nam danh ca Julio Iglesias chinh phục thị trường quốc tế. Được trích từ album Phòng thủ thứ 9 phát hành vào năm 1975, bài hát này từng được dịch sang 12 ngôn ngữ khác nhau. Còn trong tiếng Việt, giai điệu này nghe rất quen thuộc với tựa đề Lại gần hôn anh.

Khi chắp bút đặt ca từ trữ tình lãng mạn, tha thiết nồng nàn, nhạc sĩ Phạm Duy chủ yếu dựa vào phiên bản tiếng Pháp Viens m'embrasser do Michel Jordan sáng tác vào năm 1981. Trong nguyên tác, giai điệu tiếng Tây Ban Nha do Rafael Ferro soạn nhạc, Julio viết lời. Thế nhưng bản phong tác tiếng Pháp đầu tiên không phải do Julio Iglesias trình bày, mà là do một gương mặt trữ danh khác ghi âm, đó là nam danh ca Richard Anthony. Sinh trưởng tại Ai Cập trong một gia đình giàu có người gốc Syria, Richard Anthony thành danh vài năm trước thế hệ thần tượng nhạc trẻ François Zardy, Christophe và Johnny Hallyday. Theo lời kể của Sylvie Vartan, nhạc phẩm Nouvelle Vague, làn sóng mới, dịch từ bài hát Three Cool Cats, đã khởi xướng trào lưu phóng tác các bản nhạc ăn khách tiếng Anh, tạo ra phong trào nhạc trẻ tại Pháp đầu thập niên 1960. Đến những năm 1970, Richard Anthony không còn hát nhạc trẻ mà là chuyển sang hát nhạc tình. Khi không bận đi lưu diễn, ông thường về miền Nam Tây Ban Nha nghỉ ngơi, nơi gia đình ông có một biệt thự sang trọng tại trạm nghỉ mát Marbella. Cho tới một ngày kia, ông tình cờ được nghe trên đài phát thanh bản nhạc Abrazame của Julio. Do rất thích giai điệu này, cho nên ông mới gọi điện về Paris yêu cầu nhóm tác giả Pháp nổi tiếng nhất thời bây giờ chuyển bài hát của Julio sang tiếng Pháp. Người nhận lời đầu tiên chính là Pierre Delanoë. Ông từng thành công trước đó nhờ viết lời bài hát Dòng sông tuổi nhỏ La Maritza cho Sylvie Vartan và Nếu đời này vẫn anh Et si tu n'existais pas cho Joe Dassin. Khi chắp bút đặt lời tiếng Pháp, Pierre Delanoë đã chuyển bài Abrazame thành nhạc phẩm Embrasse-moi, hãy hôn anh. Cách đặt lời của ông tôn trọng ngữ pháp bản nhạc gốc trong cách dùng thức mệnh lệnh một cách trực tiếp. Richard Anthony thu âm bài này vào năm 1977, tức 4 năm trước phiên bản tiếng Pháp của ông hoàng nhạc tình Julio Iglesias. Về phần nam danh ca người Tây Ban Nha, nhiều năm sau khi thành công với album Phòng thủ thứ 9, Julio mới bắt tay thực hiện tuyển tập chọn lọc tên là Fidel, Trung tình, dành cho thị trường Pháp ngữ. Lần này Julio không dùng bản phong tác đã có sẵn của Delanoë, mà lại nhờ nhóm sáng tác Claude Lemel và Michel Jourdan chuyển sang tiếng Pháp những bài hát ăn khách trước đó của mình.

Album tiếng Pháp của Julio được phát hành vào năm 1981, bao gồm nhiều bản nhạc nổi tiếng như Khúc Tình Dở Dang hay là Tình Yêu Còn Mãi. Sự nhạc phẩm Abrazame được Michel Jourdan chuyển thành nhạc phẩm Viens m'embrasser trong cách đặt lời tạo ra một khoảng cách nhất định giữa hai nhân vật chính. Nếu muốn hôn nhau thì phải xích lại gần bên người tình. Có thể nói, phiên bản phóng tác tiếng Pháp đầu tiên là của Pierre Delanoë do Richard Anthony trình bày. Còn phiên bản thứ nhì là của Michel Jourdan do chính Julio ghi âm. Cả hai bản nhạc đều có lời hát vô cùng trữ tình ướt át, nhưng bản ghi âm tiếng Pháp của Julio vẫn quen thuộc hơn với giới yêu nhạc. Trong cả hai lời tiếng Pháp, lại gần hôn anh khắc họa giây phút từ biệt, lời khẩn cầu tha thiết của một người khi phải đối mặt với cảnh chia ly. Chỉ mong được ôm trong vòng tay như thuở ban đầu, một cách để tự dối mình, dù mai này đành phải mất nhau, nhưng miễn sao làm vơi nhẹ nỗi đau, cho hồn quên nhức nhối, cho tim bớt nghẹn.

0: Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ là phát lại tạp chí Người Pháp nước Pháp. Tuấn Thảo giới thiệu tủ sách Pháp là Pléiade phát hành toàn bộ các tập của Chuyến phiêu lưu của thám tử Sherlock Holmes.
1: Je m'appelle Sherlock Holmes et l'adresse est 221B Baker Street.
2: Gần 150 năm sau khi ra đời dưới ngoài bút của nhà văn người Anh Arthur Conan Doyle, thám tử Sherlock Holmes vẫn giữ nguyên sức cuốn hút mạnh mẽ. Ngoài là nguồn cảm hứng bất tận cho điện ảnh và truyền hình, nhân vật này còn trở thành một huyền thoại văn học. Tại Pháp, chỉ có các tác phẩm quan trọng hàng đầu mới được đưa vào bộ sưu tập La Pléiade. Và gần đây, nhà xuất bản Gallimard đã cho phát hành trong tủ sách này bộ toàn tập Sherlock Holmes.
3: Tính tổng cộng là 2.500 trang, chia thành hai tập sách dày, bao gồm 4 cuốn tiểu thuyết và 60 truyện ngắn. Bộ sưu tập này được phát hành kèm với một quyển tiểu sử minh họa dày hơn 250 trang. Đây là lần đầu tiên tủ sách La Pléiade dành một quyển tiểu sử đặc biệt kể lại nguồn gốc của một nhân vật hư cấu, cũng như những câu chuyện bên lề và tầm ảnh hưởng của Sherlock Holmes trong dòng văn hóa đại chúng. Tác giả quyển tiểu sử là ông Baudouin Millet, giảng viên chuyên khoa văn học Anh và dịch thuật tại Đại học Lumière Lyon 2. Trả lời phỏng vấn của đài RFI bàn pháp ngữ, ông Baudouin Millet phác họa vài nét chính của thám tử Sherlock Holmes.
4: C'est un génie qui résout les difficultés qu'on lui soumet avec une facilité déconcertante qui va même jusqu'à humilier ses interlocuteurs de la police de Scotland Yard en leur disant mais élémentaire ou alors
5: Sherlock Holmes là một thiên tài có khả năng giải quyết các vấn đề trong vụ án một cách dễ dàng đến mức khó tin. Thậm chí, ông còn hay nói đùa, có thể làm bẽ mặt những viên thanh tra của Scotland Yard bằng những câu nói như chuyện đơn giản thôi hoặc anh chẳng hiểu gì cả. Bộ não của anh sao mà nhỏ bé thế? Có người cho là Sherlock Holmes có một bộ óc xuất chúng, có tài suy luận mạch lạc sắc bén, dựa trên nền tảng logic chặt chẽ, chứ không phỏng đoán mơ hồ. Nhờ vậy, ông giải quyết được các manh mối phức tạp, phá án nhanh để tìm ra thủ phạm. Nhưng theo tôi, Sherlock Holmes có một tư tưởng phóng khoáng thiên về nghệ thuật hơn là khoa học. Để phá án, nhân vật này không ngại phá vỡ một số quy tắc, thoát ra ngoài lối suy nghĩ cứng nhắc. Lối tiếp cận của ông thường được so sánh với một nhà khoa học pháp y vì những phương pháp giám định của ông đã báo trước các kỹ thuật hiện đại của giới cảnh sát điều tra sau này. Ngay tại căn nhà của ông ở số 221B phố Baker Street, Sherlock Holmes thường hay tiến hành thử nghiệm dùng phương pháp hóa học để đi tìm vết tích bằng chứng, nhưng đồng thời ông cũng phải biết suy luận chặt chẽ để vạch trần tâm lý kẻ phạm tội.
3: Một người có bộ óc thiên tài chưa chắc gì đã dễ sống chung. Ngay từ lần xuất hiện đầu tiên vào năm 1887 cho đến những chuyến phiêu lưu cuối cùng được xuất bản vào năm 1927. Có thể nói, Sherlock Holmes không phải là một người dễ chịu với bà chủ nhà, bà Hudson, cũng như với người bạn và cộng sự của mình là bác sĩ John Watson. Trong chuyện, Sherlock Holmes có tính tình thay đổi khác thường. Theo tác giả Baudouin Millet, trong mắt của giới chuyên khoa tâm thần học thời nay, nhân vật tiểu thuyết này có triệu chứng của một người bị rối loạn lưỡng cực.
4: Oui, le terme s'est imposé il y a assez peu de temps. On parlait de maniaco-dépressif jusque dans les années 90 à peu près.
5: Vâng, thuật ngữ rối loạn lưỡng cực chỉ mới được công nhận gần đây. Trước đó, giới bác sĩ từng nhắc đến chứng bệnh hưng trầm cảm cho đến những năm 1990. Dựa theo cách phân loại mới về các chứng bệnh tâm thần, các chuyên gia nói về triệu chứng rối loạn lưỡng cực khi những giai đoạn cực kỳ hưng phấn đột nhiên biến thành những khoảnh khắc vô cùng trầm cảm. Những đột biến nội tâm này thường không có dấu hiệu báo trước. Trong chuyện Sherlock Holmes, câu chuyện được kể theo góc nhìn của bác sĩ Watson, và dĩ nhiên ông Watson không dùng chữ rối loạn lưỡng cực vì thuật ngữ này chưa ra đời. Nhưng bác sĩ Watson lại mô tả một cách rõ ràng các triệu chứng hưng cảm rồi trầm cảm của Sherlock Holmes, đặc biệt là trong quyển sách The Sign of Four. Cũng cần nói rõ, sinh thời nhà văn người Anh Arthur Conan Doyle ngoài đời là một bác sĩ, không phải ngẫu nhiên mọi câu chuyện về Sherlock Holmes là do bác sĩ John Watson kể lại. Nhân vật này biết rõ các vấn đề y học. Xuyên qua các quyển tiểu thuyết, độc giả có thể thấy vị thám tử tài ba luôn phải tìm cách xoa dịu những mối dằn vặt trong nội tâm, kể cả dùng rượu mạnh hay ma túy, cho dù bác sĩ Watson không đồng ý.
3: Trong quyển tiểu sử minh họa do Gallimard xuất bản, độc giả vẫn có thể khám phá nhiều chi tiết mới trong cuộc đời của Sherlock Holmes. nhân vật này sau mỗi lần phá án thường thốt lên câu nói đơn giản thôi, anh bạn Watson ơi. Nhưng theo ông Baudoin-Millet, câu nói này không phải của nhà văn Arthur Conan Doyle. Chuyên gia dịch thuật văn học Anh giải thích.
4: C'est une expression apocryphe, c'est-à-dire non écrite par Conan Doyle.
6: Elementary, my dear buddy. Elementary.
5: Sự thật là trong các tác phẩm của Arthur Conan Doyle, thám tử Sherlock Holmes chưa từng nói câu Elementary, my dear Watson, đơn giản thôi, Watson thân mến ơi. Trong chuyện, ông dùng nhiều lần chữ Elementary để chọc tức viên thanh tra Lestrade của Scotland Yard. Đoạn đối thoại gần giống nhất nằm trong chuyện ngắn The Adventure of the Crooked Man. Sau khi kết thúc điều tra, bác sĩ Watson thốt lên một câu ngắn gọn, excellent, tuyệt vời. Sherlock Holmes liền đáp lại, elementary, đơn giản thôi. Vậy thì câu nói kinh điển elementary, my dear Watson, từ đâu mà có? Thực ra, câu thoại này xuất phát từ các bản phóng tác, chuyển thể tiểu thuyết gốc thành kịch hay phim. Vào năm 1915, nhà văn hài kịch người Anh Woodhouse lần đầu tiên viết chính xác câu nói này trong một quyển tiểu thuyết hài hước châm biếm. Bộ phim có tiếng nói The Return of Sherlock Holmes do Clive Brook vào vai thám tử tài ba là tác phẩm đầu tiên chính thức cho thấy Sherlock Holmes dùng câu nói này trên màn ảnh lớn. Cũng nhờ vào sự thành công vượt bậc của các tác phẩm điện ảnh vào những năm 30-40 sau đó, câu nói này đã được gắn liền với nhân vật Sherlock Holmes cho đến tận bây giờ. Ngày nay, trong nhiều bản phóng tác truyền hình hay điện ảnh, khán giả luôn chờ đợi Sherlock Holmes thốt lên câu nói Elementary, my dear Watson. Trong mắt công chúng, nó đã trở thành một biểu tượng chính thức, cho dù tác giả Arthur Conan Doyle chưa hề viết ra.
3: Về đời sống cá nhân và quan hệ tình cảm, quyển tiểu sử cho biết tác giả Arthur Conan Doyle không tiết lộ gì nhiều về gia cảnh của Sherlock Holmes. Những chi tiết đời tư của vị thám tử chủ yếu là do suy diễn hay bịa đặt thêm qua phim ảnh. Về mặt tình cảm, quyển tiểu sử có nhắc đến mối tình ngắn ngủi giữa Sherlock Holmes với một phụ nữ Mỹ tên là Irene Adler. Nhân vật này được xuất hiện trong truyện ngắn A Scandal in Bohemia và từng được Sherlock Holmes yêu mến, quý trọng.
4: Il ne la rencontre qu'une fois, mais elle lui change la vie en quelque sorte parce que elle le guérit de son mépris des femmes au moins pour quelque temps. On dit qu'il était misogyne, le mot n'est pas utilisé par Watson, mais il dit qu'il méprisait les femmes, il se moquait de leur esprit.
5: Sherlock Holmes chỉ gặp Irene Adler một lần duy nhất, nhưng nhân vật này đã thay đổi cuộc đời của ông, hay ít ra, cô ấy đã thay đổi quan niệm của Sherlock Holmes về phụ nữ nói chung. Trong một thời gian dài, Sherlock được mô tả như một người đàn ông ghét phụ nữ do ông sinh trưởng trong một xã hội trọng nam khinh nữ. Bác sĩ Watson không dùng từ ghét phụ nữ, mà chủ yếu nói rằng Sherlock Holmes thường hay chế giễu người phụ nữ kém thông minh. Chỉ sau khi Sherlock Holmes gặp Irene Adler, ông mới bắt đầu coi trọng phụ nữ, xem họ có tài năng ngang hàng với mình, hoặc ít ra trong mắt ông, Irene Adler là một kỳ phùng địch thủ biết đi những nước cờ nào, biết dùng những chiêu bí hiểm. Tuy không công khai thừa nhận, nhưng Sherlock thầm yêu cô Irene và ông cảm thấy ghen tị với tình nhân cũ của cô là hoàng tử Bohemia. Có một điều thú vị là nhân vật này tuy chỉ xuất hiện một lần trong truyện ngắn, nhưng sau đó lại đóng một vai trò quan trọng hơn nhiều thông qua các bản phóng tác điện ảnh.
3: Nhân vật Sherlock Holmes đã đem lại cho nhà văn Arthur Conan Doyle tiền tài và danh vọng, nhưng vì nhân vật này có một cái bóng quá lớn cho nên đã che khuất phần còn lại trong sự nghiệp sáng tác của Conan Doyle. Với thời gian, Sherlock Holmes vượt ra ngoài tầm kiểm soát của tác giả và danh tiếng của vị thám tử này còn cao hơn cả người đã sinh ra mình. Có lần, nhà văn cho biết ông ghét Sherlock Holmes vì nhân vật này ngăn cản sự phổ biến của nhiều tiểu thuyết hay với những nhân vật khác. Do vậy, ông Conan Doyle đã tìm cách giết nhân vật Sherlock trong truyện nhưng lại bất thành. Quyển tiểu sử minh họa cho tủ sách Pleiad, quyển đầu tiên dành riêng cho một nhân vật hư cấu, đã thuật lại quan hệ đôi lúc phức tạp giữa Conan Doyle và Sherlock Holmes. Nhân vật huyền thoại này tiếp tục làm say mê nhiều thế hệ qua phim ảnh hay sách truyện. Đứa con tinh thần của nhà văn Conan Doyle từ lâu đã có cuộc sống riêng.
7: But how do you know about them?
8: Elementary, my dear Watson. This man has been dead for at least 2 hours.
0: Vừa rồi là phần tạp chí Người Pháp, Nước Pháp của Tuấn Thảo giới thiệu tủ sách Pháp là Pleiad, phát hành bộ tuần tập các chuyến phiêu lưu của thám tử Sherlock Holmes. Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển Hormuz sẽ là lãnh thổ của Hoa Kỳ sau khi đánh bại Iran. Chế độ Taliban kỷ niệm 5 năm ngày trở lại nắm quyền ở Afghanistan. Tổng thống Hàn Quốc đề xuất đối thoại với Bình Nhưỡng nhằm chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Về chương trình ngày mai, chúng tôi sẽ phát lại các mục điểm tuần báo tạp chí Thế Giới Đó Đây và tạp chí Gấu Vượt Âm Nhạc. Và cũng như mọi khi, sẽ có phần tạp chí Thể Thao Hàng Tuần do anh Vũ phụ trách. Chương trình của RFI Việt Ngữ đến đây là chấm dứt. Một lần nữa, chúng tôi xin cảm ơn quý vị vẫn thường xuyên theo dõi chương trình và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.

0: Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thành Phương, Trọng Thành, Thanh Hà và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 15 tháng 8, 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển Hormuz sẽ là lãnh thổ của Hoa Kỳ sau khi đánh bại Iran. Chế độ Taliban kỷ niệm 5 năm ngày trở lại nắm quyền ở Afghanistan. Tổng thống Hàn Quốc đề xuất đối thoại với Bình Nhưỡng nhằm chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Kính thưa quý vị, một trận động đất với cường độ 7,7 đã xảy ra tại miền đông Indonesia vào sáng nay, khiến ít nhất 38 người thiệt mạng và buộc hàng nghìn cư dân ven biển phải sơ tán do lo ngại nước biển dâng cao. Trong ngày hôm nay, cũng tại Indonesia, một trận động đất thứ hai với cường độ 6,9 đã xảy ra, theo ghi nhận của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ. Trở lại với thời sự địa chính trị, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua nói rằng, một khi đánh bại được Iran, ông sẽ tuyên bố eo biển Hormuz là lãnh thổ của Hoa Kỳ, một phát biểu với giọng điệu giống như đang đùa cợt. Tehran tuy vậy đã có phản ứng ngay tức khắc, khẳng định eo biển mang tính chất chiến lược này sẽ vẫn là của Iran.
1: Theo hãng tin Pháp AFP, thì ông Trump đã phát biểu như trên trong một cuộc meeting tại Garden Party ở gần New York. Báo Mỹ Wall Street Journal dẫn lời một quan chức cao cấp của Nhà Trắng trên mạng xã hội X cho biết Tổng thống Trump chỉ nói đùa khi tuyên bố là eo biển Hormuz sẽ trở thành lãnh thổ của Mỹ. Đáp lại tuyên bố của Tổng thống Trump trên mạng xã hội X vào sáng nay, Thứ trưởng Ngoại giao Iran khẳng định eo biển Hormuz sẽ mãi mãi là của Iran và sẽ chỉ mở hoặc đóng theo lệnh của Iran. Donald Trump nhiều lần khẳng định rằng Hoa Kỳ đang kiểm soát eo biển Hormuz, một tuyên bố mà Tehran coi là một lời nói dối từ trong nguyên văn. Tại cuộc meeting ở Garden City, Tổng thống Donald Trump cũng đã bảo vệ quyết định tiến hành chiến tranh nhằm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông khẳng định là sẽ không bao giờ xin lỗi về điều đó, cho dù đời sống của người dân Mỹ ngày càng khó khăn do giá nhiên liệu tăng cao, hệ quả từ chiến tranh Iran gây nên. Hôm qua, Tổng thống Donald Trump cũng đã gạt bỏ những mối lo ngại về điều kiện sống và sức khỏe tâm thần của các quân nhân Mỹ trên hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln đang được triển khai để đối phó với Iran, đồng thời xác nhận tàu sân bay này sẽ sớm được thay thế. Các phương tiện truyền thông của Mỹ trích dẫn lời người thân của các thủy thủ cho biết điều kiện sống ở trên tàu Lincoln đã trở nên tồi tệ hơn, thậm chí là đã có một số vụ tự sát bất thành. Các nghị sĩ bên Đảng Dân Chủ đang kêu gọi mở một cuộc điều tra về vụ này.
0: Về tình hình tại chỗ, thêm một tàu chở dầu thuộc công ty ADNOC của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất bị tấn công vào tối qua khi đang đi qua eo biển Hormuz. Công ty này cho biết thêm là không một ai bị thương và tình hình đã được kiểm soát. Các tàu chở dầu của công ty này cũng đã bị tấn công tại eo biển Hormuz vào thứ Năm và vào tuần trước. Về tình hình chiến tranh Ukraine, chính quyền Nga hôm qua thừa nhận tình trạng khan hiếm nguồn cung nhiên liệu tiếp diễn tại một số khu vực. Moscow đang chỉ đạo giám sát chặt giá xăng dầu trong bối cảnh Ukraine gia tăng các cuộc tấn công vào những nhà máy lọc dầu của Nga trong thời gian gần đây.
2: Theo thông tin từ chính phủ Nga được AFP dẫn lại, Phó Thủ tướng phụ trách năng lượng Alexander Novak đã chỉ đạo giám sát chặt chẽ giá nhiên liệu. Chính phủ cho biết thêm rằng các công ty dầu khí Nga đang thực hiện các biện pháp cần thiết để tăng cường cung ứng cho những khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Tỉnh Krasnodar ở miền Nam, nổi tiếng về du lịch nhờ các khu nghỉ dưỡng ven Biển Đen, là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề. Theo thống đốc tỉnh này, các công ty dầu khí lại bắt đầu áp đặt hạn chế về lượng nhiên liệu phân phối và cắt giảm giờ hoạt động của các trạm xăng. Theo tin Mỹ Bloomberg, thì vùng Kaluga giáp với thủ đô Moscow đã đặt ra quy định phân phối nhiên liệu dựa trên biển số xe sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày hôm nay. Còn theo chính quyền vùng Astrakhan thì lượng nhiên liệu bán ra sẽ bị giới hạn ở mức 40 lít một xe. Bộ Quốc phòng Ukraine trên mạng Telegram ngày hôm qua hứa hẹn một mùa đông nóng bỏng với Nga để đáp trả các lời đe dọa từ Moscow về một mùa đông lạnh giá, kèm theo hình ảnh một kho dầu của Nga đang bốc cháy cùng nhiều drone trên bầu trời. Cùng ngày, quân đội Ukraine đã tấn công một tổ hợp khí đốt của tập đoàn Novatek tại vùng Leningrad. Đây là nơi Nga chuyên chế biến khí ngưng tụ với công suất 8 triệu tấn một năm.
0: Cũng liên quan với Nga, theo một bài điều tra do Nhật báo New York Times công bố hôm qua, Moldova, một quốc gia 3 triệu dân nằm giữa Ukraine và Liên hiệp châu Âu, được giới lãnh đạo Nga xếp là ưu tiên thứ hai chỉ sau Ukraine. Tờ báo Mỹ cho biết Moscow đang dốc toàn lực nhằm gây bất ổn cho chính phủ thân châu Âu của Moldova cũng như cho Tổng thống Maia Sandu. cụ thể các trại huấn luyện về can thiệp bầu cử đã được tổ chức tại Serbia, Bosnia và Moscow nhằm biến người dân Moldova có tư tưởng thân Nga thành các cộng tác viên được trả thù lao. Nga cũng chi tiền cho hàng trăm linh mục chính thống giáo Moldova để họ vận động cử tri và phổ biến các luận điệu tuyên truyền của Nga. Cũng tại châu Âu, người nhập cư tiếp tục là chủ đề gây sóng gió trong bàn giao giữa Ý và nhiều thành viên trong Liên hiệp châu Âu. Sau cuộc đọ sức với Tây Ban Nha vì tình hình ở Ceuta, Ý đối đầu với chính sách tiếp nhận người nước ngoài của Đức. Chính quyền của Thủ tướng Giorgia Meloni phản đối Berlin trục xuất người nhập cư về lại Ý bởi vì các bờ biển của Ý là điểm đến châu Âu đầu tiên của những người này. Thông tin viên Alenia từ Roma giải thích thêm.
3: C'est à partir du 19 août que Berlin veut commencer à renvoyer des demandeurs d'asile.
1: Kể từ ngày 19 tháng 8, Berlin bắt đầu trục xuất người nhập cư sang Ý căn cứ vào quy định Dublin vốn có hiệu lực từ năm 2013 và theo như tinh thần của Hiệp ước mới về người tị nạn và di cư được áp dụng từ hôm 12 tháng 6 vừa rồi. Thế nhưng Roma từ chối chấp nhận quyết định nói trên của Berlin với lý do là Đức và Ý đã thông qua một thỏa thuận song phương cho phép hủy bỏ việc trục xuất người nhập cư trở lại về Ý nếu như đấy là những trường hợp di dân vào được nước Ý trước ngày 12 tháng 6 vừa rồi. Ngoài ra thì chính quyền của bà Meloni cũng đang theo đuổi mục đích siết chặt thêm nữa chính sách nhập cư để cản đường một đảng cực hữu mới đang nổi lên, đấy là đảng Futuro Nazionale. Thủ tướng Meloni ngày hôm qua trong một bức thư đã yêu cầu Berlin đưa vào hạn ngạch phân bổ hàng ngàn người nhập cư được các tổ chức phi chính phủ của Đức cứu hộ ở ngoài khơi đảo Sicilia. Berlin hiện chưa trả lời về đòi hỏi này của Roma. Người nhập cư đầu tiên trên nguyên tắc bị Đức trục xuất sang Ý sẽ là một phụ nữ Somalia 22 tuổi. Cuối tháng 3 vừa rồi, cô đã đoàn tụ được với mẹ, hiện đang định cư ở vùng Bayern, đông nam nước Đức. Cô gái người Somalia này đã bắt đầu hội nhập rất tốt vào đời sống tại Đức.
3: Anne Lenir, Rome, RFI.
0: Cách đây đúng 5 năm, ngày 15 tháng 8, 2021, lực lượng Taliban sau một chiến dịch tấn công chớp nhoáng đã tiến vào thủ đô Afghanistan mà không gặp phải sự kháng cự nào. Tổng thống Ashraf Ghani bỏ trốn. Cuộc di tản của hàng ngàn người dân lo sợ bị trả thù diễn ra trong hỗn loạn. Ngày 30 tháng 8, 2021, người lính Mỹ cuối cùng đã rời khỏi Afghanistan, chấm dứt một cuộc can thiệp quân sự dài nhất của Mỹ. Kể từ đó, phe Taliban cai trị Afghanistan với bàn tay sắt, phụ nữ bị đàn áp, đời sống của người dân ngày càng khó khăn.
2: Từ sáng sớm ngày hôm nay tại thủ đô Kabul, xe máy, ô tô và xe kéo di chuyển khắp nơi, phất cao những lá cờ đen trắng của Vương quốc Hồi giáo Afghanistan. Các đường phố cũng được trang hoàng bằng cờ hiệu và biểu ngữ với dòng chữ ngày 15 tháng 8 là ngày dân tộc Afghanistan dâng cao ngọn cờ của đức tin, danh dự và độc lập. Theo AFP thì không có cuộc diễu binh quy mô lớn nào diễn ra, nhưng có nhiều sự kiện thể thao dành riêng cho nam giới đã được lên kế hoạch. Ca ngợi nền độc lập và an ninh đã được khôi phục, các thủ lĩnh Taliban kỷ niệm rầm rộ 5 năm ngày trở lại nắm quyền tại Afghanistan vào hôm nay, tại một quốc gia mà hầu hết mọi mặt của đời sống cũng như quyền của người dân bị bóp nghẹt, đặc biệt là phụ nữ, theo Liên Hiệp Quốc. Theo tổ chức UNESCO thì Afghanistan là quốc gia duy nhất trên thế giới ngăn cấm nữ giới học từ cấp 2 trở lên. Theo Liên Hiệp Quốc, gần 14 triệu người Afghanistan trên tổng số 45 triệu dân đói ăn nghiêm trọng. Ngân hàng Thế giới cho biết, bất chấp mức tăng trưởng gần 5% trong năm ngoái, mức sống của người dân vẫn đang sụt giảm mạnh trong bối cảnh hơn 6 triệu người Afghanistan trở về nước từ Iran và Pakistan từ năm 2023. Biến đổi khí hậu và xung đột với Pakistan cũng đang khiến cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Afghanistan trở nên trầm trọng hơn.
0: Trả lời Ban Quốc tế đài RFI, một bác sĩ người Afghanistan xin ẩn danh sống tại thành phố Jalalabad cho biết về tình trạng của phụ nữ dưới chế độ Taliban.
4: Kể từ khi Taliban lên nắm quyền vào năm 2021, cứ 10 đạo luật được ban hành thì có tới 9 đạo luật liên quan đến phụ nữ. Chỉ có một vài nơi, chẳng hạn như ở Herat hay Kabul, là phụ nữ còn được hưởng chút ít tự do, bởi đây là những thành phố thu hút khách du lịch và truyền thông nước ngoài. Tại đây, phụ nữ có thể đi chợ và làm các công việc vặt, nhưng bị cấm đến tiệm làm tóc hay công viên. Đi chợ là quyền tự do duy nhất mà họ có. Họ không được phép đi làm. Ví dụ như, các chị em gái của tôi chỉ được đi học đến năm 12 tuổi. Tại Kandahar và Helmand, các quy định đối với phụ nữ còn khắt khe hơn do phần lớn lực lượng Taliban xuất thân từ những tỉnh này. Nếu được phép ra ngoài, người phụ nữ bắt buộc phải mang bộ burqa che kín toàn thân từ đầu đến chân. Trên thực tế, việc duy nhất mà Taliban biết là xây dựng đường xá hoặc các cơ sở hạ tầng khác. Ngoài ra họ chẳng biết gì cả. Ngay cả các bộ trưởng của họ cũng thiếu học vấn. Họ phải tuyển dụng các cựu công chức để được hướng dẫn cách làm việc và cách điều hành chính quyền. Còn về phần mình, nếu có cơ hội, tôi đã rời khỏi đất nước này từ lâu rồi.
5: If I had option, now I wouldn't be here.
0: Về tình hình bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-moon hôm nay đề xuất đối thoại với Bình Nhưỡng nhằm chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Về mặt lý thuyết, cuộc chiến này vẫn tiếp diễn từ hơn 70 năm qua do hai miền chưa ký một hiệp ước hòa bình.
1: Theo hãng tin AFP, thì ông Lee Jae-myung đã đưa ra đề xuất nói trên nhân kỷ niệm 81 năm ngày giải phóng bán đảo Triều Tiên khỏi ách thống trị của Nhật Bản. Tổng thống Hàn Quốc nói Shin Chik hãy gạt bỏ ý định đe dọa lẫn nhau và mở lại các cuộc thảo luận để chấm dứt cuộc chiến kéo dài này với tư cách là các bên trực tiếp liên quan. Ông nói thêm, khi làm như vậy chúng ta cũng có thể thảo luận về các biện pháp hiệu quả để ngăn chặn việc phát triển năng lực hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc cũng đã đề ngỏ khả năng tiến hành các cuộc đàm phán không điều kiện với Bình Nhưỡng về chương trình hạt nhân của nước này. Tuy nhiên, cho đến nay thì chính quyền Kim Jong-un liên tục bác bỏ các đề nghị của ông Lee và gần đây đã lên án cuộc tập trận chung giữa Seoul với Washington dự kiến diễn ra trong tháng 8 này, đồng thời đe dọa là trong tuần này sẽ thực hiện các biện pháp răn đe ở một cấp độ mới. Bắc Triều Tiên đã nhiều lần tuyên bố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của họ là không thể đảo ngược. Các cuộc đàm phán do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng đã thất bại sau cuộc họp thượng đỉnh ở Hà Nội năm 2019 với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un do những bất đồng về vấn đề phi hạt nhân hóa và việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhắm vào Bình Nhưỡng. Tháng 7 vừa qua, Bộ Thống nhất Hàn Quốc tuyên bố đã từ bỏ nỗ lực ưu tiên giải trừ chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên để chuyển hướng sang những nỗ lực nhằm ngăn chặn Bình Nhưỡng phát triển thêm chương trình này.
0: Trong khi đó, theo hãng thông tấn chính thức KCNA hôm nay, trong thông điệp gửi lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un nhân kỷ niệm ngày bán đảo Triều Tiên thoát khỏi ách thống trị của Nhật Bản, Tổng thống Nga Putin khẳng định Moscow và Bình Nhưỡng đang hợp tác trên mọi lĩnh vực và phối hợp nỗ lực nhằm bảo đảm an ninh và ổn định khu vực. Quốc tế đang ngày càng lo ngại về việc Bình Nhưỡng gia tăng hỗ trợ Moscow trong cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Tổng thống Zelensky đã nhiều lần khẳng định Nga sử dụng tên lửa của Bắc Triều Tiên để tấn công Ukraine.
2: Còn tại Nhật Bản ngày hôm nay, Thủ tướng Sane Takaichi đã không có mặt tại ngôi đền Yasukuni, nơi thờ các tội phạm chiến tranh thời đế quốc trong dịp kỷ niệm ngày đế quốc Nhật Bản, đầu hàng đồng minh trong đệ nhị thế chiến. Chuyến thăm cách đây 10 năm của ông Shinzo Abe, khi đó là thủ tướng, đã vấp phải phản ứng giận dữ từ Trung Quốc và Hàn Quốc, hai quốc gia từng bị Nhật Bản đô hộ trong thời kỳ đế quốc. Trái ngược với bà Takaichi, Bộ trưởng Quốc phòng Koizumi đã viếng thăm đền. Ngay trước thềm lễ kỷ niệm này, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã kêu gọi Tokyo, Shin Chik tự nhìn nhận lại bản thân, thừa nhận và chuộc lại những tội ác của mình, tuân thủ trật tự quốc tế thời hậu chiến cũng như chấm dứt các động thái tái quân sự hóa đầy nguy hiểm. Hết lời dẫn.
0: Về giao thông, một công ty vận tải biển của Trung Quốc dự kiến triển khai hôm nay một dịch vụ vận chuyển container định kỳ đầu tiên đến châu Âu qua tuyến hàng hải Bắc Cực, hoạt động cho đến tháng 10, bất chấp những lo ngại về tác động của việc gia tăng lưu lượng tàu thuyền thương mại đối với tình trạng băng tan tại khu vực này. Công ty Silichen của Trung Quốc trước đó đã hoàn tất chuyến hải trình trực tiếp đầu tiên bằng tàu container giữa Trung Quốc và châu Âu vào năm 2025 thông qua tuyến đường biển phía Bắc chạy dọc theo bờ biển Nga. Công ty này đặt mục tiêu trở thành hãng vận tải đầu tiên khai thác dịch vụ container định kỳ đến châu Âu trong khoảng thời gian 7 tuần, kết thúc vào ngày 3 tháng 10 với các chuyến khởi hành vào thứ Bảy hàng tuần. Các tổ chức phi chính phủ bảo vệ môi trường đã từng cảnh báo việc gia tăng lưu lượng tàu thuyền dọc theo các tuyến đường Bắc Cực tiềm ẩn rủi ro lớn và có thể gây ra những hậu quả tàn khốc đối với môi trường. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng Bắc Cực đang trên đà trở thành tuyến đường vận tải chiến lược, đặc biệt là đối với Trung Quốc, quốc gia từng công bố tham vọng về con đường tơ lụa vùng cực vào năm 2018.
2: Trong lĩnh vực khí hậu, theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ, hiện tượng El Nino năm nay với đặc điểm nổi bật là nước biển ấm hơn mức bình thường tại Thái Bình Dương có xác suất cao là sẽ là đợt El Nino nghiêm trọng chưa từng thấy. Hiện tượng khí hậu theo chu kỳ El Nino vốn gắn liền với hạn hán, lũ lụt tăng vọt và nhiệt độ cao hơn bình thường trên toàn cầu. Tuy nhiên, theo báo cáo của Trung tâm Dự báo Khí hậu thuộc cơ quan nói trên, thì đợt El Nino dự kiến cao điểm diễn ra vào từ tháng 10 cho đến tháng 12 năm nay, có thể là một sự kiện lịch sử vượt xa cường độ của các đợt El Nino trước đó tính từ năm 1950, tức thời điểm mà giới chuyên gia bắt đầu lưu trữ dữ liệu với mức nhiệt độ tăng 2,5 độ C so với bình thường. Riêng với khu vực Bắc Bán Cầu, theo các chuyên gia, thì El Nino đang mạnh lên và xác suất là rất cao với hơn 90%. Là đỉnh điểm của El Nino vào cuối năm sẽ trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Cơ quan quản lý khí quyển và đại dương quốc gia Hoa Kỳ đã điều chỉnh tăng dự báo sau khi quan sát thấy hiện tượng El Nino đã mạnh lên trong tháng 7. Các mức nhiệt độ cao bất thường đã vượt quá 2 độ C ở bề mặt biển phía Đông Thái Bình Dương và lên tới hơn 10 độ C ở các tầng nước sâu hơn. Theo cơ quan nói trên, thì đối với các quốc gia nằm trong phạm vi ảnh hưởng của El Nino như Hoa Kỳ, điều này đồng nghĩa với thời tiết khô hạn hơn và mùa đông ấm hơn bình thường. Trong lúc có thể mưa lớn và lũ lụt gia tăng tại phía nam đất nước, hiện tượng El Nino cũng làm tăng nguy cơ xảy ra bão nhiệt đới ở Thái Bình Dương. Chính quyền Donald Trump kể từ khi lên nắm quyền trong nhiệm kỳ thứ nhất và cũng như nhiệm kỳ thứ hai này phủ nhận xu thế khí hậu nóng lên nhanh chóng hiện nay, chủ yếu là do các năng lượng hóa thạch. Nhà Trắng đã cắt giảm mạnh ngân sách và nhân viên của cơ quan quản lý khí quyển và đại dương quốc gia Hoa Kỳ, đe dọa giải thể nhiều cơ quan chuyên môn của tổ chức này, ngăn cản tổ chức này tiến hành nghiên cứu và công bố các dữ liệu khoa học về khí hậu, mà ví dụ gần đây nhất là việc cơ quan này không được phép công bố thông tin về khí hậu Bắc Cực.
0: Sau đây là phần tin bổ sung. Khoảng 100 chuyến bay của hãng EasyJet khởi hành từ Pháp đã bị hủy do cuộc đình công quy mô lớn của các tiếp viên hàng không tại Pháp trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Nhân viên của hãng này đình công để phản đối tình trạng lịch trình liên tục bị thay đổi, đôi khi chỉ được thông báo trước một ngày. Thông tin chuyến bay của hãng EasyJet cho thấy là ít nhất 98 chuyến bay bị hủy trong hai ngày cuối tuần, tức là chiếm hơn nửa số chuyến bay theo kế hoạch. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng phụ trách. Tiếp đến là tạp chí Góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Nhạc Pháp lời Việt lại gần hơn.

0: Đó là chưa kể lô hỏa tiễn KN-23 và 24 của Bắc Triều Tiên đã trao hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn mua của Iran. Tổng thống Zelensky ước tính cần 300 hỏa tiễn Patriot cho mùa đông này. Trong 4 mùa đông trước, quân Nga đã hủy hoại 61% năng lực sản xuất điện của Kiev. Báo Đức TVN cho rằng hiếm khi nào cơ hội thành công của Putin lại lớn như vậy. Còn đối với Spectator thì sở hữu Patriot không đưa Ukraine đến chiến thắng, nhưng thiếu loại hỏa tiễn này có thể mở đường cho thất bại.
1: Nga luôn là mối đe dọa với châu Âu, theo The Economist. Tuần báo đánh giá vụ tấn công tại Leipzig cho thấy mối nguy hiểm từ kiểu chiến tranh đa diện của Moscow và châu Âu cần phải nỗ lực hơn nữa để bảo vệ các phi trường trước drone Nga.
0: Đêm 4 tháng 8, sân bay Leipzig-Halle ở Đức suýt chút nữa đã phải hứng chịu thảm họa. Một drone mang theo 800 gram thuốc nổ đã đâm vào cánh chiếc phi cơ Antonov An-124 của Ukraine đang chứa đầy nhiên liệu, nhưng quả bom rơi khỏi drone. Nếu nó phát nổ, thì chiếc phi cơ vận tải khổng lồ được Ukraine và NATO sử dụng sẽ bốc cháy dữ dội, lan sang cả chiếc thứ hai đang đậu ngay bên cạnh. Đây là một bước leo thang táo bạo so với làn sóng các drone gây rối xuất hiện khắp châu Âu vào năm ngoái. Leipzig-Halle là một trung tâm hậu cần quan trọng. Một cuộc tấn công bằng drone vũ trang không đơn thuần là chiến tranh đa diện nữa, mà là chiến tranh thực thụ. Chiếc drone ở Leipzig đã bị thu giữ, cung cấp một kho bằng chứng quan trọng, có thể cho một chủ thể có liên quan đến nhà nước chế tạo. Thay vì điều khiển bằng sóng vô tuyến mà sân bay có thể phát hiện được, nó dùng thẻ SIM và anten 5G như điện thoại di động. Cấu tạo này giống như các loại drone Nga đang dùng để đánh phá Ukraine. Ngay sau đó, một chiếc Boeing 757 đã va chạm với một vật thể ở độ cao 400 mét, có thể là một drone quan sát hay là thiết bị tiếp sóng. Trên đó có các dấu vết ADN liên quan đến một vụ khủng bố bất thành năm 2024, được cho là do tình báo quân đội Nga thực hiện. Phi trường Leipzig đã gặp may. Các sân bay châu Âu vừa nhận được một lời cảnh báo đáng ngại. Ngay cả khi hệ thống phòng thủ được tăng cường, mối đe dọa này vẫn không biến mất. Trong chiến tranh đa diện, ngay cả một cuộc tấn công thất bại cũng có thể gieo rắc hoang mang.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Hồ sơ tuần này của tuần báo Le Point được dành cho Leo 14, vị giáo hoàng làm rung chuyển thế giới. Giáo hoàng đầu tiên sinh sau đệ nhị thế chiến và là người Mỹ, đang tạo dấu ấn trên trường quốc tế trong một thế giới bị chi phối bởi các nhà lãnh đạo độc đoán và các tập đoàn công nghệ vô kỷ cương, phi đạo đức.
0: Từ khi được bầu lên, Đức Giáo Hoàng Leo 14 đã triển khai hoạt động trên mọi mặt trận một cách lặng lẽ. Vị giáo hoàng kỹ lưỡng, làm việc có phương pháp, sở hữu bằng kỹ sư toán lẫn giáo luật, đang thực hiện từng bước một kế hoạch được tính toán chuẩn xác. Trong khi Đức Giáo Hoàng Francisco thích chinh phục, khó lường, gây chia rẽ, phát ngôn thiếu cẩn trọng, thì người kế nhiệm lại điềm đạm, sâu sắc, cân nhắc từng lời nói và luôn kiên nhẫn. Robert Prigos lặng lẽ khoác lên phẩm phục giáo hoàng, đọc các bài diễn văn bằng một giọng đều đều, tự xóa mình đi dù có phải tỏ ra nhạt nhòa. Nhà báo Mỹ Alice Ann Allen, người viết tiểu sử ông, nhấn mạnh Đức Giáo Hoàng Leo 14 có lẽ là một trong những người thành thật nhất gặp được, nhưng đằng sau vẻ ngoài dịu dàng là một cá tính mạnh mẽ, một người cầu toàn, nghiện công việc. Khi được hỏi, ngài trả lời rất thẳng thắn, trong giới hạn mà vị trí cho phép.
1: Ông Donald Trump và Phó Tổng thống J.D. Vance đã học được bài học này một cách cay đắng khi tấn công vào giáo hoàng, một người đồng hương. Cả hai nhận được một lời đáp trả gay gắt nhưng bình tĩnh, đó là: tôi không sợ chính quyền Trump, cũng không sợ việc giao giảng thông điệp phúc âm.
0: Rốt cuộc, chính phủ Mỹ đã phải cử Ngoại trưởng Marco Rubio đến Vatican để chàng xếp. Ireland nhận xét Đức Giáo Hoàng Leo 14 rất dễ gần nhưng kiên quyết, không bao giờ tìm kiếm đối đầu, cũng không lùi bước. Một nhà sử học Vatican cho biết rất ngạc nhiên khi thấy ngài hết sức quan tâm đến các vấn đề quốc tế. Khác với Francisco, trong chiến tranh Ukraine, ngài phân biệt kẻ xâm lược và nạn nhân. Chuyên gia Vatican Marco Politi nhận xét vụ tấn công của Tổng thống Mỹ đã phá vỡ lớp vỏ bọc. Sơ Natalie Becker bình luận, vì trên thế giới hầu như không còn tiếng nói đạo đức mạnh mẽ nào nên giáo hoàng nổi bật. Trong sự tan rã của các định chế toàn cầu, ai còn quan tâm đến sự đa dạng, luật pháp và đa phương, giải Nobel hòa bình đã mất uy tín, Liên Hiệp Quốc đang trong khủng hoảng, v.v. Leo 14 là

0: Giáo hoàng không ngần ngại nói sự thật với các bảo chúa. Các phát biểu luôn nhẹ nhàng nhưng thông điệp thì rất rõ. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, ngài bảo vệ tự do tôn giáo, là giáo hoàng đầu tiên thăm Algeria, ngài ca ngợi sự tha thứ, kêu gọi đừng chất thêm hận thù lên hận thù từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tại Cameroon của nhà độc tài 93 tuổi, ngài nhấn mạnh nên phá vỡ xiềng xích tham nhũng và can đảm tự vấn lương tâm. Một nhà báo cho biết bài diễn văn của ngài trước Quốc hội Tây Ban Nha đã được vỗ tay nhiệt liệt kéo dài đến 8 phút, nhà sử học Giovanni Maria Vian đánh giá, Đức Giáo Hoàng Leo 14 tiến lên từng bước một như một cười gỡ mình trong một bãi mình vô cùng nguy hiểm vì rất nhiều chủ đề gây chia rẽ.
1: Tuần báo L'Express chạy hàng tiết chẳng nhất. Năm 2050, vấn đề dân số sẽ làm đảo lộn trật tự quốc tế như thế nào? Tuần báo nhấn mạnh, một thế giới mới đang chờ đợi chúng ta. Phải chăng dân số là chỉ số địa chính trị còn quan trọng hơn cả tổng sản phẩm nội địa hay ngân sách quân sự?
0: Nhà dân số học Paul Mortland tổng kết bằng 4 màu xám. Trước hết là lao động xám, tức dân số hoạt động già đi, kém sáng tạo hơn. Tiếp đến là tư bản xám, tiền do người già cất giữ tìm kiếm an toàn thay vì đầu tư. Thứ ba là thâm hụt ngân sách xám, chi nhiều hơn cho người già và y tế. Cuối cùng là tiêu thụ xám, ngày càng cần nhiều dịch vụ hơn là được cá nhân hóa. Nhật Bản, quốc gia đầu tiên bị lão hóa dân số từ 1965, từng là đối thủ lớn nhất của Hoa Kỳ, nay là quốc gia phát triển có nợ công nhiều nhất và chậm trễ về trí thông minh nhân tạo. Hiện nay, Hoa Kỳ đang chiếm lợi thế và ngược với Trung Quốc thu hút được nhiều nhân tài. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh thế kỷ 21 sẽ không là thế kỷ của Trung Quốc, nhưng một thế giới già đi cũng có lợi ích là hòa bình hơn. Các nghiên cứu cho thấy hầu như không có nội chiến tại những quốc gia mà 55% dân số trên 30 tuổi, thế nên cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine là rất bất thường. Đa số cuộc chiến xảy ra tại những nước dân số trẻ như Trung Đông hay Châu Phi.
2: Điểm tuần báo.
3: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển Okhotsk sẽ là lãnh thổ của Hoa Kỳ sau khi đánh bại Iran. Chế độ Taliban kỷ niệm 5 năm ngày trở lại nắm quyền ở Afghanistan. Tổng thống Hàn Quốc đề xuất đối thoại với Bình Nhưỡng nhằm chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là phần tạp chí Thế giới đỏ đầy do Thu Hằng phụ trách.
4: Hàng chục nghìn lính Bắc Triều Tiên có giúp được Nga bù quân trong cuộc chiến tại Ukraine hay không? Hàng triệu cuốn sách biến thành tro bụi, văn hóa bản sắc Ukraine dưới làn bom đạn Nga. Bán đảo Ả Rập đang trở thành điểm nóng căng thẳng. Trung Quốc khai thác tuyến hàng hải đi qua Bắc Cực. Vaccine, tự kỷ và các phát biểu gây tranh cãi của Tổng thống Trump. Thưa quý thính giả, trên đây là một số chủ đề của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Nga đã tiếp nhận tên lửa đạn đạo mới do Bắc Triều Tiên cung cấp và nhanh chóng sử dụng trong các cuộc oanh kích ban đêm vào Ukraine. Đồng thời, khoảng 30.000 đến 50.000 binh sĩ Bắc Triều Tiên được cho là sẽ triển khai trên lãnh thổ Nga, vượt con số 30.000 người mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ước tính vào cuối tháng 7. Với Bình Nhưỡng, việc hỗ trợ Nga thể hiện cam kết trong quan hệ đối tác toàn diện, dù binh sĩ có nguy cơ trở thành lá chắn sống. Đối với Moscow thì lực lượng này giúp bổ sung nhân lực trong bối cảnh chiến tranh kéo dài và khó khăn tuyển quân. Tuy nhiên, sự hỗ trợ mới từ Bắc Triều Tiên vẫn chưa đủ để làm thay đổi đáng kể cục diện chiến trường. Trả lời RFI ngày 10 tháng 8, giáo sư Marie Mendras, trường quan hệ quốc tế Sciences Po tại Pháp phân tích.
5: Oui, nous avons des données qui ont d'ailleurs été en partie confirmées par
6: một số dữ liệu đáng chú ý là phần nào đã được Bộ Tổng tham mưu Nga xác nhận cho thấy ít nhất khoảng 1,5 triệu binh sĩ Nga đã thiệt mạng, bị thương hoặc mất khả năng chiến đấu trong 4 năm qua. Con số thực tế có thể còn cao hơn đáng kể. Trong khi đó, trên chiến trường ở miền Đông và Đông Nam Ukraine, quân đội Nga đã không đạt được nhiều tiến triển trong vài tháng gần đây. Thậm chí tại một số khu vực họ còn phải rút lui. Vì vậy, ưu tiên hiện nay của Nga dường như là củng cố và duy trì các vị trí đang kiểm soát, đồng thời tránh để mất thêm lãnh thổ đã chiếm được. Có thể thấy chiến sự ngày càng chuyển sang hình thức đối đầu bằng tên lửa đạn đạo. Nga có xu hướng gia tăng các đợt tập kích, đôi khi phóng gần 100 tên lửa trong một lần. Điều này phản ánh các hoạt động tác chiến trên bộ của họ phần nào đã thất bại. Tuy nhiên, có nhiều khả năng sự tham chiến của binh sĩ Bắc Triều Tiên cũng sẽ không đủ để làm thay đổi đáng kể cục diện tình hình.
4: Ukraine đang thiếu tên lửa đánh chặn để đối phó với các cuộc tấn công của Nga, khiến thương vong gia tăng gần như mỗi ngày. Tên lửa và thôn Nga không chỉ gây thiệt hại về người mà còn tàn phá ngành xuất bản và văn hóa Ukraine. Mỗi năm Ukraine xuất bản khoảng 25 triệu cuốn sách, nhưng từ đầu mùa hè, hơn 9,5 triệu cuốn đã bị phá hủy. Sau trận oanh kích của Nga ngày 1 tháng 8, kho sách của nhiều nhà xuất bản tại Kharkiv là một đống hoang tàn, theo tường thuật của thông tin viên RFI Emmanuel Shaz ngày 12 tháng 8.
2: Nous sommes à Kharkiv dans un entrepôt de livres dont il ne reste plus rien.
7: Kho sách ở Kharkiv mà chúng tôi đang đứng giờ đây gần như chỉ còn là đống đổ nát sau vụ hỏa hoạn do các đợt tấn công bằng drone của Nga. Khoảng 8 triệu cuốn sách đã bị thiêu rụi. Ông Viktor Khulov, giám đốc nhà xuất bản Ranov cho biết, toàn bộ kim loại, giấy và bê tông đều bị nung chảy hoặc biến thành tro. Ranov là một trong những nhà xuất bản lớn nhất chuyên về sách dành cho trẻ em, thanh thiếu niên và sách giáo khoa cho học sinh tiểu học và trung học phổ thông. Hết lời dẫn, chỉ còn vài tuần nữa là năm học mới bắt đầu. Hơn 1 triệu cuốn sách giáo khoa đang chờ được phân phối, này đã bị thiêu rụi. Nhà xuất bản Job cũng bị mất khoảng 400.000 cuốn sách. Giám đốc Nata Potas cho biết, chúng tôi vẫn còn một số lượng sách dự trữ, nhưng phần lớn kho sách được lưu trữ tại đây, cho nên việc khôi phục và thay thế số sách bị mất sẽ vô cùng khó khăn. Trận oanh kích này đã phá hoại doanh nghiệp của chúng tôi, hủy hoại chính tôi và tàn phá cả dân tộc, cả đất nước này, từ ngữ trong nguyên văn. Theo người dân Ukraine, mục tiêu của Nga là rất rõ ràng, đó là xóa bỏ tất cả những gì cấu thành bản sắc Ukraine. Trước mắt, nhiệm vụ cấp bách là tìm cơ sở mới để tái bản những cuốn sách đã mất, đặc biệt là sách giáo khoa phục vụ năm học sắp tới.
4: Emmanuel Chaz, Kharkiv, RFI. Tại Trung Đông, liệu thỏa thuận ngừng bắn tại Yemen có nguy cơ tan vỡ do xung đột bùng phát trở lại sau 4 năm không hòa bình nhưng cũng không có chiến tranh hay không? Thỏa thuận do Liên Hiệp Quốc làm trung gian đạt được vào tháng 4 năm 2022 không giải quyết được những bất đồng giữa lực lượng nổi dậy Houthi được Iran hậu thuẫn và chính phủ Sana được cộng đồng quốc tế công nhận và thân Ả Rập Xê Út. Tuần trước, phiến quân Houthi đã tấn công các lực lượng thân Ả Rập Xê Út tại Yemen khiến 58 người thiệt mạng. Houthi đang kiểm soát eo biển Bab el Mandeb cũng bị cáo buộc là tấn công tàu hàng Tihama của Ai Cập tại eo biển chiến lược này, làm 4 thủy thủ và 2 nhân viên cứu hộ tử vong. Trước những diễn biến tại Yemen, Liên Hiệp Quốc lập tức kêu gọi các bên kiềm chế. Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc Hans Grundberg về Yemen nhấn mạnh ngoại giao vẫn là giải pháp cần thiết.
8: Với vai trò là một nhà hòa giải, nhiệm vụ của tôi là tìm kiếm giải pháp cho những tình huống tưởng như không có lối thoát. Tuy nhiên phải thừa nhận rằng hiện nay đó là một công việc vô cùng khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh tình hình đang diễn biến hết sức phức tạp. Chúng ta đang ở trong một giai đoạn mà chỉ một cuộc tấn công cũng có thể khơi dậy mong muốn trả đũa, và sự trả đũa ấy có nguy cơ nhanh chóng đẩy các bên vào một cuộc chiến rộng lớn hơn. Vì vậy, thách thức lớn nhất là thuyết phục tất cả các bên kiềm chế tối đa. Để đạt được điều đó, tôi phải tham gia vào những cuộc thảo luận rất khó khăn và phức tạp gần như mỗi ngày.
4: Nhằm giảm phụ thuộc vào hai điểm nghẽn chiến lược là Hormuz và Bab el Mandeb đang bị phong tỏa, Trung Quốc khai thác tuyến hàng hải mới đi qua Bắc Cực mang tên Con đường tơ lụa băng giá. Ngày 12 tháng 8, công ty Sea Legion của Trung Quốc khai trương tuyến vận tải biển thường xuyên đầu tiên nối các cảng của Trung Quốc với châu Âu thông qua Bắc Cực. Tuyến hàng hải mới được cho là an toàn hơn và kinh tế hơn, rút ngắn thời gian vận chuyển xuống còn khoảng 20 ngày so với 40 ngày qua kênh đào Suez hoặc 50 ngày qua mũi Hảo Vọng ở Nam Phi. Bắc Kinh đã chuẩn bị cho dự án từ đầu những năm 2000 thông qua các chuyến thám hiểm khoa học. Năm 2013, Trung Quốc trở thành quan sát viên thường trực của Hội đồng Bắc Cực dù không có lãnh thổ tại khu vực này. Nga đóng vai trò đối tác quan trọng, hỗ trợ đáng kể cho tham vọng hàng hải Bắc Cực của Trung Quốc. Trả lời đài RFI, ông Jean Radvani, nhà địa lý và chuyên gia khoa học chính trị giải thích.
9: Les Russes ont créé une commission mixte russo-chinoise. Moscow đã thành lập một ủy ban chung Nga-Trung Quốc cho hoạt động hàng hải ở Bắc Cực này, và Trung Quốc là khách hàng đầu tiên. Phía Bắc Kinh đã can thiệp nhiều lần kể từ năm 2014 để cứu vãn một số dự án của Nga, đặc biệt là các dự án khí hóa lỏng.
4: Ngày 12 tháng 8, Tổ chức Y tế Thế giới bày tỏ lo ngại trước các phát biểu mang tính hoài nghi vaccine của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trên mạng xã hội X, Tổng Giám đốc Tedros Ghebreyesus nhấn mạnh rằng chính sách tiêm chủng cần dựa trên những bằng chứng khoa học độc lập, minh bạch và đáng tin cậy thay vì các tác động chính trị. Tuyên bố này được đưa ra sau khi ông Donald Trump ký một sắc lệnh liên quan đến tiêm chủng vào ngày 10 tháng 8, thể hiện rõ quan điểm hoài nghi vaccine. Từ New York, thông tin viên Wanda Lavina cho biết thêm.
10: Le décret propose de vacciner les enfants contre moins de maladies et de dissocier.
11: Sắc lệnh đề xuất tiêm cho trẻ em loại vaccine phòng ít bệnh hơn và tách riêng các mũi tiêm sởi, quai bị, rubella, đi ngược lại các khuyến nghị của phần lớn giới khoa học và cơ quan y tế. Dù vậy, ông Trump vẫn bảo vệ quyết định của mình. Ông khẳng định chẳng mất gì khi làm như vậy. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là chẳng có gì thay đổi cả. Thay đổi như vậy thì chúng ta sẽ có thể cứu sống hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu sinh mạng. Tôi ước là đã có thể làm việc này sớm hơn, nhưng chính ngành tư pháp đã cản trở tôi. Tuy nhiên, không có bằng chứng khoa học đáng tin cậy nào xác nhận những lập luận này. Tổng thống Trump và Bộ trưởng Y tế Robert Kennedy Jr. đều không bận tâm đến điều đó và tiếp tục nhắc lại giả thuyết về mối liên hệ giữa tiêm chủng với sự gia tăng các ca mắc chứng tự kỷ tại Mỹ, cho dù chưa có bằng chứng khoa học nào về mối liên hệ này. Tiến sĩ Jay Bhattacharya, Giám đốc Viện Y tế Quốc gia Mỹ, cũng có những phát biểu mang màu sắc thuyết âm mưu khi cảm ơn Tổng thống. Ông nói, chúng ta đã thay đổi cách mà công chúng và giới khoa học nghĩ về bệnh tự kỷ. Ông Donald Trump đã giúp họ nêu lên những câu hỏi trước đây rất khó để hỏi. Nếu liên kết chứng tự kỷ với những điều đúng đắn về mặt chính trị, quý vị lo sợ sự nghiệp khoa học của mình sẽ chấm dứt. Kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại nắm quyền, tỷ lệ tiêm chủng đã giảm xuống và Hoa Kỳ đang trải qua đợt bùng phát bệnh sởi nghiêm trọng nhất từ 35 năm trở lại đây.
10: Của Wendell Levin ở New York, RFI.
3: Vừa rồi là phần tạp chí Thế giới đó đây của Thu Hằng. Quý vị thính giả chắc ai cũng biết đến ca khúc nhạc Pháp lời Việt Lại gần hôn em hay Lại gần hôn anh. Thế nhưng phiên bản tiếng Pháp đầu tiên của ca khúc này là của ai? Trong phần tạp chí Góc vườn âm nhạc sau đây, Tuấn Thảo sẽ giải đáp cho câu hỏi này.
12: Góc vườn âm nhạc
13: cùng với Un Canto a Galicia, tạm dịch bài ca cho quê nhà, nhạc phẩm Abrazame là giai điệu đã giúp cho nam danh ca Julio Iglesias chinh phục thị trường quốc tế. Được trích từ album Phòng thu thứ 9, phát hành vào năm 1975, bài hát này từng được dịch sang 12 ngôn ngữ khác nhau. Còn trong tiếng Việt, giai điệu này nghe rất quen thuộc với tựa đề Lại gần hôn anh. À,

Khi chắp bút đặt ca từ trữ tình lãng mạn, tha thiết nồng nàn, nhạc sĩ Phạm Duy chủ yếu dựa vào phiên bản tiếng Pháp Viens m'embrasser do Michel Jordan sáng tác vào năm 1981. Trong nguyên tác, giai điệu tiếng Tây Ban Nha do Rafael Ferro soạn nhạc, Julio viết lời. Thế nhưng bản phóng tác tiếng Pháp đầu tiên không phải do Julio Iglesias trình bày, mà là do một gương mặt trữ danh khác ghi âm, đó là nam danh ca Richard Anthony. Sinh trưởng tại Ai Cập trong một gia đình giàu có người gốc Syria, Richard Anthony thành danh vài năm trước thế hệ thần tượng nhạc trẻ François Zardy, Christophe và Johnny Hallyday. Theo lời kể của Sylvie Vartan, nhạc phẩm Nouvelle Vague, làn sóng mới, dịch từ bài hát Three Cool Cats, đã khởi xướng trào lưu phóng tác các bản nhạc ăn khách tiếng Anh, tạo ra phong trào nhạc trẻ tại Pháp đầu thập niên 1960. Đến những năm 1970, Richard Anthony không còn hát nhạc trẻ mà là chuyển sang hát nhạc tình. Khi không bận đi lưu diễn, ông thường về miền Nam Tây Ban Nha nghỉ ngơi, nơi gia đình ông có một biệt thự sang trọng tại trạm nghỉ mát Marbella. Cho tới một ngày kia, ông tình cờ được nghe trên đài phát thanh bản nhạc Abrazame của Julio. Do rất thích giai điệu này, cho nên ông mới gọi điện về Paris yêu cầu nhóm tác giả Pháp nổi tiếng nhất thời bây giờ chuyển bài hát của Julio sang tiếng Pháp. Người nhận lời đầu tiên chính là Pierre Delanoë. Ông từng thành công trước đó nhờ viết lời bài hát Dòng sông tuổi nhỏ La Maritza cho Sylvie Vartan và Nếu đời này vẫn anh Et si tu n'existais pas cho Joe Dassin. Khi chắp bút đặt lời tiếng Pháp, Pierre Delanoë đã chuyển bài Abrazame thành nhạc phẩm Embrasse-moi, hãy hôn anh. Cách đặt lời của ông tôn trọng ngữ pháp bản nhạc gốc trong cách dùng thức mệnh lệnh một cách trực tiếp. Richard Anthony thu âm bài này vào năm 1977, tức 4 năm trước phiên bản tiếng Pháp của ông hoàng nhạc tình Julio Iglesias. Về phần nam danh ca người Tây Ban Nha, nhiều năm sau khi thành công với album Phòng thủ thứ 9, Julio mới bắt tay thực hiện tuyển tập chọn lọc tên là Fidel, Trung tình, dành cho thị trường Pháp ngữ. Lần này Julio không dùng bản phóng tác đã có sẵn của Delanoë, mà lại nhờ nhóm sáng tác Claude Lemel và Michel Jourdan chuyển sang tiếng Pháp những bài hát ăn khách trước đó của mình.

Album tiếng Pháp của Julio được phát hành vào năm 1981, bao gồm nhiều ban nhạc nổi tiếng như Khúc Tình Dở Dang hay là Tình Yêu Còn Mãi. Riêng nhạc phẩm Abrazame được Michel Jourdan chuyển thành nhạc phẩm Viens m'embrasser trong cách đặt lời tạo ra một khoảng cách nhất định giữa hai nhân vật chính. Nếu muốn hôn nhau thì phải xích lại gần bên người tình. Có thể nói, phiên bản phong tác tiếng Pháp đầu tiên là của Pierre Delanoë do Richard Anthony trình bày, còn phiên bản thứ nhì là của Michel Jourdan do chính Julio ghi âm. Cả hai bản nhạc đều có lời hát vô cùng trữ tình ướt át, nhưng bản ghi âm tiếng Pháp của Julio vẫn quen thuộc hơn với giới yêu nhạc. Trong cả hai lời tiếng Pháp, lại gần hôn anh khắc họa giây phút từ biệt, lời khẩn cầu tha thiết của một người khi phải đối mặt với cảnh chia ly. Chỉ mong được ôm trong vòng tay như thuở ban đầu, một cách để tự dối mình, dù mai này đành phải mất nhau, nhưng miễn sao làm vơi nhẹ nỗi đau, cho hồn quên nhức nhối, cho tim bớt nghẹn.

0: Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ là phát lại tạp chí Người Pháp nước Pháp. Tuấn Thảo giới thiệu tủ sách Pháp là Pléiades phát hành toàn bộ các tập của Chuyến phiêu lưu của thám tử Sherlock Holmes.
1: Je m'appelle Sherlock Holmes et l'adresse est 221B Baker Street.
2: Gần 150 năm sau khi ra đời dưới ngoài bút của nhà văn người Anh Arthur Conan Doyle, thám tử Sherlock Holmes vẫn giữ nguyên sức cuốn hút mạnh mẽ. Ngoài là nguồn cảm hứng bất tận cho điện ảnh và truyền hình, nhân vật này còn trở thành một huyền thoại văn học. Tại Pháp, chỉ có các tác phẩm quan trọng hàng đầu mới được đưa vào bộ sưu tập La Pléiade. Và gần đây, nhà xuất bản Gallimard đã cho phát hành trong tủ sách này bộ toàn tập Sherlock Holmes.
3: Tính tổng cộng là 2.500 trang, chia thành hai tập sách dày, bao gồm 4 cuốn tiểu thuyết và 60 truyện ngắn. Bộ sưu tập này được phát hành kèm với một quyển tiểu sử minh họa dày hơn 250 trang. Đây là lần đầu tiên tủ sách La Pléiade dành một quyển tiểu sử đặc biệt kể lại nguồn gốc của một nhân vật hư cấu, cũng như những câu chuyện bên lề và tầm ảnh hưởng của Sherlock Holmes trong dòng văn hóa đại chúng. Tác giả quyển tiểu sử là ông Baudouin Millet, giảng viên chuyên khoa văn học Anh và dịch thuật tại Đại học Lumière Lyon 2. Trả lời phỏng vấn của đài RFI bàn pháp ngữ, ông Baudouin Millet phác họa vài nét chính của thám tử Sherlock Holmes.
4: C'est un génie qui résout les difficultés qu'on lui soumet avec une facilité déconcertante qui va même jusqu'à humilier ses interlocuteurs de la police de Scotland Yard en leur disant mais élémentaire ou alors
5: Sherlock Holmes là một thiên tài có khả năng giải quyết các vấn đề trong vụ án một cách dễ dàng đến mức khó tin. Thậm chí, ông còn hay nói đùa, có thể làm bẽ mặt những viên thanh tra của Scotland Yard bằng những câu nói như chuyện đơn giản thôi hoặc anh chẳng hiểu gì cả. Bộ não của anh sao mà nhỏ bé thế? Có người cho là Sherlock Holmes có một bộ óc xuất chúng, có tài suy luận mạch lạc sắc bén, dựa trên nền tảng logic chặt chẽ, chứ không phỏng đoán mơ hồ. Nhờ vậy, ông giải quyết được các manh mối phức tạp, phá án nhanh để tìm ra thủ phạm. Nhưng theo tôi, Sherlock Holmes có một tư tưởng phóng khoáng thiên về nghệ thuật hơn là khoa học. Để phá án, nhân vật này không ngại phá vỡ một số quy tắc, thoát ra ngoài lối suy nghĩ cứng nhắc. Lối tiếp cận của ông thường được so sánh với một nhà khoa học pháp y vì những phương pháp giám định của ông đã báo trước các kỹ thuật hiện đại của giới cảnh sát điều tra sau này. Ngay tại căn nhà của ông ở số 221B phố Baker Street, Sherlock Holmes thường hay tiến hành thử nghiệm dùng phương pháp hóa học để đi tìm vết tích bằng chứng, nhưng đồng thời ông cũng phải biết suy luận chặt chẽ để vạch trần tâm lý kẻ phạm tội.
3: Một người có bộ óc thiên tài chưa chắc gì đã dễ sống chung. Ngay từ lần xuất hiện đầu tiên vào năm 1887 cho đến những chuyến phiêu lưu cuối cùng được xuất bản vào năm 1927. Có thể nói, Sherlock Holmes không phải là một người dễ chịu với bà chủ nhà, bà Hudson, cũng như với người bạn và cộng sự của mình là bác sĩ John Watson. Trong chuyện, Sherlock Holmes có tính tình thay đổi khác thường. Theo tác giả Baudouin Millet, trong mắt của giới chuyên khoa tâm thần học thời nay, nhân vật tiểu thuyết này có triệu chứng của một người bị rối loạn lưỡng cực.
4: Oui, le terme s'est imposé il y a assez peu de temps. On parlait de maniaco-dépressif jusque dans les années 90 à peu près.
5: Vâng, thuật ngữ rối loạn lưỡng cực chỉ mới được công nhận gần đây. Trước đó, giới bác sĩ từng nhắc đến chứng bệnh hưng trầm cảm cho đến những năm 1990. Dựa theo cách phân loại mới về các chứng bệnh tâm thần, các chuyên gia nói về triệu chứng rối loạn lưỡng cực khi những giai đoạn cực kỳ hưng phấn đột nhiên biến thành những khoảnh khắc vô cùng trầm cảm. Những đột biến nội tâm này thường không có dấu hiệu báo trước. Trong chuyện Sherlock Holmes, câu chuyện được kể theo góc nhìn của bác sĩ Watson, và dĩ nhiên ông Watson không dùng chữ rối loạn lưỡng cực vì thuật ngữ này chưa ra đời. Nhưng bác sĩ Watson lại mô tả một cách rõ ràng các triệu chứng hưng cảm rồi trầm cảm của Sherlock Holmes, đặc biệt là trong quyển sách The Sign of Fall. Cũng cần nói rõ, sinh thời nhà văn người Anh Arthur Conan Doyle ngoài đời là một bác sĩ, không phải ngẫu nhiên mọi câu chuyện về Sherlock Holmes là do bác sĩ John Watson kể lại. Nhân vật này biết rõ các vấn đề y học. Xuyên qua các quyển tiểu thuyết, độc giả có thể thấy vị thám tử tài ba luôn phải tìm cách xoa dịu những mối dằn vặt trong nội tâm, kể cả dùng rượu mạnh hay ma túy, cho dù bác sĩ Watson không đồng ý.
3: Trong quyển tiểu sử minh họa do Gallimard xuất bản, độc giả vẫn có thể khám phá nhiều chi tiết mới trong cuộc đời của Sherlock Holmes. Nhân vật này sau mỗi lần phá án thường thốt lên câu nói, đơn giản thôi, anh bạn Watson ơi. Nhưng theo ông Baudoin-Millet, câu nói này không phải của nhà văn Arthur Conan Doyle. Chuyên gia dịch thuật văn học Anh giải thích.
4: C'est une expression apocryphe, c'est-à-dire non écrite par Conan Doyle.
6: Elementary, my dear buddy. Elementary.
5: Sự thật là trong các tác phẩm của Arthur Conan Doyle, thám tử Sherlock Holmes chưa từng nói câu Elementary, my dear Watson, đơn giản thôi, Watson thân mến ơi. Trong chuyện, ông dùng nhiều lần chữ Elementary để chọc tức viên thanh tra Lestrade của Scotland Yard. Đoạn đối thoại gần giống nhất nằm trong truyện ngắn The Adventure of the Crooked Man. Sau khi kết thúc điều tra, bác sĩ Watson thốt lên một câu ngắn gọn, excellent, tuyệt vời. Sherlock Holmes liền đáp lại, elementary, đơn giản thôi. Vậy thì câu nói kinh điển elementary my dear Watson từ đâu mà có? Thực ra, câu thoại này xuất phát từ các bản phóng tác, chuyển thể tiểu thuyết gốc thành kịch hay phim. Vào năm 1915, nhà văn hài kịch người Anh Woodhouse lần đầu tiên viết chính xác câu nói này trong một quyển tiểu thuyết hài hước châm biếm. Bộ phim có tiếng nói The Return of Sherlock Holmes do Clive Brick vào vai thám tử tài ba là tác phẩm đầu tiên chính thức cho thấy Sherlock Holmes dùng câu nói này trên màn ảnh lớn. Cũng nhờ vào sự thành công vượt bậc của các tác phẩm điện ảnh vào những năm 30-40 sau đó, câu nói này đã được gắn liền với nhân vật Sherlock Holmes cho đến tận bây giờ. Ngày nay, trong nhiều bản phóng tác truyền hình hay điện ảnh, khán giả luôn chờ đợi Sherlock Holmes thốt lên câu nói Elementary, my dear Watson. Trong mắt công chúng, nó đã trở thành một biểu tượng chính thức, cho dù tác giả Arthur Conan Doyle chưa hề viết ra.
3: Về đời sống cá nhân và quan hệ tình cảm, quyền tiểu sử cho biết tác giả Arthur Conan Doyle không tiết lộ gì nhiều về gia cảnh của Sherlock Holmes. Những chi tiết đời tư của vị thám tử chủ yếu là do suy diễn hay bịa đặt thêm qua phim ảnh. Về mặt tình cảm, quyền tiểu sử có nhắc đến mối tình ngắn ngủi giữa Sherlock Holmes với một phụ nữ Mỹ tên là Irene Adler. Nhân vật này được xuất hiện trong truyện ngắn A Scandal in Bohemia và từng được Sherlock Holmes yêu mến, quý trọng.
4: Il ne la rencontre qu'une fois, mais elle lui change la vie en quelque sorte parce que elle le guérit de son mépris des femmes au moins pour quelque temps. On dit qu'il était misogyne. Le mot n'est pas utilisé par Watson, mais il dit qu'il méprisait les femmes, il se moquait de leur esprit.
5: Sherlock Holmes chỉ gặp Irene Adler một lần duy nhất, nhưng nhân vật này đã thay đổi cuộc đời của ông, hay ít ra, cô ấy đã thay đổi quan niệm của Sherlock Holmes về phụ nữ nói chung. Trong một thời gian dài, Sherlock được mô tả như một người đàn ông ghét phụ nữ do ông sinh trưởng trong một xã hội trọng nam khinh nữ. Bác sĩ Watson không dùng từ ghét phụ nữ, mà chủ yếu nói rằng Sherlock Holmes thường hay chế giễu người phụ nữ kém thông minh. Chỉ sau khi Sherlock Holmes gặp Irene Adler, ông mới bắt đầu coi trọng phụ nữ, xem họ có tài năng ngang hàng với mình, hoặc ít ra trong mắt ông, Irene Adler là một kỳ phùng địch thủ biết đi những nước cờ nào, biết dùng những chiêu bí hiểm. Tuy không công khai thừa nhận, nhưng Sherlock thầm yêu cô Irene và ông cảm thấy ghen tị với tình nhân cũ của cô là hoàng tử Bohemia. Có một điều thú vị là nhân vật này tuy chỉ xuất hiện một lần trong truyện ngắn, nhưng sau đó lại đóng một vai trò quan trọng hơn nhiều thông qua các bản phóng tác điện ảnh.
3: Nhân vật Sherlock Holmes đã đem lại cho nhà văn Arthur Conan Doyle tiền tài và danh vọng, nhưng vì nhân vật này có một cái bóng quá lớn cho nên đã che khuất phần còn lại trong sự nghiệp sáng tác của Conan Doyle. Với thời gian, Sherlock Holmes vượt ra ngoài tầm kiểm soát của tác giả và danh tiếng của vị thám tử này còn cao hơn cả người đã sinh ra mình. Có lần, nhà văn cho biết ông ghét Sherlock Holmes vì nhân vật này ngăn cản sự phổ biến của nhiều tiểu thuyết hay với những nhân vật khác. Do vậy, ông Conan Doyle đã tìm cách giết nhân vật Sherlock trong truyện nhưng lại bất thành. Quyền tiểu sử minh họa cho tủ sách Pleiad, quyền đầu tiên dành riêng cho một nhân vật hư cấu, đã thuật lại quan hệ đôi lúc phức tạp giữa Conan Doyle và Sherlock Holmes. Nhân vật huyền thoại này tiếp tục làm say mê nhiều thế hệ qua phim ảnh hay sách truyện. Đứa con tinh thần của nhà văn Conan Doyle từ lâu đã có cuộc sống riêng.
7: But how do you know about them?
8: Elementary, my dear Watson. This man has been dead for at least 2 hours.
0: Vừa rồi là phần tạp chí Người Pháp, nước Pháp của Tuấn Thảo giới thiệu tủ sách Pháp là Pleiad, phát hành bộ tuần tập Các chuyến phiêu lưu của thám tử Sherlock Holmes. Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển Hormuz sẽ là lãnh thổ của Hoa Kỳ sau khi đánh bại Iran. Chế độ Taliban kỷ niệm 5 năm ngày trở lại nắm quyền ở Afghanistan. Tổng thống Hàn Quốc đề xuất đối thoại với Bình Nhưỡng nhằm chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Về chương trình ngày mai, chúng tôi sẽ phát lại các mục điểm tuần báo tạp chí Thế Giới Đó Đây và tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. và cũng như mọi khi sẽ có phần tạp chí thể thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách. Chương trình của RFI Việt ngữ đến đây là chấm dứt. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị vẫn thường xuyên theo dõi chương trình và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.

0: Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thành Phương, Trọng Thành, Thanh Hà và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 15 tháng 8, 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển Hormuz sẽ là lãnh thổ của Hoa Kỳ sau khi đánh bại Iran. Chế độ Taliban kỷ niệm 5 năm ngày trở lại nắm quyền ở Afghanistan. Tổng thống Hàn Quốc đề xuất đối thoại với Bình Nhưỡng nhằm chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Kính thưa quý vị, một trận động đất với cường độ 7,7 đã xảy ra tại miền đông Indonesia vào sáng nay, khiến ít nhất 38 người thiệt mạng và buộc hàng nghìn cư dân ven biển phải sơ tán do lo ngại nước biển dâng cao. Trong ngày hôm nay, cũng tại Indonesia, một trận động đất thứ hai với cường độ 6,9 đã xảy ra, theo ghi nhận của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ. Trở lại với thời sự địa chính trị, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua nói rằng, một khi đánh bại được Iran, ông sẽ tuyên bố eo biển Hormuz là lãnh thổ của Hoa Kỳ, một phát biểu với giọng điệu giống như đang đùa cợt. Tehran tuy vậy đã có phản ứng ngay tức khắc, khẳng định eo biển mang tính chất chiến lược này sẽ vẫn là của Iran.
1: Theo hãng tin Pháp AFP thì ông Trump đã phát biểu như trên trong một cuộc meeting tại Garden Party ở gần New York. Báo Mỹ Wall Street Journal dẫn lời một quan chức cao cấp của Nhà Trắng trên mạng xã hội X cho biết Tổng thống Trump chỉ nói đùa khi tuyên bố là eo biển Hormuz sẽ trở thành lãnh thổ của Mỹ. Đáp lại tuyên bố của Tổng thống Trump trên mạng xã hội X vào sáng nay, Thứ trưởng Ngoại giao Iran khẳng định eo biển Hormuz sẽ mãi mãi là của Iran và sẽ chỉ mở hoặc đóng theo lệnh của Iran. Donald Trump nhiều lần khẳng định rằng Hoa Kỳ đang kiểm soát eo biển Hormuz, một tuyên bố mà Tehran coi là một lời nói dối từ trong nguyên văn. Tại cuộc meeting ở Garden City, Tổng thống Donald Trump cũng đã bảo vệ quyết định tiến hành chiến tranh nhằm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông khẳng định là sẽ không bao giờ xin lỗi về điều đó, cho dù đời sống của người dân Mỹ ngày càng khó khăn do giá nhiên liệu tăng cao, hệ quả từ chiến tranh Iran gây nên. Hôm qua, Tổng thống Donald Trump cũng đã gạt bỏ những mối lo ngại về điều kiện sống và sức khỏe tâm thần của các quân nhân Mỹ trên hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln đang được triển khai để đối phó với Iran, đồng thời xác nhận tàu sân bay này sẽ sớm được thay thế. Các phương tiện truyền thông của Mỹ trích dẫn lời người thân của các thủy thủ cho biết điều kiện sống ở trên tàu Lincoln đã trở nên tồi tệ hơn, thậm chí là đã có một số vụ tự sát bất thành. Các nghị sĩ bên Đảng Dân Chủ đang kêu gọi mở một cuộc điều tra về vụ này.
0: Về tình hình tại chỗ, thêm một tàu chở dầu thuộc công ty ADNOC của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất bị tấn công vào tối qua khi đang đi qua eo biển Hormuz. Công ty này cho biết thêm là không một ai bị thương và tình hình đã được kiểm soát. Các tàu chở dầu của công ty này cũng đã bị tấn công tại eo biển Hormuz vào thứ Năm và vào tuần trước. Về tình hình chiến tranh Ukraine, chính quyền Nga hôm qua thừa nhận tình trạng khan hiếm nguồn cung nhiên liệu tiếp diễn tại một số khu vực. Moscow đang chỉ đạo giám sát chặt giá xăng dầu trong bối cảnh Ukraine gia tăng các cuộc tấn công vào những nhà máy lọc dầu của Nga trong thời gian gần đây.
2: Theo thông tin từ chính phủ Nga được AFP dẫn lại, Phó Thủ tướng phụ trách năng lượng Alexander Novak đã chỉ đạo giám sát chặt chẽ giá nhiên liệu. Chính phủ cho biết thêm rằng các công ty dầu khí Nga đang thực hiện các biện pháp cần thiết để tăng cường cung ứng cho những khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Tỉnh Krasnodar ở miền Nam, nổi tiếng về du lịch nhờ các khu nghỉ dưỡng ven Biển Đen, là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề. Theo thống đốc tỉnh này, các công ty dầu khí lại bắt đầu áp đặt hạn chế về lượng nhiên liệu phân phối và cắt giảm giờ hoạt động của các trạm xăng. Theo hãng tin Mỹ Bloomberg, thì vùng Kaluga giáp với thủ đô Moscow đã đặt ra quy định phân phối nhiên liệu dựa trên biển số xe sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày hôm nay. Còn theo chính quyền vùng Astrakhan thì lượng nhiên liệu bán ra sẽ bị giới hạn ở mức 40 lít một xe. Bộ Quốc phòng Ukraine trên mạng Telegram ngày hôm qua hứa hẹn một mùa đông nóng bỏng với Nga để đáp trả các lời đe dọa từ Moscow về một mùa đông lạnh giá, kèm theo hình ảnh một kho dầu của Nga đang bốc cháy cùng nhiều drone trên bầu trời. Cùng ngày, quân đội Ukraine đã tấn công một tổ hợp khí đốt của tập đoàn Novatek tại vùng Leningrad. Đây là nơi Nga chuyên chế biến khí ngưng tụ với công suất 8 triệu tấn một năm.
0: Cũng liên quan với Nga, theo một bài điều tra do Nhật báo New York Times công bố hôm qua, Moldova, một quốc gia 3 triệu dân nằm giữa Ukraine và Liên hiệp châu Âu, được giới lãnh đạo Nga xếp là ưu tiên thứ hai chỉ sau Ukraine. Tờ báo Mỹ cho biết Moscow đang dốc toàn lực nhằm gây bất ổn cho chính phủ thân châu Âu của Moldova cũng như cho Tổng thống Maia Sandu. Cụ thể, các trại huấn luyện về can thiệp bầu cử đã được tổ chức tại Serbia, Bosnia và Moscow nhằm biến người dân Moldova có tư tưởng thân Nga thành các cộng tác viên được trả thù lao. Nga cũng chi tiền cho hàng trăm linh mục chính thống giáo Moldova để họ vận động cử tri và phổ biến các luận điệu tuyên truyền của Nga. Cũng tại châu Âu, người nhập cư tiếp tục là chủ đề gây sóng gió trong bàn giao giữa Ý và nhiều thành viên trong Liên hiệp châu Âu. Sau cuộc đọ sức với Tây Ban Nha vì tình hình ở Ceuta, Ý đối đầu với chính sách tiếp nhận người nước ngoài của Đức. Chính quyền của Thủ tướng Giorgia Meloni phản đối Berlin trục xuất người nhập cư về lại Ý bởi vì các bờ biển của Ý là điểm đến châu Âu đầu tiên của những người này. Thông tin viên Alenia từ Roma giải thích thêm.
3: C'est à partir du 19 août que Berlin veut commencer à renvoyer des demandeurs d'asile.
1: Kể từ ngày 19 tháng 8, Berlin bắt đầu trục xuất người nhập cư sang Ý, căn cứ vào quy định Dublin vốn có hiệu lực từ năm 2013 và theo như tinh thần của Hiệp ước mới về người tị nạn và di cư được áp dụng từ hôm 12 tháng 6 vừa rồi. Thế nhưng Roma từ chối chấp nhận quyết định nói trên của Berlin với lý do là Đức và Ý đã thông qua một thỏa thuận song phương cho phép hủy bỏ việc trục xuất người nhập cư trở lại về Ý nếu như đấy là những trường hợp di dân vào được nước Ý trước ngày 12 tháng 6 vừa rồi. Ngoài ra thì chính quyền của bà Meloni cũng đang theo đuổi mục đích siết chặt thêm nữa chính sách nhập cư để cản đường một đảng cực hữu mới đang nổi lên, đấy là đảng Futuro Nazionale. Thủ tướng Meloni ngày hôm qua trong một bức thư đã yêu cầu Berlin đưa vào hạn ngạch phân bổ hàng ngàn người nhập cư được các tổ chức phi chính phủ của Đức cứu hộ ở ngoài khơi đảo Sicilia. Berlin hiện chưa trả lời về đòi hỏi này của Roma. Người nhập cư đầu tiên trên nguyên tắc bị Đức trục xuất sang Ý sẽ là một phụ nữ Somalia 22 tuổi. Cuối tháng 3 vừa rồi, cô đã đoàn tụ được với mẹ, hiện đang định cư ở vùng Bayern, đông nam nước Đức. Cô gái người Somalia này đã bắt đầu hội nhập rất tốt vào đời sống tại Đức.
4: Anne Lenir, Rome, RFI.
0: Cách đây đúng 5 năm, ngày 15 tháng 8, 2021, lực lượng Taliban sau một chiến dịch tấn công chớp nhoáng đã tiến vào thủ đô Afghanistan mà không gặp phải sự kháng cự nào. Tổng thống Ashraf Ghani bỏ trốn. Cuộc di tản của hàng ngàn người dân lo sợ bị trả thù diễn ra trong hỗn loạn. Ngày 30 tháng 8, 2021, người lính Mỹ cuối cùng đã rời khỏi Afghanistan, chấm dứt một cuộc can thiệp quân sự dài nhất của Mỹ. Kể từ đó, phe Taliban cai trị Afghanistan với bàn tay sắt, phụ nữ bị đàn áp. Đời sống của người dân ngày càng khó khăn.
2: Từ sáng sớm ngày hôm nay tại thủ đô Kabul, xe máy, ô tô và xe kéo di chuyển khắp nơi, phất cao những lá cờ đen trắng của Vương quốc Hồi giáo Afghanistan. Các đường phố cũng được trang hoàng bằng cờ hiệu và biểu ngữ với dòng chữ ngày 15 tháng 8 là ngày dân tộc Afghanistan dâng cao ngọn cờ của đức tin, danh dự và độc lập. Theo AFP thì không có cuộc diễu binh quy mô lớn nào diễn ra, nhưng có nhiều sự kiện thể thao dành riêng cho nam giới đã được lên kế hoạch. Ca ngợi nền độc lập và an ninh đã được hồi phục, các thủ lĩnh Taliban kỷ niệm rầm rộ 5 năm ngày trở lại nắm quyền tại Afghanistan vào hôm nay, tại một quốc gia mà hầu hết mọi mặt của đời sống cũng như quyền của người dân bị bóp nghẹt, đặc biệt là phụ nữ, theo Liên Hiệp Quốc. Theo tổ chức UNESCO thì Afghanistan là quốc gia duy nhất trên thế giới ngăn cấm nữ giới học từ cấp 2 trở lên. Theo Liên Hiệp Quốc, gần 14 triệu người Afghanistan trên tổng số 45 triệu dân đói ăn nghiêm trọng. Ngân hàng Thế giới cho biết bất chấp mức tăng trưởng gần 5% trong năm ngoái, mức sống của người dân vẫn đang sụt giảm mạnh trong bối cảnh hơn 6 triệu người Afghanistan trở về nước từ Iran và Pakistan từ năm 2023. Biến đổi khí hậu và xung đột với Pakistan cũng đang khiến cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Afghanistan trở nên trầm trọng hơn.
0: Trả lời Ban Quốc tế đài RFI, một bác sĩ người Afghanistan xin ẩn danh sống tại thành phố Jalalabad cho biết về tình trạng của phụ nữ dưới chế độ Taliban.
5: Kể từ khi Taliban lên nắm quyền vào năm 2021, cứ 10 đạo luật được ban hành thì có tới 9 đạo luật liên quan đến phụ nữ. Chỉ có một vài nơi, chẳng hạn như ở Herat hay Kabul, là phụ nữ còn được hưởng chút ít tự do, bởi đây là những thành phố thu hút khách du lịch và truyền thông nước ngoài. Tại đây, phụ nữ có thể đi chợ và làm các công việc vặt, nhưng bị cấm đến tiệm làm tóc hay công viên. Đi chợ là quyền tự do duy nhất mà họ có. Họ không được phép đi làm. Ví dụ như, các chị em gái của tôi chỉ được đi học đến năm 12 tuổi. Tại Kandahar và Helmand, các quy định đối với phụ nữ còn khắt khe hơn do phần lớn lực lượng Taliban xuất thân từ những tỉnh này. Nếu được phép ra ngoài, người phụ nữ bắt buộc phải mang bộ burqa che kín toàn thân từ đầu đến chân. Trên thực tế, việc duy nhất mà Taliban biết là xây dựng đường xá hoặc các cơ sở hạ tầng khác. Ngoài ra họ chẳng biết gì cả. Ngay cả các bộ trưởng của họ cũng thiếu học vấn. Họ phải tuyển dụng các cựu công chức để được hướng dẫn cách làm việc và cách điều hành chính quyền. Còn về phần mình, nếu có cơ hội, tôi đã rời khỏi đất nước này từ lâu rồi.
6: If I had option now, I wouldn't be here.
0: Về tình hình bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-moon hôm nay đề xuất đối thoại với Bình Nhưỡng nhằm chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Về mặt lý thuyết, cuộc chiến này vẫn tiếp diễn từ hơn 70 năm qua do hai miền chưa ký một hiệp ước hòa bình.
1: Theo hãng tin AFP, thì ông Lee Jae-myung đã đưa ra đề xuất nói trên nhân kỷ niệm 81 năm ngày giải phóng bán đảo Triều Tiên khỏi ách thống trị của Nhật Bản. Tổng thống Hàn Quốc nói Shin Chik hãy gạt bỏ ý định đe dọa lẫn nhau và mở lại các cuộc thảo luận để chấm dứt cuộc chiến kéo dài này với tư cách là các bên trực tiếp liên quan. Ông nói thêm, khi làm như vậy chúng ta cũng có thể thảo luận về các biện pháp hiệu quả để ngăn chặn việc phát triển năng lực hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc cũng đã đề ngỏ khả năng tiến hành các cuộc đàm phán không điều kiện với Bình Nhưỡng về chương trình hạt nhân của nước này. Tuy nhiên, cho đến nay thì chính quyền Kim Jong-un liên tục bác bỏ các đề nghị của ông Lee và gần đây đã lên án cuộc tập trận chung giữa Seoul với Washington dự kiến diễn ra trong tháng 8 này, đồng thời đe dọa là trong tuần này sẽ thực hiện các biện pháp răn đe ở một cấp độ mới. Bắc Triều Tiên đã nhiều lần tuyên bố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của họ là không thể đảo ngược. Các cuộc đàm phán do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng đã thất bại sau cuộc họp thượng đỉnh ở Hà Nội năm 2019 với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un do những bất đồng về vấn đề phi hạt nhân hóa và việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhắm vào Bình Nhưỡng. Tháng 7 vừa qua, Bộ Thống nhất Hàn Quốc tuyên bố đã từ bỏ nỗ lực ưu tiên giải trừ chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên để chuyển hướng sang những nỗ lực nhằm ngăn chặn Bình Nhưỡng phát triển thêm chương trình này.
0: Trong khi đó, theo hãng thông tấn chính thức KCNA hôm nay, trong thông điệp gửi lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un nhân kỷ niệm ngày bán đảo Triều Tiên thoát khỏi ách thống trị của Nhật Bản, Tổng thống Nga Putin khẳng định Moscow và Bình Nhưỡng đang hợp tác trên mọi lĩnh vực và phối hợp nỗ lực nhằm bảo đảm an ninh và ổn định khu vực. Quốc tế đang ngày càng lo ngại về việc Bình Nhưỡng gia tăng hỗ trợ Moscow trong cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Tổng thống Zelensky đã nhiều lần khẳng định Nga sử dụng tên lửa của Bắc Triều Tiên để tấn công Ukraine.
2: Còn tại Nhật Bản ngày hôm nay, Thủ tướng Sane Takaichi đã không có mặt tại ngôi đền Yasukuni, nơi thờ các tội phạm chiến tranh thời đế quốc trong dịp kỷ niệm ngày đế quốc Nhật Bản, đầu hàng đồng minh trong đệ nhị thế chiến. Chuyến thăm cách đây 10 năm của ông Shinzo Abe, khi đó là thủ tướng, đã vấp phải phản ứng giận dữ từ Trung Quốc và Hàn Quốc, hai quốc gia từng bị Nhật Bản đô hộ trong thời kỳ đế quốc. Trái ngược với bà Takaichi, Bộ trưởng Quốc phòng Koizumi đã viếng thăm đền. Ngay trước thềm lễ kỷ niệm này, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã kêu gọi Tokyo Shin Chik tự nhìn nhận lại bản thân, thừa nhận và chuộc lại những tội ác của mình, tuân thủ trật tự quốc tế thời hậu chiến cũng như chấm dứt các động thái tái quân sự hóa đầy nguy hiểm. Hết lời dẫn.
0: Về giao thông, một công ty vận tải biển của Trung Quốc dự kiến triển khai hôm nay một dịch vụ vận chuyển container định kỳ đầu tiên đến châu Âu qua tuyến hàng hải Bắc Cực, hoạt động cho đến tháng 10, bất chấp những lo ngại về tác động của việc gia tăng lưu lượng tàu thuyền thương mại đối với tình trạng băng tan tại khu vực này. Công ty Silichen của Trung Quốc trước đó đã hoàn tất chuyến hải trình trực tiếp đầu tiên bằng tàu container giữa Trung Quốc và châu Âu vào năm 2025 thông qua tuyến đường biển phía Bắc chạy dọc theo bờ biển Nga. Công ty này đặt mục tiêu trở thành hãng vận tải đầu tiên khai thác dịch vụ container định kỳ đến châu Âu trong khoảng thời gian 7 tuần, kết thúc vào ngày 3 tháng 10 với các chuyến khởi hành vào thứ Bảy hàng tuần. Các tổ chức phi chính phủ bảo vệ môi trường đã từng cảnh báo việc gia tăng lưu lượng tàu thuyền dọc theo các tuyến đường Bắc Cực tiềm ẩn rủi ro lớn và có thể gây ra những hậu quả tàn khốc đối với môi trường. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng Bắc Cực đang trên đà trở thành tuyến đường vận tải chiến lược, đặc biệt là đối với Trung Quốc, quốc gia từng công bố tham vọng về con đường tơ lụa vùng cực vào năm 2018.
2: Trong lĩnh vực khí hậu, theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ, hiện tượng El Nino năm nay với đặc điểm nổi bật là nước biển ấm hơn mức bình thường tại Thái Bình Dương có xác suất cao là sẽ là đợt El Nino nghiêm trọng chưa từng thấy. Hiện tượng khí hậu theo chu kỳ El Nino vốn gắn liền với hạn hán, lũ lụt tăng vọt và nhiệt độ cao hơn bình thường trên toàn cầu. Tuy nhiên, theo báo cáo của Trung tâm Dự báo Khí hậu thuộc cơ quan nói trên, thì đợt El Nino dự kiến cao điểm diễn ra vào từ tháng 10 cho đến tháng 12 năm nay, có thể là một sự kiện lịch sử vượt xa cường độ của các đợt El Nino trước đó, tính từ năm 1950, tức thời điểm mà giới chuyên gia bắt đầu lưu trữ dữ liệu, với mức nhiệt độ tăng 2,5 độ C so với bình thường. Riêng với khu vực Bắc Bán Cầu, theo các chuyên gia, thì El Nino đang mạnh lên và xác suất là rất cao, với hơn 90% là đỉnh điểm của El Nino vào cuối năm sẽ trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ đã điều chỉnh tăng dự báo sau khi quan sát thấy hiện tượng El Nino đã mạnh lên trong tháng 7. Các mức nhiệt độ cao bất thường đã vượt quá 2 độ C ở bề mặt biển phía Đông Thái Bình Dương và lên tới hơn 10 độ C ở các tầng nước sâu hơn. Theo cơ quan nói trên, thì đối với các quốc gia nằm trong phạm vi ảnh hưởng của El Nino như Hoa Kỳ, điều này đồng nghĩa với thời tiết khô hạn hơn và mùa đông ấm hơn bình thường. Trong lúc có thể mưa lớn và lũ lụt gia tăng tại phía nam đất nước, hiện tượng El Nino cũng làm tăng nguy cơ xảy ra bão nhiệt đới ở Thái Bình Dương. Chính quyền Donald Trump kể từ khi lên nắm quyền trong nhiệm kỳ thứ nhất và cũng như nhiệm kỳ thứ hai này phủ nhận xu thế khí hậu nóng lên nhanh chóng hiện nay, chủ yếu là do các năng lượng hóa thạch. Nhà Trắng đã cắt giảm mạnh ngân sách và nhân viên của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ, đe dọa giải thể nhiều cơ quan chuyên môn của tổ chức này, ngăn cản tổ chức này tiến hành nghiên cứu và công bố các dữ liệu khoa học về khí hậu, mà ví dụ gần đây nhất là việc cơ quan này không được phép công bố thông tin về khí hậu Bắc Cực.
0: Sau đây là phần tin bổ sung. Khoảng 100 chuyến bay của hãng EasyJet khởi hành từ Pháp đã bị hủy do cuộc đình công quy mô lớn của các tiếp viên hàng không tại Pháp trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Nhân viên của hãng này đình công để phản đối tình trạng lịch trình liên tục bị thay đổi, đôi khi chỉ được thông báo trước một ngày. Thông tin chuyến bay của hãng EasyJet cho thấy là ít nhất 98 chuyến bay bị hủy trong hai ngày cuối tuần, tức là chiếm hơn nửa số chuyến bay theo kế hoạch. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng phụ trách. Tiếp đến là tạp chí Góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Nhạc Pháp lời Việt lại gần hơn anh, phiên bản tiếng Pháp đầu tiên là của ai? Cuối cùng là phần phát lại phần tạp chí Người Pháp nước Pháp. Tuấn Thảo giới thiệu tủ sách Pháp là Periat phát hành toàn bộ tập Các chuyến phiêu lưu của thám tử Sherlock Holmes. Còn bây giờ như thường lệ là một điểm tuần báo do Thủy My phụ trách.
7: Điểm tuần báo.
8: Kính thưa quý vị, tiến trình dân chủ ở Venezuela, chiến tranh tại Ukraine, vai trò của Đức Giáo Hoàng, vấn đề dân số, nạn cháy rừng. Trên đây là một số hồ sơ được các tuần báo đề cập kỳ này.
2: Tại châu Mỹ Latin, theo The Economist thì Mỹ có thể tái lập được dân chủ ở Venezuela khi Tổng thống Donald Trump điều lực lượng đặc nhiệm Mỹ đến bắt giữ nhà độc tài Venezuela Nicolas Maduro vào tháng Giêng vừa qua, thì việc khôi phục nền dân chủ có vẻ không phải là ưu tiên hàng đầu của ông. Tuy nhiên, triển vọng dân chủ tại Venezuela dường như đang khởi sắc, nhưng không phải vì ông Trump bỗng nhiên nảy sinh đam mê dân chủ. Đó là do Ngoại trưởng Marco Rubio đã được trao quyền hành rộng rãi.
8: Vòng đàm phán đầu tiên giữa chế độ Venezuela và phe đối lập đã kết thúc vào ngày 12 tháng 8 với một thỏa thuận khiêm tốn nhằm khởi động tiến trình cải cách tư pháp, kể cả tòa án tối cao. Các thông tin mà The Economist ghi nhận được cho thấy có cơ sở để lạc quan. Các cuộc đàm phán tiếp theo từ nay tới tháng 12 có thể mở đường cho những cuộc bầu cử công bằng. Việc này là bất khả nếu không có áp lực từ phía Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Marco Rubio, người thực sự tâm huyết, đã tham gia sâu sát tiến trình, trực tiếp trao đổi với trưởng đoàn đàm phán phe đối lập là bà Dinorat Figura. Nhóm của bà di chuyển ở Caracas trên những chiếc xe do Mỹ cung cấp, được lực lượng an ninh Mỹ bảo vệ, lưu trú tại khách sạn do Mỹ chọn lựa. Đại đa số người dân Venezuela đều mong muốn dân chủ, điều này cũng có lợi cho ông Trump. Các mỏ dầu đang xuống cấp của Venezuela chỉ hồi sinh được với nền dân chủ và thượng tôn pháp luật. Tuy nhiên vẫn còn vô vàn khó khăn, phe cầm quyền thường xuyên nuốt lời hứa về bầu cử. Phe đối lập dưới sự chỉ đạo của ông Rubio sẽ bị cáo buộc là tay sai của Mỹ. Người dân Venezuela bình thường thì vẫn chưa thấy được lợi ích từ nguồn thu dầu mỏ đang do Hoa Kỳ kiểm soát. Nếu đàm phán kéo dài, chính quyền đương nhiệm sẽ có thêm cơ hội thoái thác các cam kết và đối lập bị suy yếu.
2: theo tuần báo Anh ngữ The Economist. Vì vậy, Hoa Kỳ cần kiên quyết yêu cầu Venezuela tổ chức bầu cử tổng thống vào năm tới 2027. Sau khi bức tường Berlin sụp đổ, nhiều quốc gia thuộc Liên Xô cũ đã tổ chức bầu cử tự do chỉ trong vòng một năm.
8: Trong khi chờ đợi thì Washington phải công khai số tiền thu được từ dầu mỏ, số tiền hoàn trả cho Venezuela. Một chính phủ được bầu lên sẽ nắm toàn quyền kiểm soát nguồn thu dầu lửa ngay từ ngày đầu tiên nhậm chức. Lãnh đạo phe đối lập bà Maria Corina Machado cũng cần được nhanh chóng về nước. Ông Rubio không để bà tham gia đàm phán nhằm dễ dàng thương thảo với Caracas, nhưng đây có thể là một nước đi thiển cận. Chế độ cần được bảo đảm rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ ràng buộc cả bà Machado, vì bà hoàn toàn có thể trở thành tổng thống sắp tới. Nếu không, bà có thể bác bỏ các điều khoản, chẳng hạn cho phép các nhân vật trong chính quyền được lưu vong một cách an toàn. Sự hiện diện của bà Machado tại Venezuela cũng sẽ giúp xoa dịu một nỗi lo ngại khác là tính khí thất thường của ông Trump. Ông từng nói về việc biến Venezuela thành bang thứ 51 của Mỹ và đôi khi ám chỉ nguồn tài nguyên dầu mỏ thuộc về Hoa Kỳ. Hiện tại, Donald Trump đang để cho Marco Rubio theo đuổi những mục tiêu cao cả hơn. Nhưng nếu ông thay đổi ý định, điều duy nhất có thể cứu vãn nền dân chủ Venezuela chính là khả năng huy động đám đông xuống đường của bà Machado.
2: Trong lĩnh vực quân sự, tuần san Korea International trích dẫn báo chí các nước nhận định Ukraine thua cuộc chiến trên không như thế nào. Từ nhiều tuần qua, Nga oanh tạc không ngơi nghỉ vào các mục tiêu dân sự và năng lượng của Ukraine, lợi dụng tình trạng thiếu hỏa tiễn đánh chặn của Kiev. Vào lúc sắp đến mùa đông chiến tranh thứ 5, Moscow tìm cách nhấn chìm Ukraine trong bóng tối, phối hợp drone với hỏa tiễn đạn đạo.
8: Hậu quả là những vụ oanh tạc ngày càng đẫm máu hơn, hàng loạt hỏa tiễn đạn đạo hủy diệt những tòa nhà dân cư.

0: Thẻ SIM và anten 5G như điện thoại di động, cứu trợ này giống như các loại drone Nga đang dùng để đánh phá Ukraine. Ngay sau đó, một chiếc Boeing 757 đã va chạm với một vật thể ở độ cao 400 mét, có thể là một drone quan sát hay là thiết bị tiếp sóng. Trên đó có các dấu vết ADN liên quan đến một vụ khủng bố bất thành năm 2024, được cho là do tình báo quân đội Nga thực hiện. Phi trường Leipzig đã gặp may, các sân bay châu Âu vừa nhận được một lời cảnh báo đáng ngại, ngay cả khi hệ thống phòng thủ được tăng cường, mối đe dọa này vẫn không biến mất. Trong chiến tranh đa diện, ngay cả một cuộc tấn công thất bại cũng có thể gieo rắc hoang mang.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Hồ sơ tuần này của tuần báo Le Point được dành cho Leo 14, vị giáo hoàng làm rung chuyển thế giới. Giáo hoàng đầu tiên sinh sau đệ nhị thế chiến và là người Mỹ, đang tạo dấu ấn trên trường quốc tế trong một thế giới bị chi phối bởi các nhà lãnh đạo độc đoán và các tập đoàn công nghệ vô kỷ cương, phi đạo đức.
0: Từ khi được bầu lên, Đức Giáo Hoàng Leo 14 đã triển khai hoạt động trên mọi mặt trận một cách lặng lẽ. Vị giáo hoàng kỹ lưỡng, làm việc có phương pháp, sở hữu bằng kỹ sư toán lẫn giáo luật, đang thực hiện từng bước một kế hoạch được tính toán chuẩn xác. Trong khi Đức Giáo Hoàng Francisco thích chinh phục, khó lường, gây chia rẽ, phát ngôn thiếu cẩn trọng, thì người kế nhiệm lại điềm đạm, sâu sắc, cân nhắc từng lời nói và luôn kiên nhẫn, Robert Prigos lặng lẽ khoác lên phẩm phục giáo hoàng, đọc các bài diễn văn bằng một giọng đều đều, tự xóa mình đi dù có phải tỏ ra nhạt nhòa. Nhà báo Mỹ Alice Ann Allen, người viết tiểu sử ông, nhấn mạnh Đức Giáo Hoàng Leo 14 có lẽ là một trong những người thành thật nhất gặp được, nhưng đằng sau vẻ ngoài dịu dàng là một cá tính mạnh mẽ, một người cầu toàn, nguyện công việc. Khi được hỏi, ngài trả lời rất thẳng thắn, trong giới hạn mà vị trí cho phép.
2: Ông Donald Trump và Phó Tổng thống J.D. Vance đã học được bài học này một cách cay đắng khi tấn công vào giáo hoàng, một người đồng hương. Cả hai nhận được một lời đáp trả gay gắt nhưng bình tĩnh, đó là: tôi không sợ chính quyền Trump, cũng không sợ việc giao giảng thông điệp phúc âm.
0: Rốt cuộc, chính phủ Mỹ đã phải cử Ngoại trưởng Marco Rubio đến Vatican để chàng xếp. Ireland nhận xét Đức Giáo Hoàng Leo 14 rất dễ gần nhưng kiên quyết, không bao giờ tìm kiếm đối đầu cũng không lùi bước. Một nhà sử học Vatican cho biết rất ngạc nhiên khi thấy ngài hết sức quan tâm đến các vấn đề quốc tế. Khác với Francisco, trong chiến tranh Ukraine, ngài phân biệt kẻ xâm lược và nạn nhân. Chuyên gia Vatican Marco Politi nhận xét vụ tấn công của Tổng thống Mỹ đã phá vỡ lớp vỏ bọc. Sơ Natalie Becker bình luận, vì trên thế giới hầu như không còn tiếng nói đạo đức mạnh mẽ nào nên giáo hoàng nổi bật. Trong sự tan rã của các định chế toàn cầu, ai còn quan tâm đến sự đa dạng, luật pháp và đa phương, giải Nobel hòa bình đã mất uy tín, Liên Hiệp Quốc đang trong khủng hoảng, v.v. Leo 14 là vị giáo hoàng không ngần ngại nói sự thật với các bạo chúa. Các phát biểu luôn nhẹ nhàng nhưng thông điệp thì rất rõ. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, ngài bảo vệ tự do tôn giáo, là giáo hoàng đầu tiên thăm Algeria, ngài ca ngợi sự tha thứ, kêu gọi đừng chất thêm hận thù lên hận thù từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tại Cameroon của nhà độc tài 93 tuổi, ngài nhấn mạnh nên phá vỡ xiềng xích tham nhũng và can đảm tự vấn lương tâm. Một nhà báo cho biết bài diễn văn của ngài trước Quốc hội Tây Ban Nha đã được vỗ tay nhiệt liệt kéo dài đến 8 phút. Nhà sử học Giovanni Maria Vian đánh giá Đức Giáo Hoàng Leo 14 tiến lên từng bước một như một cười gỡ mình trong một bãi mình vô cùng nguy hiểm vì rất nhiều chủ đề gây chia rẽ.
2: Tuần báo L'Express chạy hàng tiết chẳng nhất. Năm 2050, vấn đề dân số sẽ làm đảo lộn trật tự quốc tế như thế nào? Tuần báo nhấn mạnh một thế giới mới đang chờ đợi chúng ta. Phải chăng dân số là chỉ số địa chính trị còn quan trọng hơn cả tổng sản phẩm nội địa hay ngân sách quân sự?
0: Nhà dân số học Paul Mortland tổng kết bằng 4 màu xám. Trước hết là lao động xám, tức dân số hoạt động già đi, kém sáng tạo hơn. Tiếp đến là tư bản xám, tiền do người già cất giữ tìm kiếm an toàn thay vì đầu tư. Thứ ba là thâm hụt ngân sách xám, chi nhiều hơn cho người già và y tế. Cuối cùng là tiêu thụ xám, ngày càng cần nhiều dịch vụ hơn là được cá nhân hóa. Nhật Bản, quốc gia đầu tiên bị lão hóa dân số từ 1965, từng là đối thủ lớn nhất của Hoa Kỳ, nay là quốc gia phát triển có nợ công nhiều nhất và chậm trễ về trí thông minh nhân tạo. Hiện nay, Hoa Kỳ đang chiếm lợi thế và ngược với Trung Quốc thu hút được nhiều nhân tài.

0: Hay. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh thế kỷ 21 sẽ không là thế kỷ của Trung Quốc, nhưng một thế giới già đi cũng có lợi ích là hòa bình hơn. Các nghiên cứu cho thấy hầu như không có nội chiến tại những quốc gia mà 55% dân số trên 30 tuổi, thế nên cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine là rất bất thường. Đa số cuộc chiến xảy ra tại những nước dân số trẻ như Trung Đông hay Châu Phi.
1: Điểm tuần báo.
2: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển Okhotsk sẽ là lãnh thổ của Hoa Kỳ sau khi đánh bại Iran. Chế độ Taliban kỷ niệm 5 năm ngày trở lại nắm quyền ở Afghanistan. Tổng thống Hàn Quốc đề xuất đối thoại với Bình Nhưỡng nhằm chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là phần tạp chí Thế giới đỏ đầy do Thu Hằng phụ trách.
3: Hàng chục nghìn lính Bắc Triều Tiên có giúp được Nga bù quân trong cuộc chiến tại Ukraine hay không? Hàng triệu cuốn sách biến thành tro bụi, văn hóa bản sắc Ukraine dưới làn bom đạn Nga. Bán đảo Ả Rập đang trở thành điểm nóng căng thẳng. Trung Quốc khai thác tuyến hàng hải đi qua Bắc Cực. Vaccine, tự kỷ và các phát biểu gây tranh cãi của Tổng thống Trump. Thưa quý thính giả, trên đây là một số chủ đề của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Nga đã tiếp nhận tên lửa đạn đạo mới do Bắc Triều Tiên cung cấp và nhanh chóng sử dụng trong các cuộc oanh kích ban đêm vào Ukraine. Đồng thời, khoảng 30.000 đến 50.000 binh sĩ Bắc Triều Tiên được cho là sẽ triển khai trên lãnh thổ Nga, vượt con số 30.000 người mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ước tính vào cuối tháng 7. Với Bình Nhưỡng, việc hỗ trợ Nga thể hiện cam kết trong quan hệ đối tác toàn diện, dù binh sĩ có nguy cơ trở thành lá chắn sống. Đối với Moscow thì lực lượng này giúp bổ sung nhân lực trong bối cảnh chiến tranh kéo dài và khó khăn tuyển quân. Tuy nhiên, sự hỗ trợ mới từ Bắc Triều Tiên vẫn chưa đủ để làm thay đổi đáng kể cục diện chiến trường. Trả lời RFI ngày 10 tháng 8, giáo sư Marie Mendras, trường quan hệ quốc tế Sciences Po tại Pháp phân tích.
4: Oui, nous avons des données qui ont d'ailleurs été en partie confirmées par
5: một số dữ liệu đáng chú ý là phần nào đã được Bộ Tổng tham mưu Nga xác nhận cho thấy ít nhất khoảng 1,5 triệu binh sĩ Nga đã thiệt mạng, bị thương hoặc mất khả năng chiến đấu trong 4 năm qua. Con số thực tế có thể còn cao hơn đáng kể. Trong khi đó, trên chiến trường ở miền Đông và Đông Nam Ukraine, quân đội Nga đã không đạt được nhiều tiến triển trong vài tháng gần đây. Thậm chí tại một số khu vực họ còn phải rút lui. Vì vậy, ưu tiên hiện nay của Nga dường như là củng cố và duy trì các vị trí đang kiểm soát, đồng thời tránh để mất thêm lãnh thổ đã chiếm được. Có thể thấy chiến sự ngày càng chuyển sang hình thức đối đầu bằng tên lửa đạn đạo. Nga có xu hướng gia tăng các đợt tập kích, đôi khi phóng gần 100 tên lửa trong một lần. Điều này phản ánh các hoạt động tác chiến trên bộ của họ phần nào đã thất bại. Tuy nhiên, có nhiều khả năng sự tham chiến của binh sĩ Bắc Triều Tiên cũng sẽ không đủ để làm thay đổi đáng kể cục diện tình hình.
3: Ukraine đang thiếu tên lửa đánh chặn để đối phó với các cuộc tấn công của Nga, khiến thương vong gia tăng gần như mỗi ngày. Tên lửa và drone Nga không chỉ gây thiệt hại về người mà còn tàn phá ngành xuất bản và văn hóa Ukraine. Mỗi năm Ukraine xuất bản khoảng 25 triệu cuốn sách, nhưng từ đầu mùa hè, hơn 9,5 triệu cuốn đã bị phá hủy. Sau trận oanh kích của Nga ngày 1 tháng 8, kho sách của nhiều nhà xuất bản tại Kharkiv là một đống hoang tàn, theo tường thuật của thông tin viên RFI Emmanuel Schatz ngày 12 tháng 8.
6: Nous sommes à Kharkiv dans un entrepôt de livres dont il ne reste plus rien.
7: Kho sách ở Kharkiv mà chúng tôi đang đứng giờ đây gần như chỉ còn là đống đổ nát sau vụ hỏa hoạn do các đợt tấn công bằng drone của Nga. Khoảng 8 triệu cuốn sách đã bị thiêu rụi. Ông Viktor Khulov, giám đốc nhà xuất bản Ranov cho biết, toàn bộ kim loại, giấy và bê tông đều bị nung chảy hoặc biến thành tro. Ranov là một trong những nhà xuất bản lớn nhất chuyên về sách dành cho trẻ em, thanh thiếu niên và sách giáo khoa cho học sinh tiểu học và trung học phổ thông. Hết lời dẫn. Chỉ còn vài tuần nữa là năm học mới bắt đầu. Hơn 1 triệu cuốn sách giáo khoa đang chờ được phân phối này đã bị thiêu rụi. Nhà xuất bản Job cũng bị mất khoảng 400.000 cuốn sách. Giám đốc Nata Potash cho biết, chúng tôi vẫn còn một số lượng sách dự trữ, nhưng phần lớn kho sách được lưu trữ tại đây, cho nên việc khôi phục và thay thế số sách bị mất sẽ vô cùng khó khăn. Trận oanh kích này đã phá hoại doanh nghiệp của chúng tôi, hủy hoại chính tôi và tàn phá cả dân tộc, cả đất nước này, từ ngữ trong nguyên văn. Theo người dân Ukraine, mục tiêu của Nga là rất rõ ràng, đó là xóa bỏ tất cả những gì cấu thành bản sắc Ukraine. Trước mắt, nhiệm vụ cấp bách là tìm cơ sở mới để tái bản những cuốn sách đã mất, đặc biệt là sách giáo khoa phục vụ năm học sắp tới.
6: Emmanuel Chaz, Kharkiv, RFI.
3: Tại Trung Đông, liệu thỏa thuận ngừng bắn tại Yemen có nguy cơ tan vỡ do xung đột bùng phát trở lại sau 4 năm không hòa bình nhưng cũng không có chiến tranh hay không? Thỏa thuận do Liên Hiệp Quốc làm trung gian đạt được vào tháng 4 năm 2022 không giải quyết được những bất đồng giữa lực lượng nổi dậy Houthi được Iran hậu thuẫn và chính phủ Sana được cộng đồng quốc tế công nhận và thân Ả Rập Xê Út. Tuần trước, phiến quân Houthi đã tấn công các lực lượng thân Ả Rập Xê Út tại Yemen khiến 58 người thiệt mạng. Houthi đang kiểm soát eo biển Bab el Mandeb cũng bị cáo buộc là tấn công tàu hàng Tihama của Ai Cập tại eo biển chiến lược này, làm 4 thủy thủ và 2 nhân viên cứu hộ tử vong. Trước những diễn biến tại Yemen, Liên Hiệp Quốc lập tức kêu gọi các bên kiềm chế. Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc Hans Grundberg về Yemen nhấn mạnh ngoại giao vẫn là giải pháp cần thiết.
1: Với vai trò là một nhà hòa giải, nhiệm vụ của tôi là tìm kiếm giải pháp cho những tình huống tưởng như không có lối thoát. Tuy nhiên phải thừa nhận rằng hiện nay đó là một công việc vô cùng khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh tình hình đang diễn biến hết sức phức tạp. Chúng ta đang ở trong một giai đoạn mà chỉ một cuộc tấn công cũng có thể khơi dậy mong muốn trả đũa, và sự trả đũa ấy có nguy cơ nhanh chóng đẩy các bên vào một cuộc chiến rộng lớn hơn. Vì vậy, thách thức lớn nhất là thuyết phục tất cả các bên kiềm chế tối đa. Để đạt được điều đó, tôi phải tham gia vào những cuộc thảo luận rất khó khăn và phức tạp gần như mỗi ngày.
3: Nhằm giảm phụ thuộc vào hai điểm nghẽn chiến lược là Hormuz và Bab el Mandeb đang bị phong tỏa, Trung Quốc khai thác tuyến hàng hải mới đi qua Bắc Cực mang tên Con đường tơ lụa băng giá. Ngày 12 tháng 8, công ty Seligen của Trung Quốc khai trương tuyến vận tải biển thường xuyên đầu tiên nối các cảng của Trung Quốc với châu Âu thông qua Bắc Cực. Tuyến hàng hải mới được cho là an toàn hơn và kinh tế hơn, rút ngắn thời gian vận chuyển xuống còn khoảng 20 ngày so với 40 ngày qua kênh đào Suez hoặc 50 ngày qua mũi Hảo Vọng ở Nam Phi. Bắc Kinh đã chuẩn bị cho dự án từ đầu những năm 2000 thông qua các chuyến thám hiểm khoa học. Năm 2013, Trung Quốc trở thành quan sát viên thường trực của Hội đồng Bắc Cực dù không có lãnh thổ tại khu vực này. Nga đóng vai trò đối tác quan trọng, hỗ trợ đáng kể cho tham vọng hàng hải Bắc Cực của Trung Quốc. Trả lời đài RFI, ông Jean Radvani, nhà địa lý và chuyên gia khoa học chính trị giải thích.
8: Les Russes ont créé une commission mixte russo-chinoise.
9: Moscow đã thành lập một ủy ban chung Nga-Trung Quốc cho hoạt động hàng hải ở Bắc Cực này, và Trung Quốc là khách hàng đầu tiên. Phía Bắc Kinh đã can thiệp nhiều lần kể từ năm 2014 để cứu vãn một số dự án của Nga, đặc biệt là các dự án khí hóa lỏng.
3: Ngày 12 tháng 8, Tổ chức Y tế Thế giới bày tỏ lo ngại trước các phát biểu mang tính hoài nghi vaccine của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trên mạng xã hội X, Tổng Giám đốc Tedros Ghebreyesus nhấn mạnh rằng chính sách tiêm chủng cần dựa trên những bằng chứng khoa học độc lập, minh bạch và đáng tin cậy thay vì các tác động chính trị. Tuyên bố này được đưa ra sau khi ông Donald Trump ký một sắc lệnh liên quan đến tiêm chủng vào ngày 10 tháng 8, thể hiện rõ quan điểm hoài nghi vaccine. Từ New York, thông tin viên Wendan Lavina cho biết thêm.
10: Le décret propose de vacciner les enfants contre moins de maladies et de dissocier.
11: Sắc lệnh đề xuất tiêm cho trẻ em loại vaccine phòng ít bệnh hơn và tách riêng các mũi tiêm sởi, quai bị, rubella, đi ngược lại các khuyến nghị của phần lớn giới khoa học và cơ quan y tế. Dù vậy, ông Trump vẫn bảo vệ quyết định của mình. Ông khẳng định chẳng mất gì khi làm như vậy. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là chẳng có gì thay đổi cả. Thay đổi như vậy thì chúng ta sẽ có thể cứu sống hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu sinh mạng. Tôi ước là đã có thể làm việc này sớm hơn, nhưng chính ngành tư pháp đã cản trở tôi. Tuy nhiên, không có bằng chứng khoa học đáng tin cậy nào xác nhận những lập luận này. Tổng thống Trump và Bộ trưởng Y tế Robert Kennedy Jr. đều không bận tâm đến điều đó và tiếp tục nhắc lại giả thuyết về mối liên hệ giữa tiêm chủng với sự gia tăng các ca mắc chứng tự kỷ tại Mỹ, cho dù chưa có bằng chứng khoa học nào về mối liên hệ này. Tiến sĩ Jay Bhattacharya, Giám đốc Viện Y tế Quốc gia Mỹ, cũng có những phát biểu mang màu sắc thuyết âm mưu khi cảm ơn Tổng thống. Ông nói, chúng ta đã thay đổi cách mà công chúng và giới khoa học nghĩ về bệnh tự kỷ. Ông Donald Trump đã giúp họ nêu lên những câu hỏi trước đây rất khó để hỏi. Nếu liên kết chứng tự kỷ với những điều đúng đắn về mặt chính trị, quý vị lo sợ sự nghiệp khoa học của mình sẽ chấm dứt. Kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại nắm quyền, tỷ lệ tiêm chủng đã giảm xuống và Hoa Kỳ đang trải qua đợt bùng phát bệnh sởi nghiêm trọng nhất từ 35 năm trở lại đây.
10: Của Wendell Levin ở New York, RFI.
2: Vừa rồi là phần tạp chí Thế giới đó đây của Thu Hằng. Quý vị thính giả chắc ai cũng biết đến ca khúc nhạc Pháp lời Việt Lại gần hôn em hay Lại gần hôn anh. Thế nhưng phiên bản tiếng Pháp đầu tiên của ca khúc này là của ai? Trong phần tạp chí Góc vườn âm nhạc sau đây, Tuấn Thảo sẽ giải đáp cho câu hỏi này.
12: Góc vườn âm nhạc.
13: Cùng với Un Canto a Galicia tạm dịch bài ca cho quê nhà, nhạc phẩm Abrazame là giai điệu đã giúp cho nam danh ca Julio Iglesias chinh phục thị trường quốc tế. Được trích từ album Phòng thu thứ 9, phát hành vào năm 1975, bài hát này từng được dịch sang 12 ngôn ngữ khác nhau. Còn trong tiếng Việt, giai điệu này nghe rất quen thuộc với tựa đề Lại gần hôn anh.

Khi chắp bút đặt ca từ trữ tình lãng mạn, tha thiết nồng nàn, nhạc sĩ Phạm Duy chủ yếu dựa vào phiên bản tiếng Pháp Viens m'embrasser do Michel Jordan sáng tác vào năm 1981. Trong nguyên tác, giai điệu tiếng Tây Ban Nha do Rafael Ferro soạn nhạc, Julio viết lời. Thế nhưng bản phóng tác tiếng Pháp đầu tiên không phải do Julio Iglesias trình bày, mà là do một gương mặt trữ danh khác ghi âm, đó là nam danh ca Richard Anthony. Sinh trưởng tại Ai Cập trong một gia đình giàu có người gốc Syria, Richard Anthony thành danh vài năm trước thế hệ thần tượng nhạc trẻ François Zardy, Christophe và Johnny Hallyday. Theo lời kể của Sylvie Vartan, nhạc phẩm Nouvelle Vague, làn sóng mới, dịch từ bài hát Three Cool Cats đã khởi xướng trào lưu phóng tác các bản nhạc ăn khách tiếng Anh, tạo ra phong trào nhạc trẻ tại Pháp đầu thập niên 1960. Đến những năm 1970, Richard Anthony không còn hát nhạc trẻ mà là chuyển sang hát nhạc tình. Khi không bận đi lưu diễn, ông thường về miền Nam Tây Ban Nha nghỉ ngơi, nơi gia đình ông có một biệt thự sang trọng tại trạm nghỉ mát Marbella. Cho tới một ngày kia, ông tình cờ được nghe trên đài phát thanh bản nhạc Abrazame của Julio. Do rất thích giai điệu này, cho nên ông mới gọi điện về Paris yêu cầu nhóm tác giả Pháp nổi tiếng nhất thời bây giờ chuyển bài hát của Julio sang tiếng Pháp. Người nhận lời đầu tiên chính là Pierre Delanoë. Ông từng thành công trước đó nhờ viết lời bài hát Dòng sông tuổi nhỏ La Maritza cho Sylvie Vartan và Nếu đời này vắng anh Et si tu n'existais pas cho Joe Dassin. Khi chắp bút đặt lời tiếng Pháp, Pierre Delanoë đã chuyển bài Abrazame thành nhạc phẩm Embrasse-moi, hãy hôn anh. Cách đặt lời của ông tôn trọng ngữ pháp bản nhạc gốc trong cách dùng thức mệnh lệnh một cách trực tiếp. Richard Anthony thu âm bài này vào năm 1977, tức 4 năm trước phiên bản tiếng Pháp của ông hoàng nhạc tình Julio Iglesias. Về phần nam danh ca người Tây Ban Nha, nhiều năm sau khi thành công với album Phòng thủ thứ 9, Julio mới bắt tay thực hiện tuyển tập chọn lọc tên là Fidel, Trung tình, dành cho thị trường Pháp ngữ. Lần này Julio không dùng bản phóng tác đã có sẵn của Delanoë, mà lại nhờ nhóm sáng tác Claude Lemel và Michel Jourdan chuyển sang tiếng Pháp những bài hát ăn khách trước đó của mình.

Album tiếng Pháp của Julio được phát hành vào năm 1981, bao gồm nhiều ban nhạc nổi tiếng như Khúc Tình Dở Dang hay là Tình Yêu Còn Mãi. Riêng nhạc phẩm Abrazame được Michel Jourdan chuyển thành nhạc phẩm Viens m'embrasser trong cách đặt lời tạo ra một khoảng cách nhất định giữa hai nhân vật chính, nếu muốn hôn nhau thì phải xích lại gần bên người tình. Có thể nói, phiên bản phóng tác tiếng Pháp đầu tiên là của Pierre Delanoë do Richard Anthony trình bày, còn phiên bản thứ nhì là của Michel Jourdan do chính Julio ghi âm. Cả hai bản nhạc đều có lời hát vô cùng trữ tình ướt át, nhưng bản ghi âm tiếng Pháp của Julio vẫn quen thuộc hơn với giới yêu nhạc. Trong cả hai lời tiếng Pháp, lại gần hôn anh khắc họa giây phút từ biệt, lời khẩn cầu tha thiết của một người khi phải đối mặt với cảnh chia ly. Chỉ mong được ôm trong vòng tay như thuở ban đầu, một cách để tự dối mình, dù mai này đành phải mất nhau, nhưng miễn sao làm vơi nhẹ nỗi đau, cho hồn quên nhức nhối, cho tim bớt nghẹn.

0: Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ là phát lại tạp chí Người Pháp Nước Pháp. Tuấn Thảo giới thiệu tủ sách Pháp là Pléiad phát hành toàn bộ các tập của Chuyến Phiêu Lưu của Thám Tử Sherlock Holmes.
1: Je m'appelle Sherlock Holmes et l'adresse est 221B Baker Street.
2: Gần 150 năm sau khi ra đời dưới ngoài bút của nhà văn người Anh Arthur Conan Doyle, thám tử Sherlock Holmes vẫn giữ nguyên sức cuốn hút mạnh mẽ. Ngoài là nguồn cảm hứng bất tận cho điện ảnh và truyền hình, nhân vật này còn trở thành một huyền thoại văn học. Tại Pháp, chỉ có các tác phẩm quan trọng hàng đầu mới được đưa vào bộ sưu tập La Pléiade. Và gần đây, nhà xuất bản Gallimard đã cho phát hành trong tủ sách này bộ toàn tập Sherlock Holmes.
3: Tính tổng cộng là 2.500 trang, chia thành hai tập sách dày, bao gồm 4 cuốn tiểu thuyết và 60 truyện ngắn. Bộ sưu tập này được phát hành kèm với một quyển tiểu sử minh họa dày hơn 250 trang. Đây là lần đầu tiên tủ sách La Pléiade dành một quyển tiểu sử đặc biệt kể lại nguồn gốc của một nhân vật hư cấu, cũng như những câu chuyện bên lề và tầm ảnh hưởng của Sherlock Holmes trong dòng văn hóa đại chúng. Tác giả quyển tiểu sử là ông Baudouin Millet, giảng viên chuyên khoa văn học Anh và dịch thuật tại Đại học Lumière Lyon 2. Trả lời phỏng vấn của đài RFI bàn Pháp ngữ, ông Baudouin Millet phát họa vài nét chính của thám tử Sherlock Holmes.
4: C'est un génie qui résout les difficultés qu'on lui soumet avec une facilité déconcertante qui va même jusqu'à humilier ses interlocuteurs de la police de Scotland Yard en leur disant mais élémentaire ou alors
5: Sherlock Holmes là một thiên tài có khả năng giải quyết các vấn đề trong vụ án một cách dễ dàng đến mức khó tin. Thậm chí, ông còn hay nói đùa, có thể làm bẽ mặt những viên thanh tra của Scotland Yard bằng những câu nói như chuyện đơn giản thôi hoặc anh chẳng hiểu gì cả. Bộ não của anh sao mà nhỏ bé thế? Có người cho là Sherlock Holmes có một bộ óc xuất chúng, có tài suy luận mạch lạc sắc bén, dựa trên nền tảng logic chặt chẽ, chứ không phỏng đoán mơ hồ. Nhờ vậy, ông giải quyết được các manh mối phức tạp, phá án nhanh để tìm ra thủ phạm. Nhưng theo tôi, Sherlock Holmes có một tư tưởng phóng khoáng thiên về nghệ thuật hơn là khoa học. Để phá án, nhân vật này không ngại phá vỡ một số quy tắc, thoát ra ngoài lối suy nghĩ cứng nhắc. Lối tiếp cận của ông thường được so sánh với một nhà khoa học pháp y vì những phương pháp giám định của ông đã báo trước các kỹ thuật hiện đại của giới cảnh sát điều tra sau này. Ngay tại căn nhà của ông ở số 221B phố Baker Street, Sherlock Holmes thường hay tiến hành thử nghiệm dùng phương pháp hóa học để đi tìm vết tích bằng chứng, nhưng đồng thời ông cũng phải biết suy luận chặt chẽ để vạch trần tâm lý kẻ phạm tội.
3: Một người có bộ óc thiên tài chưa chắc gì đã dễ sống chung. Ngay từ lần xuất hiện đầu tiên vào năm 1887 cho đến những chuyến phiêu lưu cuối cùng được xuất bản vào năm 1927. Có thể nói, Sherlock Holmes không phải là một người dễ chịu với bà chủ nhà, bà Hudson, cũng như với người bạn và cộng sự của mình là bác sĩ John Watson. Trong chuyện, Sherlock Holmes có tính tình thay đổi khác thường. Theo tác giả Baudouin Millet, trong mắt của giới chuyên khoa tâm thần học thời nay, nhân vật tiểu thuyết này có triệu chứng của một người bị rối loạn lưỡng cực.
4: Oui, le terme s'est imposé il y a assez peu de temps. On parlait de maniaco-dépressif jusque dans les années 90 à peu près.
5: Vâng, thuật ngữ rối loạn lưỡng cực chỉ mới được công nhận gần đây. Trước đó, giới bác sĩ từng nhắc đến chứng bệnh hưng trầm cảm cho đến những năm 1990. Dựa theo cách phân loại mới về các chứng bệnh tâm thần, các chuyên gia nói về triệu chứng rối loạn lưỡng cực khi những giai đoạn cực kỳ hưng phấn đột nhiên biến thành những khoảnh khắc vô cùng trầm cảm. Những đột biến nội tâm này thường không có dấu hiệu báo trước. Trong chuyện Sherlock Holmes, câu chuyện được kể theo góc nhìn của bác sĩ Watson, và dĩ nhiên ông Watson không dùng chữ rối loạn lưỡng cực vì thuật ngữ này chưa ra đời. Nhưng bác sĩ Watson lại mô tả một cách rõ ràng các triệu chứng hưng cảm rồi trầm cảm của Sherlock Holmes, đặc biệt là trong quyển sách The Sign of Fall. Cũng cần nói rõ, sinh thời nhà văn người Anh Arthur Conan Doyle ngoài đời là một bác sĩ, không phải ngẫu nhiên mọi câu chuyện về Sherlock Holmes là do bác sĩ John Watson kể lại. Nhân vật này biết rõ các vấn đề y học. Xuyên qua các quyển tiểu thuyết, độc giả có thể thấy vị thám tử tài ba luôn phải tìm cách xoa dịu những mối dằn vặt trong nội tâm, kể cả dùng rượu mạnh hay ma túy, cho dù bác sĩ Watson không đồng ý.
3: Trong quyển tiểu sử minh họa do Gallimard xuất bản, độc giả vẫn có thể khám phá nhiều chi tiết mới trong cuộc đời của Sherlock Holmes. Nhân vật này sau mỗi lần phá án thường thốt lên câu nói, đơn giản thôi, anh bạn Watson ơi. Nhưng theo ông Baudoin-Millet, câu nói này không phải của nhà văn Arthur Conan Doyle. Chuyên gia dịch thuật văn học Anh giải thích.
4: C'est une expression apocryphe, c'est-à-dire non écrite par Conan Doyle.
6: Elementary, my dear buddy. Elementary.
5: Sự thật là trong các tác phẩm của Arthur Conan Doyle, thám tử Sherlock Holmes chưa từng nói câu Elementary, my dear Watson, đơn giản thôi, Watson thân mến ơi. Trong chuyện, ông dùng nhiều lần chữ Elementary để chọc tức viên thanh tra Lestrade của Scotland Yard. Đoạn đối thoại gần giống nhất nằm trong truyện ngắn The Adventure of the Crooked Man. Sau khi kết thúc điều tra, bác sĩ Watson thốt lên một câu ngắn gọn, excellent, tuyệt vời. Sherlock Holmes liền đáp lại, elementary, đơn giản thôi. Vậy thì câu nói kinh điển elementary my dear Watson từ đâu mà có? Thực ra, câu thoại này xuất phát từ các bản phóng tác, chuyển thể tiểu thuyết gốc thành kịch hay phim. Vào năm 1915, nhà văn hài kịch người Anh Woodhouse lần đầu tiên viết chính xác câu nói này trong một quyển tiểu thuyết hài hước châm biếm. Bộ phim có tiếng nói The Return of Sherlock Holmes do Clive Brick vào vai thám tử tài ba là tác phẩm đầu tiên chính thức cho thấy Sherlock Holmes dùng câu nói này trên màn ảnh lớn. Cũng nhờ vào sự thành công vượt bậc của các tác phẩm điện ảnh vào những năm 30-40 sau đó, câu nói này đã được gắn liền với nhân vật Sherlock Holmes cho đến tận bây giờ. Ngày nay, trong nhiều bản phóng tác truyền hình hay điện ảnh, khán giả luôn chờ đợi Sherlock Holmes thốt lên câu nói Elementary, my dear Watson. Trong mắt công chúng, nó đã trở thành một biểu tượng chính thức, cho dù tác giả Arthur Conan Doyle chưa hề viết ra.
3: Về đời sống cá nhân và quan hệ tình cảm, quyển tiểu sử cho biết tác giả Arthur Conan Doyle không tiết lộ gì nhiều về gia cảnh của Sherlock Holmes. Những chi tiết đời tư của vị thám tử chủ yếu là do suy diễn hay bịa đặt thêm qua phim ảnh. Về mặt tình cảm, quyển tiểu sử có nhắc đến mối tình ngắn ngủi giữa Sherlock Holmes với một phụ nữ Mỹ tên là Irene Adler. Nhân vật này được xuất hiện trong truyện ngắn A Scandal in Bohemia và từng được Sherlock Holmes yêu mến, quý trọng.
4: Il ne la rencontre qu'une fois, mais elle lui change la vie en quelque sorte parce que elle le guérit de son mépris des femmes au moins pour quelque temps. On dit qu'il était misogyne. Le mot n'est pas utilisé par Watson, mais il dit qu'il méprisait les femmes, il se moquait de leur esprit.
5: Sherlock Holmes chỉ gặp Irene Adler một lần duy nhất, nhưng nhân vật này đã thay đổi cuộc đời của ông, hay ít ra, cô ấy đã thay đổi quan niệm của Sherlock Holmes về phụ nữ nói chung. Trong một thời gian dài, Sherlock được mô tả như một người đàn ông ghét phụ nữ do ông sinh trưởng trong một xã hội trọng nam khinh nữ. Bác sĩ Watson không dùng từ ghét phụ nữ, mà chủ yếu nói rằng Sherlock Holmes thường hay chế giễu người phụ nữ kém thông minh. Chỉ sau khi Sherlock Holmes gặp Irene Adler, ông mới bắt đầu coi trọng phụ nữ, xem họ có tài năng ngang hàng với mình, hoặc ít ra trong mắt ông, Irene Adler là một kỳ phùng địch thủ biết đi những nước cờ nào, biết dùng những chiêu bí hiểm. Tuy không công khai thừa nhận, nhưng Sherlock thầm yêu cô Irene và ông cảm thấy ghen tị với tình nhân cũ của cô là hoàng tử Bohemia. Có một điều thú vị là nhân vật này tuy chỉ xuất hiện một lần trong truyện ngắn, nhưng sau đó lại đóng một vai trò quan trọng hơn nhiều thông qua các bản phóng tác điện ảnh.
3: Nhân vật Sherlock Holmes đã đem lại cho nhà văn Arthur Conan Doyle tiền tài và danh vọng, nhưng vì nhân vật này có một cái bóng quá lớn cho nên đã che khuất phần còn lại trong sự nghiệp sáng tác của Conan Doyle. Với thời gian, Sherlock Holmes vượt ra ngoài tầm kiểm soát của tác giả và danh tiếng của vị thám tử này còn cao hơn cả người đã sinh ra mình. Có lần, nhà văn cho biết ông ghét Sherlock Holmes vì nhân vật này ngăn cản sự phổ biến của nhiều tiểu thuyết hay với những nhân vật khác. Do vậy, ông Conan Doyle đã tìm cách giết nhân vật Sherlock trong truyện nhưng lại bất thành. Quyền tiểu sử minh họa cho tủ sách Pleiades, quyền đầu tiên dành riêng cho một nhân vật hư cấu, đã thuật lại quan hệ đôi lúc phức tạp giữa Conan Doyle và Sherlock Holmes. Nhân vật huyền thoại này tiếp tục làm say mê nhiều thế hệ qua phim ảnh hay sách truyện. Đứa con tinh thần của nhà văn Conan Doyle từ lâu đã có cuộc sống riêng.
7: But how do you know about them?
8: Elementary, my dear Watson. This man has been dead for at least 2 hours.
0: Vừa rồi là phần tạp chí Người Pháp, Nước Pháp của Tuấn Thảo giới thiệu tủ sách Pháp là Pleiades, phát hành bộ toàn tập Các Chuyến Phiêu Lưu của thám tử Sherlock Holmes. Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển Hormuz sẽ là lãnh thổ của Hoa Kỳ sau khi đánh bại Iran. Chế độ Taliban kỷ niệm 5 năm ngày trở lại nắm quyền ở Afghanistan. Tổng thống Hàn Quốc đề xuất đối thoại với Bình Nhưỡng nhằm chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Về chương trình ngày mai, chúng tôi sẽ phát lại các mục điểm tuần báo tạp chí Thế Giới Đó Đây và tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. và cũng như mọi khi sẽ có phần tạp chí thể thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách. Chương trình của RFI Việt ngữ đến đây là chấm dứt. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị vẫn thường xuyên theo dõi chương trình và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.

0: Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thành Phương, Trọng Thành, Thanh Hà và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 15 tháng 8, 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển Hormuz sẽ là lãnh thổ của Hoa Kỳ sau khi đánh bại Iran. Chế độ Taliban kỷ niệm 5 năm ngày trở lại nắm quyền ở Afghanistan. Tổng thống Hàn Quốc đề xuất đối thoại với Bình Nhưỡng nhằm chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Kính thưa quý vị, một trận động đất với cường độ 7,7 đã xảy ra tại miền đông Indonesia vào sáng nay, khiến ít nhất 38 người thiệt mạng và buộc hàng nghìn cư dân ven biển phải sơ tán do lo ngại nước biển dâng cao. Trong ngày hôm nay, cũng tại Indonesia, một trận động đất thứ hai với cường độ 6,9 đã xảy ra, theo ghi nhận của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ. Trở lại với thời sự địa chính trị, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua nói rằng, một khi đánh bại được Iran, ông sẽ tuyên bố eo biển Hormuz là lãnh thổ của Hoa Kỳ, một phát biểu với giọng điệu giống như đang đùa cợt. Tehran tuy vậy đã có phản ứng ngay tức khắc, khẳng định eo biển mang tính chất chiến lược này sẽ vẫn là của Iran.
1: Theo hãng tin Pháp AFP thì ông Trump đã phát biểu như trên trong một cuộc meeting tại Garden Party ở gần New York. Báo Mỹ Wall Street Journal dẫn lời một quan chức cao cấp của Nhà Trắng trên mạng xã hội X cho biết Tổng thống Trump chỉ nói đùa khi tuyên bố là eo biển Hormuz sẽ trở thành lãnh thổ của Mỹ. Đáp lại tuyên bố của Tổng thống Trump trên mạng xã hội X vào sáng nay, Thứ trưởng Ngoại giao Iran khẳng định eo biển Hormuz sẽ mãi mãi là của Iran và sẽ chỉ mở hoặc đóng theo lệnh của Iran. Donald Trump nhiều lần khẳng định rằng Hoa Kỳ đang kiểm soát eo biển Hormuz, một tuyên bố mà Tehran coi là một lời nói dối từ trong nguyên văn. Tại cuộc meeting ở Garden City, Tổng thống Donald Trump cũng đã bảo vệ quyết định tiến hành chiến tranh nhằm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông khẳng định là sẽ không bao giờ xin lỗi về điều đó, cho dù đời sống của người dân Mỹ ngày càng khó khăn do giá nhiên liệu tăng cao, hệ quả từ chiến tranh Iran gây nên. Hôm qua, Tổng thống Donald Trump cũng đã gạt bỏ những mối lo ngại về điều kiện sống và sức khỏe tâm thần của các quân nhân Mỹ trên hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln đang được triển khai để đối phó với Iran, đồng thời xác nhận tàu sân bay này sẽ sớm được thay thế. Các phương tiện truyền thông của Mỹ trích dẫn lời người thân của các thủy thủ cho biết điều kiện sống ở trên tàu Lincoln đã trở nên tồi tệ hơn, thậm chí là đã có một số vụ tự sát bất thành. Các nghị sĩ bên Đảng Dân Chủ đang kêu gọi mở một cuộc điều tra về vụ này.
0: Về tình hình tại chỗ, thêm một tàu chở dầu thuộc công ty ADNOC của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất bị tấn công vào tối qua khi đang đi qua eo biển Hormuz. Công ty này cho biết thêm là không một ai bị thương và tình hình đã được kiểm soát. Các tàu chở dầu của công ty này cũng đã bị tấn công tại eo biển Hormuz vào thứ Năm và vào tuần trước. Về tình hình chiến tranh Ukraine, chính quyền Nga hôm qua thừa nhận tình trạng khan hiếm nguồn cung nhiên liệu tiếp diễn tại một số khu vực. Moscow đang chỉ đạo giám sát chặt giá xăng dầu trong bối cảnh Ukraine gia tăng các cuộc tấn công vào những nhà máy lọc dầu của Nga trong thời gian gần đây.
2: Theo thông tin từ chính phủ Nga được AFP dẫn lại, Phó Thủ tướng phụ trách năng lượng Alexander Novak đã chỉ đạo giám sát chặt chẽ giá nhiên liệu. Chính phủ cho biết thêm rằng các công ty dầu khí Nga đang thực hiện các biện pháp cần thiết để tăng cường cung ứng cho những khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Tỉnh Krasnodar ở miền Nam, nổi tiếng về du lịch nhờ các khu nghỉ dưỡng ven Biển Đen, là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề. Theo thống đốc tỉnh này, các công ty dầu khí lại bắt đầu áp đặt hạn chế về lượng nhiên liệu phân phối và cắt giảm giờ hoạt động của các trạm xăng. Theo hãng tin Mỹ Bloomberg, thì vùng Kaluga giáp với thủ đô Moscow đã đặt ra quy định phân phối nhiên liệu dựa trên biển số xe sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày hôm nay. Còn theo chính quyền vùng Astrakhan thì lượng nhiên liệu bán ra sẽ bị giới hạn ở mức 40 lít một xe. Bộ Quốc phòng Ukraine trên mạng Telegram ngày hôm qua hứa hẹn một mùa đông nóng bỏng với Nga để đáp trả các lời đe dọa từ Moscow về một mùa đông lạnh giá, kèm theo hình ảnh một kho dầu của Nga đang bốc cháy cùng nhiều drone trên bầu trời. Cùng ngày, quân đội Ukraine đã tấn công một tổ hợp khí đốt của tập đoàn Novatek tại vùng Leningrad. Đây là nơi Nga chuyên chế biến khí ngưng tụ với công suất 8 triệu tấn một năm.
0: Cũng liên quan với Nga, theo một bài điều tra do nhật báo New York Times công bố hôm qua, Moldova, một quốc gia 3 triệu dân nằm giữa Ukraine và Liên hiệp châu Âu, được giới lãnh đạo Nga xếp là ưu tiên thứ hai chỉ sau Ukraine. Tờ báo Mỹ cho biết Moscow đang dốc toàn lực nhằm gây bất ổn cho chính phủ thân châu Âu của Moldova cũng như cho Tổng thống Maia Sandu. Cụ thể, các trại huấn luyện về can thiệp bầu cử đã được tổ chức tại Serbia, Bosnia và Moscow nhằm biến người dân Moldova có tư tưởng thân Nga thành các cộng tác viên được trả thù lao. Nga cũng chi tiền cho hàng trăm linh mục chính thống giáo Moldova để họ vận động cử tri và phổ biến các luận điệu tuyên truyền của Nga. Cũng tại châu Âu, người nhập cư tiếp tục là chủ đề gây sóng gió trong bàn giao giữa Ý và nhiều thành viên trong Liên hiệp châu Âu. Sau cuộc đọ sức với Tây Ban Nha vì tình hình ở Ceuta, Ý đối đầu với chính sách tiếp nhận người nước ngoài của Đức. Chính quyền của Thủ tướng Giorgia Meloni phản đối Berlin trục xuất người nhập cư về lại Ý bởi vì các bờ biển của Ý là điểm đến châu Âu đầu tiên của những người này. Thông tin viên Alenia từ Roma giải thích thêm.
3: C'est à partir du 19 août que Berlin veut commencer à renvoyer des demandeurs d'asile.
1: Kể từ ngày 19 tháng 8, Berlin bắt đầu trục xuất người nhập cư sang Ý căn cứ vào quy định Dublin vốn có hiệu lực từ năm 2013 và theo như tinh thần của Hiệp ước mới về người tị nạn và di cư được áp dụng từ hôm 12 tháng 6 vừa rồi. Thế nhưng Roma từ chối chấp nhận quyết định nói trên của Berlin với lý do là Đức và Ý đã thông qua một thỏa thuận song phương cho phép hủy bỏ việc trục xuất người nhập cư trở lại về Ý nếu như đấy là những trường hợp di dân vào được nước Ý trước ngày 12 tháng 6 vừa rồi. Ngoài ra thì chính quyền của bà Meloni cũng đang theo đuổi mục đích siết chặt thêm nữa chính sách nhập cư để cản đường một đảng cực hữu mới đang nổi lên, đấy là đảng Futuro Nazionale. Thủ tướng Meloni ngày hôm qua trong một bức thư đã yêu cầu Berlin đưa vào hạn ngạch phân bổ hàng ngàn người nhập cư được các tổ chức phi chính phủ của Đức cứu hộ ở ngoài khơi đảo Sicilia. Berlin hiện chưa trả lời về đòi hỏi này của Roma. Người nhập cư đầu tiên trên nguyên tắc bị Đức trục xuất sang Ý sẽ là một phụ nữ Somalia 22 tuổi. Cuối tháng 3 vừa rồi, cô đã đoàn tụ được với mẹ, hiện đang định cư ở vùng Bayern, đông nam nước Đức. Cô gái người Somalia này đã bắt đầu hội nhập rất tốt vào đời sống tại Đức.
3: Anne Lenir, Rome, RFI.
0: Cách đây đúng 5 năm, ngày 15 tháng 8, 2021, lực lượng Taliban sau một chiến dịch tấn công chớp nhoáng đã tiến vào thủ đô Afghanistan mà không gặp phải sự kháng cự nào. Tổng thống Ashraf Ghani bỏ trốn. Cuộc di tản của hàng ngàn người dân lo sợ bị trả thù diễn ra trong hỗn loạn. Ngày 30 tháng 8, 2021, người lính Mỹ cuối cùng đã rời khỏi Afghanistan, chấm dứt một cuộc can thiệp quân sự dài nhất của Mỹ. Kể từ đó, phe Taliban cai trị Afghanistan với bàn tay sắt, phụ nữ bị đàn áp. Đời sống của người dân ngày càng khó khăn.
2: Từ sáng sớm ngày hôm nay tại thủ đô Kabul, xe máy, ô tô và xe kéo di chuyển khắp nơi, phất cao những lá cờ đen trắng của Vương quốc Hồi giáo Afghanistan. Các đường phố cũng được trang hoàng bằng cờ hiệu và biểu ngữ với dòng chữ ngày 15 tháng 8 là ngày dân tộc Afghanistan dâng cao ngọn cờ của đức tin, danh dự và độc lập. Theo AFP thì không có cuộc diễu binh quy mô lớn nào diễn ra, nhưng có nhiều sự kiện thể thao dành riêng cho nam giới đã được lên kế hoạch. Ca ngợi nền độc lập và an ninh đã được khôi phục, các thủ lĩnh Taliban kỷ niệm rầm rộ 5 năm ngày trở lại nắm quyền tại Afghanistan vào hôm nay tại một quốc gia mà hầu hết mọi mặt của đời sống cũng như quyền của người dân bị bóp nghẹt, đặc biệt là phụ nữ, theo Liên Hiệp Quốc. Theo tổ chức UNESCO thì Afghanistan là quốc gia duy nhất trên thế giới ngăn cấm nữ giới học từ cấp 2 trở lên. Theo Liên Hiệp Quốc, gần 14 triệu người Afghanistan trên tổng số 45 triệu dân đói ăn nghiêm trọng. Ngân hàng Thế giới cho biết bất chấp mức tăng trưởng gần 5% trong năm ngoái, mức sống của người dân vẫn đang sụt giảm mạnh trong bối cảnh hơn 6 triệu người Afghanistan trở về nước từ Iran và Pakistan từ năm 2023. Biến đổi khí hậu và xung đột với Pakistan cũng đang khiến cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Afghanistan trở nên trầm trọng hơn.
0: Trả lời Ban Quốc tế đài RFI, một bác sĩ người Afghanistan xin ẩn danh sống tại thành phố Jalalabad cho biết về tình trạng của phụ nữ dưới chế độ Taliban.
4: Kể từ khi Taliban lên nắm quyền vào năm 2021, cứ 10 đạo luật được ban hành thì có tới 9 đạo luật liên quan đến phụ nữ. Chỉ có một vài nơi, chẳng hạn như ở Herat hay Kabul, là phụ nữ còn được hưởng chút ít tự do, bởi đây là những thành phố thu hút khách du lịch và truyền thông nước ngoài. Tại đây, phụ nữ có thể đi chợ và làm các công việc vặt, nhưng bị cấm đến tiệm làm tóc hay công viên. Đi chợ là quyền tự do duy nhất mà họ có. Họ không được phép đi làm. Ví dụ như, các chị em gái của tôi chỉ được đi học đến năm 12 tuổi. Tại Kandahar và Helmand, các quy định đối với phụ nữ còn khắt khe hơn do phần lớn lực lượng Taliban xuất thân từ những tỉnh này. Nếu được phép ra ngoài, người phụ nữ bắt buộc phải mang bộ burqa che kín toàn thân từ đầu đến chân. Trên thực tế, việc duy nhất mà Taliban biết là xây dựng đường xá hoặc các cơ sở hạ tầng khác. Ngoài ra họ chẳng biết gì cả. Ngay cả các bộ trưởng của họ cũng thiếu học vấn. Họ phải tuyển dụng các cựu công chức để được hướng dẫn cách làm việc và cách điều hành chính quyền. Còn về phần mình, nếu có cơ hội, tôi đã rời khỏi đất nước này từ lâu rồi.
5: If I had option, now I wouldn't be here.
0: Về tình hình bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-moon hôm nay đề xuất đối thoại với Bình Nhưỡng nhằm chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Về mặt lý thuyết, cuộc chiến này vẫn tiếp diễn từ hơn 70 năm qua do hai miền chưa ký một hiệp ước hòa bình.
1: Theo hãng tin AFP, thì ông Lee Jae-myung đã đưa ra đề xuất nói trên nhân kỷ niệm 81 năm ngày giải phóng bán đảo Triều Tiên khỏi ách thống trị của Nhật Bản. Tổng thống Hàn Quốc nói, xin trích, hãy gạt bỏ ý định đe dọa lẫn nhau và mở lại các cuộc thảo luận để chấm dứt cuộc chiến kéo dài này với tư cách là các bên trực tiếp liên quan. Ông nói thêm, khi làm như vậy chúng ta cũng có thể thảo luận về các biện pháp hiệu quả để ngăn chặn việc phát triển năng lực hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc cũng đã đề ngỏ khả năng tiến hành các cuộc đàm phán không điều kiện với Bình Nhưỡng về chương trình hạt nhân của nước này. Tuy nhiên, cho đến nay thì chính quyền Kim Jong-un liên tục bác bỏ các đề nghị của ông Lee và gần đây đã lên án cuộc tập trận chung giữa Seoul với Washington dự kiến diễn ra trong tháng 8 này, đồng thời đe dọa là trong tuần này sẽ thực hiện các biện pháp răn đe ở một cấp độ mới. Bắc Triều Tiên đã nhiều lần tuyên bố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của họ là không thể đảo ngược. Các cuộc đàm phán do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng đã thất bại sau cuộc họp thượng đỉnh ở Hà Nội năm 2019 với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un do những bất đồng về vấn đề phi hạt nhân hóa và việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhắm vào Bình Nhưỡng. Tháng 7 vừa qua, Bộ Thống nhất Hàn Quốc tuyên bố đã từ bỏ nỗ lực ưu tiên giải trừ chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên để chuyển hướng sang những nỗ lực nhằm ngăn chặn Bình Nhưỡng phát triển thêm chương trình này.
0: Trong khi đó, theo hãng thông tấn chính thức KCNA hôm nay, trong thông điệp gửi lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un nhân kỷ niệm ngày bán đảo Triều Tiên thoát khỏi ách thống trị của Nhật Bản, Tổng thống Nga Putin khẳng định Moscow và Bình Nhưỡng đang hợp tác trên mọi lĩnh vực và phối hợp nỗ lực nhằm bảo đảm an ninh và ổn định khu vực. Quốc tế đang ngày càng lo ngại về việc Bình Nhưỡng gia tăng hỗ trợ Moscow trong cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Tổng thống Zelensky đã nhiều lần khẳng định Nga sử dụng tên lửa của Bắc Triều Tiên để tấn công Ukraine.
2: Còn tại Nhật Bản ngày hôm nay, Thủ tướng Sane Takaichi đã không có mặt tại ngôi đền Yasukuni, nơi thờ các tội phạm chiến tranh thời đế quốc trong dịp kỷ niệm ngày đế quốc Nhật Bản, đầu hàng đồng minh trong đệ nhị thế chiến. Chuyến thăm cách đây 10 năm của ông Shinzo Abe, khi đó là thủ tướng, đã vấp phải phản ứng giận dữ từ Trung Quốc và Hàn Quốc, hai quốc gia từng bị Nhật Bản đô hộ trong thời kỳ đế quốc. Trái ngược với bà Takaichi, Bộ trưởng Quốc phòng Koizumi đã viếng thăm đền. Ngay trước thềm lễ kỷ niệm này, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã kêu gọi Tokyo, xin trích, tự nhìn nhận lại bản thân, thừa nhận và chuộc lại những tội ác của mình, tuân thủ trật tự quốc tế thời hậu chiến cũng như chấm dứt các động thái tái quân sự hóa đầy nguy hiểm. Hết lời dẫn.
0: Về giao thông, một công ty vận tải biển của Trung Quốc dự kiến triển khai hôm nay một dịch vụ vận chuyển container định kỳ đầu tiên đến châu Âu qua tuyến hàng hải Bắc Cực, hoạt động cho đến tháng 10, bất chấp những lo ngại về tác động của việc gia tăng lưu lượng tàu thuyền thương mại đối với tình trạng băng tan tại khu vực này. Công ty Silichen của Trung Quốc trước đó đã hoàn tất chuyến hải trình trực tiếp đầu tiên bằng tàu container giữa Trung Quốc và châu Âu vào năm 2025 thông qua tuyến đường biển phía Bắc chạy dọc theo bờ biển Nga. Công ty này đặt mục tiêu trở thành hãng vận tải đầu tiên khai thác dịch vụ container định kỳ đến châu Âu trong khoảng thời gian 7 tuần, kết thúc vào ngày 3 tháng 10 với các chuyến khởi hành vào thứ Bảy hàng tuần. Các tổ chức phi chính phủ bảo vệ môi trường đã từng cảnh báo việc gia tăng lưu lượng tàu thuyền dọc theo các tuyến đường Bắc Cực tiềm ẩn rủi ro lớn và có thể gây ra những hậu quả tàn khốc đối với môi trường. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng Bắc Cực đang trên đà trở thành tuyến đường vận tải chiến lược, đặc biệt là đối với Trung Quốc, quốc gia từng công bố tham vọng về con đường tơ lụa vùng cực vào năm 2018.
2: Trong lĩnh vực khí hậu, theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ, hiện tượng El Nino năm nay với đặc điểm nổi bật là nước biển ấm hơn mức bình thường tại Thái Bình Dương có xác suất cao là sẽ là đợt El Nino nghiêm trọng chưa từng thấy. Hiện tượng khí hậu theo chu kỳ El Nino vốn gắn liền với hạn hán, lũ lụt tăng vọt và nhiệt độ cao hơn bình thường trên toàn cầu. Tuy nhiên, theo báo cáo của Trung tâm Dự báo Khí hậu thuộc cơ quan nói trên, thì đợt El Nino dự kiến cao điểm diễn ra vào từ tháng 10 cho đến tháng 12 năm nay, có thể là một sự kiện lịch sử vượt xa cường độ của các đợt El Nino trước đó, tính từ năm 1950, tức thời điểm mà giới chuyên gia bắt đầu lưu trữ dữ liệu, với mức nhiệt độ tăng 2,5 độ C so với bình thường. Riêng với khu vực Bắc Bán Cầu, theo các chuyên gia, thì El Nino đang mạnh lên và xác suất là rất cao, với hơn 90% là đỉnh điểm của El Nino vào cuối năm sẽ trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ đã điều chỉnh tăng dự báo sau khi quan sát thấy hiện tượng El Nino đã mạnh lên trong tháng 7. Các mức nhiệt độ cao bất thường đã vượt quá 2 độ C ở bề mặt biển phía Đông Thái Bình Dương và lên tới hơn 10 độ C ở các tầng nước sâu hơn. Theo cơ quan nói trên, thì đối với các quốc gia nằm trong phạm vi ảnh hưởng của El Nino như Hoa Kỳ, điều này đồng nghĩa với thời tiết khô hạn hơn và mùa đông ấm hơn bình thường. Trong lúc có thể mưa lớn và lũ lụt gia tăng tại phía nam đất nước, hiện tượng El Nino cũng làm tăng nguy cơ xảy ra bão nhiệt đới ở Thái Bình Dương. Chính quyền Donald Trump kể từ khi lên nắm quyền trong nhiệm kỳ thứ nhất và cũng như nhiệm kỳ thứ hai này phủ nhận xu thế khí hậu nóng lên nhanh chóng hiện nay, chủ yếu là do các năng lượng hóa thạch. Nhà Trắng đã cắt giảm mạnh ngân sách và nhân viên của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ, đe dọa giải thể nhiều cơ quan chuyên môn của tổ chức này, ngăn cản tổ chức này tiến hành nghiên cứu và công bố các dữ liệu khoa học về khí hậu, mà ví dụ gần đây nhất là việc cơ quan này không được phép công bố thông tin về khí hậu Bắc Cực.
0: Sau đây là phần tin bổ sung. Khoảng 100 chuyến bay của hãng EasyJet khởi hành từ Pháp đã bị hủy do cuộc đình công quy mô lớn của các tiếp viên hàng không tại Pháp trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Nhân viên của hãng này đình công để phản đối tình trạng lịch trình liên tục bị thay đổi, đôi khi chỉ được thông báo trước một ngày. Thông tin chuyến bay của hãng EasyJet cho thấy là ít nhất 98 chuyến bay bị hủy trong hai ngày cuối tuần, tức là chiếm hơn nửa số chuyến bay theo kế hoạch. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng phụ trách. Tiếp đến là tạp chí Góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Nhạc Pháp lời Việt lại gần hơn anh, phiên bản tiếng Pháp đầu tiên là của ai? Cuối cùng là phần phát lại phần tạp chí Người Pháp nước Pháp. Tuấn Thảo giới thiệu tủ sách Pháp là Periat phát hành toàn bộ tập Các chuyến phiêu lưu của thám tử Sherlock Holmes. Còn bây giờ như thường lệ là một điểm tuần báo do Thủy My phụ trách.
6: Điểm tuần báo.
7: Kính thưa quý vị, tiến trình dân chủ ở Venezuela, chiến tranh tại Ukraine, vai trò của Đức Giáo Hoàng, vấn đề dân số, nạn cháy rừng. Trên đây là một số hồ sơ được các tuần báo đề cập kỳ này.
2: Tại châu Mỹ Latin, theo The Economist thì Mỹ có thể tái lập được dân chủ ở Venezuela khi Tổng thống Donald Trump điều lực lượng đặc nhiệm Mỹ đến bắt giữ nhà độc tài Venezuela Nicolas Maduro vào tháng Giêng vừa qua, thì việc khôi phục nền dân chủ có vẻ không phải là ưu tiên hàng đầu của ông. Tuy nhiên, triển vọng dân chủ tại Venezuela dường như đang khởi sắc, nhưng không phải vì ông Trump bỗng nhiên nảy sinh đam mê dân chủ. Đó là do Ngoại trưởng Marco Rubio đã được trao quyền hành rộng rãi.
7: Vòng đàm phán đầu tiên giữa chế độ Venezuela và phe đối lập đã kết thúc vào ngày 12 tháng 8 với một thỏa thuận khiêm tốn nhằm khởi động tiến trình cải cách tư pháp, kể cả tòa án tối cao. Các thông tin mà The Economist ghi nhận được cho thấy có cơ sở để lạc quan. Các cuộc đàm phán tiếp theo từ nay tới tháng 12 có thể mở đường cho những cuộc bầu cử công bằng. Việc này là bất khả nếu không có áp lực từ phía Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Marco Rubio, người thực sự tâm huyết, đã tham gia sâu sát tiến trình, trực tiếp trao đổi với trưởng đoàn đàm phán phe đối lập là bà Dinorat Figura. Nhóm của bà di chuyển ở Caracas trên những chiếc xe do Mỹ cung cấp, được lực lượng an ninh Mỹ bảo vệ, lưu trú tại khách sạn do Mỹ chọn lựa. Đại đa số người dân Venezuela đều mong muốn dân chủ. Điều này cũng có lợi cho ông Trump. Các mỏ dầu đang xuống cấp của Venezuela chỉ hồi sinh được với nền dân chủ và thượng tôn pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn vô vàn khó khăn. Phe cầm quyền thường xuyên nuốt lời hứa về bầu cử. Phe đối lập dưới sự chỉ đạo của ông Rubio sẽ bị cáo buộc là tay sai của Mỹ. Người dân Venezuela bình thường thì vẫn chưa thấy được lợi ích từ nguồn thu dầu mỏ đang do Hoa Kỳ kiểm soát. Nếu đàm phán kéo dài, chính quyền đương nhiệm sẽ có thêm cơ hội thoái thác các cam kết và đối lập bị suy yếu.
2: theo tuần báo Anh ngữ The Economist. Vì vậy, Hoa Kỳ cần kiên quyết yêu cầu Venezuela tổ chức bầu cử tổng thống vào năm tới 2027. Sau khi bức tường Berlin sụp đổ, nhiều quốc gia thuộc Liên Xô cũ đã tổ chức bầu cử tự do chỉ trong vòng một năm.
7: Trong khi chờ đợi thì Washington phải công khai số tiền thu được từ dầu mỏ, số tiền hoàn trả cho Venezuela. Một chính phủ được bầu lên sẽ nắm toàn quyền kiểm soát nguồn thu dầu lửa ngay từ ngày đầu tiên nhậm chức. Lãnh đạo phe đối lập bà Maria Corina Machado cũng cần được nhanh chóng về nước. Ông Rubio không để bà tham gia đàm phán nhằm dễ dàng thương thảo với Caracas, nhưng đây có thể là một nước đi thiển cận. Chế độ cần được bảo đảm rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ ràng buộc cả bà Machado, vì bà hoàn toàn có thể trở thành tổng thống sắp tới. Nếu không, bà có thể bác bỏ các điều khoản, chẳng hạn cho phép các nhân vật trong chính quyền được lưu vong một cách an toàn. Sự hiện diện của bà Machado tại Venezuela cũng sẽ giúp xoa dịu một nỗi lo ngại khác là tính khí thất thường của ông Trump. Ông từng nói về việc biến Venezuela thành bang thứ 51 của Mỹ và đôi khi ám chỉ nguồn tài nguyên dầu mỏ thuộc về Hoa Kỳ. Hiện tại, Donald Trump đang để cho Marco Rubio theo đuổi những mục tiêu cao cả hơn. Nhưng nếu ông thay đổi ý định, điều duy nhất có thể cứu vãn nền dân chủ Venezuela chính là khả năng huy động đám đông xuống đường của bà Machado.
2: Trong lĩnh vực quân sự, tuần san Korea International trích dẫn báo chí các nước nhận định Ukraine thua cuộc chiến trên không như thế nào. Từ nhiều tuần qua, Nga oanh tạc không ngơi nghỉ vào các mục tiêu dân sự và năng lượng của Ukraine, lợi dụng tình trạng thiếu hỏa tiễn đánh chặn của Kiev. Vào lúc sắp đến mùa đông chiến tranh thứ 5, Moscow tìm cách nhấn chìm Ukraine trong bóng tối, phối hợp drone với hỏa tiễn đạn đạo.
7: Hậu quả là những vụ oanh tạc ngày càng đẫm máu hơn, hàng loạt hỏa tiễn đạn đạo hủy diệt những tòa nhà dân cư, cơ sở hạ tầng thiết yếu cho thường dân. Trong tháng 7, Ukraine chỉ chặn được có 29 trên tổng số 195 hỏa tiễn đạn đạo Nga do kho tên lửa đánh chặn Patriot đã cạn kiệt. The Spectator cho rằng đây là một bước ngoặt bi thảm. Sự bất lực của Ukraine trước hỏa tiễn đạn đạo, nhất là loại siêu thanh nhanh gấp 9 lần vận tốc âm thanh, là một điểm yếu chiến lược căn bản mà Điện Kremlin đang khai thác một cách tàn nhẫn. Hết lời dẫn, nhật báo El Mundo ước tính quân đội Mỹ chỉ còn khoảng 800 tên lửa Patriot để bảo vệ tất cả các căn cứ vào lãnh thổ của mình, một con số quá ít ỏi. The Spectator cho biết Lockheed Martin chỉ sản xuất được 50-60 Patriot mỗi tháng, còn Nga thì ít nhất 120 hỏa tiễn đạn đạo cộng với 4-7 hỏa tiễn Zircon. Hơn nữa, Moscow còn được Bình Nhưỡng tiếp viện. The Independent cảnh báo một đơn vị với 120 hỏa tiễn đạn đạo và 6 chàng phóng của Bắc Triều Tiên bắt đầu được triển khai ở miền Bắc nước Nga. Spectator nói thêm, đó là chưa kể lô hỏa tiễn KN-23 và 24 của Bắc Triều Tiên đã trao hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn mua của Iran. Tổng thống Zelensky ước tính cần 300 hỏa tiễn Patriot cho mùa đông này. Trong 4 mùa đông trước, quân Nga đã hủy hoại 61% năng lực sản xuất điện của Kiev. Báo Đức TVN cho rằng hiếm khi nào cơ hội thành công của Putin lại lớn như vậy. Còn đối với Spectator thì sở hữu Patriot không đưa Ukraine đến chiến thắng, nhưng thiếu loại hỏa tiễn này có thể mở đường cho thất bại.
2: Nga luôn là mối đe dọa với châu Âu, theo The Economist. Tuần báo đánh giá vụ tấn công tại Leipzig cho thấy mối nguy hiểm từ kiểu chiến tranh đa diện của Moscow, và châu Âu cần phải nỗ lực hơn nữa để bảo vệ các phi trường trước drone Nga.
7: Đêm 4 tháng 8, sân bay Leipzig-Halle ở Đức suýt chút nữa đã phải hứng chịu thảm họa. Một drone mang theo 800 gram thuốc nổ đã đâm vào cánh chiếc phi cơ Antonov An-124 của Ukraine đang chứa đầy nhiên liệu, nhưng quả bom rơi khỏi drone. Nếu nó phát nổ, thì chiếc phi cơ vận tải khổng lồ được Ukraine và NATO sử dụng sẽ bốc cháy dữ dội, lan sang cả chiếc thứ hai đang đậu ngay bên cạnh. Đây là một bước leo thang táo bạo so với làn sóng các drone gây rối xuất hiện khắp châu Âu vào năm ngoái. Leipzig-Halle là một trung tâm hậu cần quan trọng. Một cuộc tấn công bằng drone vũ trang không đơn thuần là chiến tranh đa diện nữa, mà là chiến tranh thực thụ. Chiếc drone ở Leipzig đã bị thu giữ, cung cấp một kho bằng chứng quan trọng, có thể cho một chủ thể có liên quan đến nhà nước chế tạo, thay vì điều khiển bằng sóng vô tuyến mà sân bay có thể phát hiện được. Nó dùng thẻ SIM và anten 5G như điện thoại di động. Cấu tạo này giống như các loại drone Nga đang dùng để đánh phá Ukraine. Ngay sau đó, một chiếc Boeing 757 đã va chạm với một vật thể ở độ cao 400 mét, có thể là một

0: Khi những giai đoạn cực kỳ hưng phấn đột nhiên biến thành những khoảnh khắc vô cùng trầm cảm. Những đột biến nội tâm này thường không có dấu hiệu báo trước. Trong chuyện Sherlock Holmes, câu chuyện được kể theo góc nhìn của bác sĩ Watson, và dĩ nhiên ông Watson không dùng chữ rối loạn lưỡng cực vì thuật ngữ này chưa ra đời. Nhưng bác sĩ Watson lại mô tả một cách rõ ràng các triệu chứng hưng cảm rồi trầm cảm của Sherlock Holmes, đặc biệt là trong quyển sách The Sign of Four. Cũng cần nói rõ, sinh thời nhà văn người Anh Arthur Conan Doyle ngoài đời là một bác sĩ, không phải ngẫu nhiên mọi câu chuyện về Sherlock Holmes là do bác sĩ John Watson kể lại. Nhân vật này biết rõ các vấn đề y học. Xuyên qua các quyển tiểu thuyết, độc giả có thể thấy vị thám tử tài ba luôn phải tìm cách xoa dịu những mối dằn vặt trong nội tâm, kể cả dùng rượu mạnh hay ma túy, cho dù bác sĩ Watson không đồng ý.
1: Trong quyển tiểu sử minh họa do Gallimard xuất bản, độc giả vẫn có thể khám phá nhiều chi tiết mới trong cuộc đời của Sherlock Holmes. Nhân vật này sau mỗi lần phá án thường thốt lên câu nói, đơn giản thôi, anh bạn Watson ơi. Nhưng theo ông Baudoin-Millet, câu nói này không phải của nhà văn Arthur Conan Doyle. Chuyên gia dịch thuật văn học Anh giải thích.
2: C'est une expression apocryphe, c'est-à-dire non écrite par Conan Doyle.
3: Elementary, my dear buddy. Elementary.
0: Sự thật là trong các tác phẩm của Arthur Conan Doyle, thám tử Sherlock Holmes chưa từng nói câu Elementary, my dear Watson, đơn giản thôi, Watson thân mến ơi. Trong chuyện, ông dùng nhiều lần chữ Elementary để chọc tức viên thanh tra Lestrade của Scotland Yard. Đoạn đối thoại gần giống nhất nằm trong truyện ngắn The Adventure of the Crooked Man. Sau khi kết thúc điều tra, bác sĩ Watson thốt lên một câu ngắn gọn, excellent, tuyệt vời. Sherlock Holmes liền đáp lại, elementary, đơn giản thôi. Vậy thì câu nói kinh điển elementary, my dear Watson, từ đâu mà có? Thực ra, câu thoại này xuất phát từ các bản phóng tác, chuyển thể tiểu thuyết gốc thành kịch hay phim. Vào năm 1915, nhà văn hài kịch người Anh Woodhouse lần đầu tiên viết chính xác câu nói này trong một quyển tiểu thuyết hài hước châm biếm. Bộ phim có tiếng nói The Return of Sherlock Holmes do Clive Brick vào vai thám tử tài ba là tác phẩm đầu tiên chính thức cho thấy Sherlock Holmes dùng câu nói này trên màn ảnh lớn. Cũng nhờ vào sự thành công vượt bậc của các tác phẩm điện ảnh vào những năm 30-40 sau đó, câu nói này đã được gắn liền với nhân vật Sherlock Holmes cho đến tận bây giờ. Ngày nay, trong nhiều bản phóng tác truyền hình hay điện ảnh, khán giả luôn chờ đợi Sherlock Holmes thốt lên câu nói Elementary, my dear Watson. Trong mắt công chúng, nó đã trở thành một biểu tượng chính thức, cho dù tác giả Arthur Conan Doyle chưa hề viết ra.
1: Về đời sống cá nhân và quan hệ tình cảm, quyển tiểu sử cho biết tác giả Arthur Conan Doyle không tiết lộ gì nhiều về gia cảnh của Sherlock Holmes. Những chi tiết đời tư của vị thám tử chủ yếu là do suy diễn hay bịa đặt thêm qua phim ảnh. Về mặt tình cảm, quyển tiểu sử có nhắc đến mối tình ngắn ngủi giữa Sherlock Holmes với một phụ nữ Mỹ tên là Irene Adler. Nhân vật này được xuất hiện trong truyện ngắn A Scandal in Bohemia và từng được Sherlock Holmes yêu mến, quý trọng.
2: Il ne la rencontre qu'une fois, mais elle lui change la vie en quelque sorte parce que elle le guérit de son mépris des femmes au moins pour quelque temps. On dit qu'il était misogyne. Le mot n'est pas utilisé par Watson, mais il dit qu'il méprisait les femmes, il se moquait de leur esprit.
0: Sherlock Holmes chỉ gặp Irene Adler một lần duy nhất, nhưng nhân vật này đã thay đổi cuộc đời của ông, hay ít ra cô ấy đã thay đổi quan niệm của Sherlock Holmes về phụ nữ nói chung. Trong một thời gian dài, Sherlock được mô tả như một người đàn ông ghét phụ nữ do ông sinh trưởng trong một xã hội trọng nam khinh nữ. Bác sĩ Watson không dùng từ ghét phụ nữ, mà chủ yếu nói rằng Sherlock Holmes thường hay chế giễu người phụ nữ kém thông minh. Chỉ sau khi Sherlock Holmes gặp Irene Adler, ông mới bắt đầu coi trọng phụ nữ, xem họ có tài năng ngang hàng với mình, hoặc ít ra trong mắt ông, Irene Adler là một kỳ phùng địch thủ biết đi những nước cờ nào, biết dùng những chiêu bí hiểm. Tuy không công khai thừa nhận, nhưng Sherlock thầm yêu cô Irene và ông cảm thấy ghen tị với tình nhân cũ của cô là hoàng tử Bohemia. Có một điều thú vị là nhân vật này tuy chỉ xuất hiện một lần trong truyện ngắn, nhưng sau đó lại đóng một vai trò quan trọng hơn nhiều thông qua các bản phóng tác điện ảnh.
1: Nhân vật Sherlock Holmes đã đem lại cho nhà văn Arthur Conan Doyle tiền tài và danh vọng, nhưng vì nhân vật này có một cái bóng quá lớn cho nên đã che khuất phần còn lại trong sự nghiệp sáng tác của Conan Doyle. Với thời gian, Sherlock Holmes vượt ra ngoài tầm kiểm soát của tác giả và danh tiếng của vị thám tử này còn cao hơn cả người đã sinh ra mình. Có lần, nhà văn cho biết ông ghét Sherlock Holmes vì nhân vật này ngăn cản sự phổ biến của nhiều tiểu thuyết hay với những nhân vật khác. Do vậy, ông Conan Doyle đã tìm cách giết nhân vật Sherlock trong truyện nhưng lại bất thành. Quyển tiểu sử minh họa cho tủ sách Pleiad, quyển đầu tiên dành riêng cho một nhân vật hư cấu, đã thuật lại quan hệ đôi lúc phức tạp giữa Conan Doyle và Sherlock Holmes. Nhân vật huyền thoại này tiếp tục làm say mê nhiều thế hệ qua phim ảnh hay sách truyện. Đứa con tinh thần của nhà

0: Anh Conan Doyle từ lâu đã có cuộc sống riêng.
1: But how do you know about them?
2: Elementary, my dear Watson. This man has been dead for at least 2 hours.
3: Vừa rồi là phần tạp chí Người Pháp, Nước Pháp của Tuấn Thảo giới thiệu tủ sách Pháp là Pléiades, phát hành bộ toàn tập các chuyến phiêu lưu của thám tử Sherlock Holmes. Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển Hormuz sẽ là lãnh thổ của Hoa Kỳ sau khi đánh bại Iran. Chế độ Taliban kỷ niệm 5 năm ngày trở lại nắm quyền ở Afghanistan. Tổng thống Hàn Quốc đề xuất đối thoại với Bình Nhưỡng nhằm chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Về chương trình ngày mai, chúng tôi sẽ phát lại các mục điểm tuần báo tạp chí Thế Giới Today và tạp chí Góc Vượt Âm Nhạc. Và cũng như mọi khi sẽ có phần tạp chí Thể Thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách. Chương trình của RFI Việt ngữ đến đây là chấm dứt. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị vẫn thường xuyên theo dõi chương trình và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.

0: Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thành Phương, Trọng Thành, Thanh Hà và Thủy My xin kính chào quý vị khán giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 15 tháng 8 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển Hormuz sẽ là lãnh thổ của Hoa Kỳ sau khi đánh bại Iran. Chế độ Taliban kỷ niệm 5 năm ngày trở lại nắm quyền ở Afghanistan. Tổng thống Hàn Quốc đề xuất đối thoại với Bình Nhưỡng nhằm chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Kính thưa quý vị, một trận động đất với cường độ 7,7 đã xảy ra tại miền đông Indonesia vào sáng nay, khiến ít nhất 38 người thiệt mạng và buộc hàng nghìn cư dân ven biển phải sơ tán do lo ngại nước biển dâng cao. Trong ngày hôm nay, cũng tại Indonesia, một trận động đất thứ hai với cường độ 6,9 đã xảy ra, theo ghi nhận của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ. Trở lại với thời sự địa chính trị, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua nói rằng, một khi đánh bại được Iran, ông sẽ tuyên bố eo biển Hormuz là lãnh thổ của Hoa Kỳ, một phát biểu với giọng điệu giống như đang đùa cợt. Tehran tuy vậy đã có phản ứng ngay tức khắc, khẳng định eo biển mang tính chất chiến lược này sẽ vẫn là của Iran.
1: Theo hãng tin Pháp AFP thì ông Trump đã phát biểu như trên trong một cuộc meeting tại Garden Party ở gần New York. Báo Mỹ Wall Street Journal dẫn lời một quan chức cao cấp của Nhà Trắng trên mạng xã hội X cho biết Tổng thống Trump chỉ nói đùa khi tuyên bố là eo biển Hormuz sẽ trở thành lãnh thổ của Mỹ. Đáp lại tuyên bố của Tổng thống Trump trên mạng xã hội X vào sáng nay, Thứ trưởng Ngoại giao Iran khẳng định eo biển Hormuz sẽ mãi mãi là của Iran và sẽ chỉ mở hoặc đóng theo lệnh của Iran. Donald Trump nhiều lần khẳng định rằng Hoa Kỳ đang kiểm soát eo biển Hormuz, một tuyên bố mà Tehran coi là một lời nói dối từ trong nguyên văn. Tại cuộc meeting ở Garden City, Tổng thống Donald Trump cũng đã bảo vệ quyết định tiến hành chiến tranh nhằm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông khẳng định là sẽ không bao giờ xin lỗi về điều đó, cho dù đời sống của người dân Mỹ ngày càng khó khăn do giá nhiên liệu tăng cao, hệ quả từ chiến tranh Iran gây nên. Hôm qua, Tổng thống Donald Trump cũng đã gạt bỏ những mối lo ngại về điều kiện sống và sức khỏe tâm thần của các quân nhân Mỹ trên hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln đang được triển khai để đối phó với Iran, đồng thời xác nhận tàu sân bay này sẽ sớm được thay thế. Các phương tiện truyền thông của Mỹ trích dẫn lời người thân của các thủy thủ cho biết điều kiện sống ở trên tàu Lincoln đã trở nên tồi tệ hơn, thậm chí là đã có một số vụ tự sát bất thành. Các nghị sĩ bên Đảng Dân Chủ đang kêu gọi mở một cuộc điều tra về vụ này.
0: Về tình hình tại chỗ, thêm một tàu chở dầu thuộc công ty ADNOC của các tư vương quốc Ả Rập Thống Nhất bị tấn công vào tối qua khi đang đi qua eo biển Hormuz. Công ty này cho biết thêm là không một ai bị thương và tình hình đã được kiểm soát. Các tàu chở dầu của công ty này cũng đã bị tấn công tại eo biển Hormuz vào thứ Năm và vào tuần trước. Về tình hình chiến tranh Ukraine, chính quyền Nga hôm qua thừa nhận tình trạng khan hiếm nguồn cung nhiên liệu tiếp diễn tại một số khu vực. Moscow đang chỉ đạo giám sát chặt giá xăng dầu trong bối cảnh Ukraine gia tăng các cuộc tấn công vào những nhà máy lọc dầu của Nga trong thời gian gần đây.
2: Theo thông tin từ chính phủ Nga được AFP dẫn lại, Phó Thủ tướng phụ trách năng lượng Alexander Novak đã chỉ đạo giám sát chặt chẽ giá nhiên liệu. Chính phủ cho biết thêm rằng các công ty dầu khí Nga đang thực hiện các biện pháp cần thiết để tăng cường cung ứng cho những khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Tỉnh Krasnodar ở miền Nam, nổi tiếng về du lịch nhờ các khu nghỉ dưỡng ven Biển Đen, là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề. Theo thống đốc tỉnh này, các công ty dầu khí lại bắt đầu áp đặt hạn chế về lượng nhiên liệu phân phối và cắt giảm giờ hoạt động của các trạm xăng. Theo hãng tin Mỹ Bloomberg, thì vùng Kaluga giáp với thủ đô Moscow đã đặt ra quy định phân phối nhiên liệu dựa trên biển số xe sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày hôm nay. Còn theo chính quyền vùng Astrakhan thì lượng nhiên liệu bán ra sẽ bị giới hạn ở mức 40 lít một xe. Bộ Quốc phòng Ukraine trên mạng Telegram ngày hôm qua hứa hẹn một mùa đông nóng bỏng với Nga để đáp trả các lời đe dọa từ Moscow về một mùa đông lạnh giá, kèm theo hình ảnh một kho dầu của Nga đang bốc cháy cùng nhiều drone trên bầu trời. Cùng ngày, quân đội Ukraine đã tấn công một tổ hợp khí đốt của tập đoàn Novatek tại vùng Leningrad. Đây là nơi Nga chuyên chế biến khí ngưng tụ với công suất 8 triệu tấn một năm.
0: Cũng liên quan với Nga, theo một bài điều tra do Nhật báo New York Times công bố hôm qua, Moldova, một quốc gia 3 triệu dân nằm giữa Ukraine và Liên hiệp châu Âu, được giới lãnh đạo Nga xếp là ưu tiên thứ hai chỉ sau Ukraine. Tờ báo Mỹ cho biết Moscow đang dốc toàn lực nhằm gây bất ổn cho chính phủ thân châu Âu của Moldova cũng như cho Tổng thống Maia Sandu. cụ thể các trại huấn luyện về can thiệp bầu cử đã được tổ chức tại Serbia, Bosnia và Moscow nhằm biến người dân Moldova có tư tưởng thân Nga thành các cộng tác viên được trả thù lao. Nga cũng chi tiền cho hàng trăm linh mục chính thống giáo Moldova để họ vận động cử tri và phổ biến các luận điệu tuyên truyền của Nga. Cũng tại châu Âu, người nhập cư tiếp tục là chủ đề gây sóng gió trong bàn giao giữa Ý và nhiều thành viên trong Liên hiệp châu Âu. Sau cuộc đọ sức với Tây Ban Nha vì tình hình ở Ceuta, Ý đối đầu với chính sách tiếp nhận người nước ngoài của Đức. Chính quyền của Thủ tướng Giorgia Meloni phản đối Berlin trục xuất người nhập cư về lại Ý bởi vì các bờ biển của Ý là điểm đến châu Âu đầu tiên của những người này. Thông tin viên Alunia từ Roma giải thích thêm.
3: C'est à partir du 19 août que Berlin veut commencer à renvoyer des demandeurs d'asile.
1: Kể từ ngày 19 tháng 8, Berlin bắt đầu trục xuất người nhập cư sang Ý căn cứ vào quy định Dublin vốn có hiệu lực từ năm 2013 và theo như tinh thần của hiệp ước mới về người tị nạn và di cư được áp dụng từ hôm 12 tháng 6 vừa rồi. Thế nhưng Roma từ chối chấp nhận quyết định nói trên của Berlin với lý do là Đức và Ý đã thông qua một thỏa thuận song phương cho phép hủy bỏ việc trục xuất người nhập cư trở lại về Ý nếu như đấy là những trường hợp di dân vào được nước Ý trước ngày 12 tháng 6 vừa rồi. Ngoài ra thì chính quyền của bà Meloni cũng đang theo đuổi mục đích siết chặt thêm nữa chính sách nhập cư để cản đường một đảng cực hữu mới đang nổi lên, đấy là đảng Futuro Nazionale. Thủ tướng Meloni ngày hôm qua trong một bức thư đã yêu cầu Berlin đưa vào hạn ngạch phân bổ hàng ngàn người nhập cư được các tổ chức phi chính phủ của Đức cứu hộ ở ngoài khơi đảo Sicilia. Berlin hiện chưa trả lời về đòi hỏi này của Roma. Người nhập cư đầu tiên trên nguyên tắc bị Đức trục xuất sang Ý sẽ là một phụ nữ Somalia 22 tuổi. Cuối tháng 3 vừa rồi, cô đã đoàn tụ được với mẹ, hiện đang định cư ở vùng Bayern, đông nam nước Đức. Cô gái người Somalia này đã bắt đầu hội nhập rất tốt vào đời sống tại Đức.
3: Anne Lenir, Rome, RFI.
0: Cách đây đúng 5 năm, ngày 15 tháng 8, 2021, lực lượng Taliban sau một chiến dịch tấn công chớp nhoáng đã tiến vào thủ đô Afghanistan mà không gặp phải sự kháng cự nào. Tổng thống Ashraf Ghani bỏ trốn. Cuộc di tản của hàng ngàn người dân lo sợ bị trả thù diễn ra trong hỗn loạn. Ngày 30 tháng 8, 2021, người lính Mỹ cuối cùng đã rời khỏi Afghanistan, chấm dứt một cuộc can thiệp quân sự dài nhất của Mỹ. Kể từ đó, phe Taliban cai trị Afghanistan với bàn tay sắt, phụ nữ bị đàn áp, đời sống của người dân ngày càng khó khăn.
2: Từ sáng sớm ngày hôm nay tại thủ đô Kabul, xe máy, ô tô và xe kéo di chuyển khắp nơi, phất cao những lá cờ đen trắng của Vương quốc Hồi giáo Afghanistan. Các đường phố cũng được trang hoàng bằng cờ hiệu và biểu ngữ với dòng chữ ngày 15 tháng 8 là ngày dân tộc Afghanistan dâng cao ngọn cờ của đức tin, danh dự và độc lập. Theo AFP thì không có cuộc diễu binh quy mô lớn nào diễn ra, nhưng có nhiều sự kiện thể thao dành riêng cho nam giới đã được lên kế hoạch. Ca ngợi nền độc lập và an ninh đã được khôi phục, các thủ lĩnh Taliban kỷ niệm rầm rộ 5 năm ngày trở lại nắm quyền tại Afghanistan vào hôm nay, tại một quốc gia mà hầu hết mọi mặt của đời sống cũng như quyền của người dân bị bóp nghẹt, đặc biệt là phụ nữ, theo Liên Hiệp Quốc. Theo tổ chức UNESCO thì Afghanistan là quốc gia duy nhất trên thế giới ngăn cấm nữ giới học từ cấp 2 trở lên. Theo Liên Hiệp Quốc, gần 14 triệu người Afghanistan trên tổng số 45 triệu dân đói ăn nghiêm trọng. Ngân hàng Thế giới cho biết bất chấp mức tăng trưởng gần 5% trong năm ngoái, mức sống của người dân vẫn đang sụt giảm mạnh trong bối cảnh hơn 6 triệu người Afghanistan trở về nước từ Iran và Pakistan từ năm 2023. Biến đổi khí hậu và xung đột với Pakistan cũng đang khiến cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Afghanistan trở nên trầm trọng hơn.
0: Trả lời Ban Quốc tế đài RFI, một bác sĩ người Afghanistan xin ẩn danh sống tại thành phố Jalalabad cho biết về tình trạng của phụ nữ dưới chế độ Taliban.
4: Kể từ khi Taliban lên nắm quyền vào năm 2021, cứ 10 đạo luật được ban hành thì có tới 9 đạo luật liên quan đến phụ nữ. Chỉ có một vài nơi, chẳng hạn như ở Herat hay Kabul, là phụ nữ còn được hưởng chút ít tự do, bởi đây là những thành phố thu hút khách du lịch và truyền thông nước ngoài. Tại đây, phụ nữ có thể đi chợ và làm các công việc vặt, nhưng bị cấm đến tiệm làm tóc hay công viên. Đi chợ là quyền tự do duy nhất mà họ có, họ không được phép đi làm. Ví dụ như, các chị em gái của tôi chỉ được đi học đến năm 12 tuổi. Tại Kandahar và Helmand, các quy định đối với phụ nữ còn khắt khe hơn do phần lớn lực lượng Taliban xuất thân từ những tỉnh này. Nếu được phép ra ngoài, người phụ nữ bắt buộc phải mang bộ burqa che kín toàn thân từ đầu đến chân. Trên thực tế, việc duy nhất mà Taliban biết là xây dựng đường xá hoặc các cơ sở hạ tầng khác. Ngoài ra họ chẳng biết gì cả. Ngay cả các bộ trưởng của họ cũng thiếu học vấn. Họ phải tuyển dụng các cựu công chức để được hướng dẫn cách làm việc và cách điều hành chính quyền. Còn về phần mình, nếu có cơ hội, tôi đã rời khỏi đất nước này từ lâu rồi.
5: If I had option, now I wouldn't be here.
0: Về tình hình bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-moon hôm nay đề xuất đối thoại với Bình Nhưỡng nhằm chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Về mặt lý thuyết, cuộc chiến này vẫn tiếp diễn từ hơn 70 năm qua do hai miền chưa ký một hiệp ước hòa bình.
1: Theo hãng tin AFP, thì ông Lee Jae-myung đã đưa ra đề xuất nói trên nhân kỷ niệm 81 năm ngày giải phóng bán đảo Triều Tiên khỏi ách thống trị của Nhật Bản. Tổng thống Hàn Quốc nói, xin trích, hãy gạt bỏ ý định đe dọa lẫn nhau và mở lại các cuộc thảo luận để chấm dứt cuộc chiến kéo dài này với tư cách là các bên trực tiếp liên quan. Ông nói thêm, khi làm như vậy chúng ta cũng có thể thảo luận về các biện pháp hiệu quả để ngăn chặn việc phát triển năng lực hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc cũng đã đề ngỏ khả năng tiến hành các cuộc đàm phán không điều kiện với Bình Nhưỡng về chương trình hạt nhân của nước này. Tuy nhiên, cho đến nay thì chính quyền Kim Jong-un liên tục bác bỏ các đề nghị của ông Lee và gần đây đã lên án cuộc tập trận chung giữa Seoul với Washington dự kiến diễn ra trong tháng 8 này, đồng thời đe dọa là trong tuần này sẽ thực hiện các biện pháp răn đe ở một cấp độ mới. Bắc Triều Tiên đã nhiều lần tuyên bố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của họ là không thể đảo ngược. Các cuộc đàm phán do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng đã thất bại sau cuộc họp thượng đỉnh ở Hà Nội năm 2019 với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un do những bất đồng về vấn đề phi hạt nhân hóa và việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhắm vào Bình Nhưỡng. Tháng 7 vừa qua, Bộ Thống nhất Hàn Quốc tuyên bố đã từ bỏ nỗ lực ưu tiên giải trừ chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên để chuyển hướng sang những nỗ lực nhằm ngăn chặn Bình Nhưỡng phát triển thêm chương trình này.
0: Trong khi đó, theo hãng thông tấn chính thức KCNA hôm nay, trong thông điệp gửi lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un nhân kỷ niệm ngày bán đảo Triều Tiên thoát khỏi ách thống trị của Nhật Bản, Tổng thống Nga Putin khẳng định Moscow và Bình Nhưỡng đang hợp tác trên mọi lĩnh vực và phối hợp nỗ lực nhằm bảo đảm an ninh và ổn định khu vực. Quốc tế đang ngày càng lo ngại về việc Bình Nhưỡng gia tăng hỗ trợ Moscow trong cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Tổng thống Zelensky đã nhiều lần khẳng định Nga sử dụng tên lửa của Bắc Triều Tiên để tấn công Ukraine.
2: Còn tại Nhật Bản ngày hôm nay, Thủ tướng Sane Takaichi đã không có mặt tại ngôi đền Yasukuni, nơi thờ các tội phạm chiến tranh thời đế quốc trong dịp kỷ niệm ngày đế quốc Nhật Bản, đầu hàng đồng minh trong đệ nhị thế chiến. Chuyến thăm cách đây 10 năm của ông Shinzo Abe, khi đó là Thủ tướng, đã vấp phải phản ứng giận dữ từ Trung Quốc và Hàn Quốc, hai quốc gia từng bị Nhật Bản đô hộ trong thời kỳ đế quốc. Trái ngược với bà Takaichi, Bộ trưởng Quốc phòng Koizumi đã viếng thăm đền. Ngay trước thềm lễ kỷ niệm này, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã kêu gọi Tokyo, xin trích, tự nhìn nhận lại bản thân, thừa nhận và chuộc lại những tội ác của mình, tuân thủ trật tự quốc tế thời hậu chiến cũng như chấm dứt các động thái tái quân sự hóa đầy nguy hiểm. Hết lời dẫn.
0: Về giao thông, một công ty vận tải biển của Trung Quốc dự kiến triển khai hôm nay một dịch vụ vận chuyển container định kỳ đầu tiên đến châu Âu qua tuyến hàng hải Bắc Cực, hoạt động cho đến tháng 10, bất chấp những lo ngại về tác động của việc gia tăng lưu lượng tàu thuyền thương mại đối với tình trạng băng tan tại khu vực này. Công ty Silichen của Trung Quốc trước đó đã hoàn tất chuyến hải trình trực tiếp đầu tiên bằng tàu container giữa Trung Quốc và châu Âu vào năm 2025 thông qua tuyến đường biển phía Bắc chạy dọc theo bờ biển Nga. Công ty này đặt mục tiêu trở thành hãng vận tải đầu tiên khai thác dịch vụ container định kỳ đến châu Âu trong khoảng thời gian 7 tuần, kết thúc vào ngày 3 tháng 10 với các chuyến khởi hành vào thứ Bảy hàng tuần. Các tổ chức phi chính phủ bảo vệ môi trường đã từng cảnh báo việc gia tăng lưu lượng tàu thuyền dọc theo các tuyến đường Bắc Cực tiềm ẩn rủi ro lớn và có thể gây ra những hậu quả tàn khốc đối với môi trường. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng Bắc Cực đang trên đà trở thành tuyến đường vận tải chiến lược, đặc biệt là đối với Trung Quốc, quốc gia từng công bố tham vọng về con đường tơ lụa vùng cực vào năm 2018.
2: Trong lĩnh vực khí hậu, theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ, hiện tượng El Nino năm nay với đặc điểm nổi bật là nước biển ấm hơn mức bình thường tại Thái Bình Dương có xác suất cao là sẽ là đợt El Nino nghiêm trọng chưa từng thấy. Hiện tượng khí hậu theo chu kỳ El Nino vốn gắn liền với hạn hán, lũ lụt tăng vọt và nhiệt độ cao hơn bình thường trên toàn cầu. Tuy nhiên, theo báo cáo của Trung tâm Dự báo Khí hậu thuộc cơ quan nói trên, thì đợt El Nino dự kiến cao điểm diễn ra vào từ tháng 10 cho đến tháng 12 năm nay, có thể là một sự kiện lịch sử vượt xa cường độ của các đợt El Nino trước đó tính từ năm 1950, tức thời điểm mà giới chuyên gia bắt đầu lưu trữ dữ liệu, với mức nhiệt độ tăng 2,5 độ C so với bình thường. Riêng với khu vực Bắc Bán Cầu, theo các chuyên gia, thì El Nino đang mạnh lên và xác suất là rất cao, với hơn 90% là đỉnh điểm của El Nino vào cuối năm sẽ trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ đã điều chỉnh tăng dự báo sau khi quan sát thấy hiện tượng El Nino đã mạnh lên trong tháng 7. Các mức nhiệt độ cao bất thường đã vượt quá 2 độ C ở bề mặt biển phía Đông Thái Bình Dương và lên tới hơn 10 độ C ở các tầng nước sâu hơn. Theo cơ quan nói trên, thì đối với các quốc gia nằm trong phạm vi ảnh hưởng của El Nino như Hoa Kỳ, điều này đồng nghĩa với thời tiết khô hạn hơn và mùa đông ấm hơn bình thường, trong lúc có thể mưa lớn và lũ lụt gia tăng tại phía nam đất nước. Hiện tượng El Nino cũng làm tăng nguy cơ xảy ra bão nhiệt đới ở Thái Bình Dương. Chính quyền Donald Trump kể từ khi lên nắm quyền trong nhiệm kỳ thứ nhất và cũng như nhiệm kỳ thứ hai này phủ nhận xu thế khí hậu nóng lên nhanh chóng hiện nay, chủ yếu là do các năng lượng hóa thạch. Nhà Trắng đã cắt giảm mạnh ngân sách và nhân viên của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ, đe dọa giải thể nhiều cơ quan chuyên môn của tổ chức này, ngăn cản tổ chức này tiến hành nghiên cứu và công bố các dữ liệu khoa học về khí hậu, mà ví dụ gần đây nhất là việc cơ quan này không được phép công bố thông tin về khí hậu Bắc Cực.
0: Sau đây là phần tin bổ sung. Khoảng 100 chuyến bay của hãng EasyJet khởi hành từ Pháp đã bị hủy do cuộc đình công quy mô lớn của các tiếp viên hàng không tại Pháp trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Nhân viên của hãng này đình công để phản đối tình trạng lịch trình liên tục bị thay đổi, đôi khi chỉ được thông báo trước một ngày. Thông tin chuyến bay của hãng EasyJet cho thấy là ít nhất 98 chuyến bay bị hủy trong hai ngày cuối tuần, tức là chiếm hơn nửa số chuyến bay theo kế hoạch. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng phụ trách. Tiếp đến là tạp chí Góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Nhạc Pháp lời Việt lại gần hơn anh, phiên bản tiếng Pháp đầu tiên là của ai? Cuối cùng là phần phát lại phần tạp chí Người Pháp nước Pháp. Tuấn Thảo giới thiệu tủ sách Pháp là Periat phát hành toàn bộ tập Các chuyến phiêu lưu của thám tử Sherlock Holmes. Còn bây giờ như thường lệ là một điểm tuần báo do Thủy My phụ trách.
6: Điểm tuần báo.
7: Kính thưa quý vị, tiến trình dân chủ ở Venezuela, chiến tranh tại Ukraine, vai trò của Đức Giáo Hoàng, vấn đề dân số, nạn cháy rừng. Trên đây là một số hồ sơ được các tuần báo đề cập kỳ này.
2: Tại châu Mỹ Latin, theo The Economist, thì Mỹ có thể tái lập được dân chủ ở Venezuela khi Tổng thống Donald Trump điều lực lượng đặc nhiệm Mỹ đến bắt giữ nhà độc tài Venezuela Nicolas Maduro vào tháng Giêng vừa qua, thì việc khôi phục nền dân chủ có vẻ không phải là ưu tiên hàng đầu của ông. Tuy nhiên, triển vọng dân chủ tại Venezuela dường như đang khởi sắc, nhưng không phải vì ông Trump bỗng nhiên nảy sinh đam mê dân chủ. Đó là do Ngoại trưởng Marco Rubio đã được trao quyền hành rộng rãi.
7: Vòng đàm phán đầu tiên giữa chế độ Venezuela và phe đối lập đã kết thúc vào ngày 12 tháng 8 với một thỏa thuận khiêm tốn nhằm khởi động tiến trình cải cách tư pháp, kể cả tòa án tối cao. Các thông tin mà The Economist ghi nhận được cho thấy có cơ sở để lạc quan. Các cuộc đàm phán tiếp theo từ nay tới tháng 12 có thể mở đường cho những cuộc bầu cử công bằng. Việc này là bất khả nếu không có áp lực từ phía Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Marco Rubio, người thực sự tâm huyết, đã tham gia sâu sát tiến trình, trực tiếp trao đổi với trưởng đoàn đàm phán phe đối lập là bà Dinorat Figura. Nhóm của bà di chuyển ở Caracas trên những chiếc xe do Mỹ cung cấp, được lực lượng an ninh Mỹ bảo vệ, lưu trú tại khách sạn do Mỹ chọn lựa. Đại đa số người dân Venezuela đều mong muốn dân chủ. Điều này cũng có lợi cho ông Trump. Các mỏ dầu đang xuống cấp của Venezuela chỉ hồi sinh được với nền dân chủ và thượng tôn pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn vô vàn khó khăn. Phe cầm quyền thường xuyên nuốt lời hứa về bầu cử. Phe đối lập dưới sự chỉ đạo của ông Rubio sẽ bị cáo buộc là tay sai của Mỹ. Người dân Venezuela bình thường thì vẫn chưa thấy được lợi ích từ nguồn thu dầu mỏ đang do Hoa Kỳ kiểm soát. Nếu đàm phán kéo dài, chính quyền đương nhiệm sẽ có thêm cơ hội thoái thác các cam kết và đối lập bị suy yếu.
2: theo tuần báo Anh ngữ The Economist. Vì vậy, Hoa Kỳ cần kiên quyết yêu cầu Venezuela tổ chức bầu cử tổng thống vào năm tới 2027. Sau khi bức tường Berlin sụp đổ, nhiều quốc gia thuộc Liên Xô cũ đã tổ chức bầu cử tự do chỉ trong vòng một năm.
7: Trong khi chờ đợi thì Washington phải công khai số tiền thu được từ dầu mỏ, số tiền hoàn trả cho Venezuela. Một chính phủ được bầu lên sẽ nắm toàn quyền kiểm soát nguồn thu dầu lửa ngay từ ngày đầu tiên nhậm chức. Lãnh đạo phe đối lập bà Maria Corina Machado cũng cần được nhanh chóng về nước. Ông Rubio không để bà tham gia đàm phán nhằm dễ dàng thương thảo với Caracas, nhưng đây có thể là một nước đi thiển cận. Chế độ cần được bảo đảm rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ ràng buộc cả bà Machado, vì bà hoàn toàn có thể trở thành tổng thống sắp tới. Nếu không, bà có thể bác bỏ các điều khoản, chẳng hạn cho phép các nhân vật trong chính quyền được lưu vong một cách an toàn. Sự hiện diện của bà Machado tại Venezuela cũng sẽ giúp xoa dịu một nỗi lo ngại khác là tính khí thất thường của ông Trump. Ông từng nói về việc biến Venezuela thành bang thứ 51 của Mỹ và đôi khi ám chỉ nguồn tài nguyên dầu mỏ thuộc về Hoa Kỳ. Hiện tại, Donald Trump đang để cho Marco Rubio theo đuổi những mục tiêu cao cả hơn. Nhưng nếu ông thay đổi ý định, điều duy nhất có thể cứu vãn nền dân chủ Venezuela chính là khả năng huy động đám đông xuống đường của bà Machado.
2: Trong lĩnh vực quân sự, tuần san Korea International trích dẫn báo chí các nước nhận định Ukraine thua cuộc chiến trên không như thế nào. Từ nhiều tuần qua, Nga oanh tạc không ngơi nghỉ vào các mục tiêu dân sự và năng lượng của Ukraine, lợi dụng tình trạng thiếu hỏa tiễn đánh chặn của Kiev. Vào lúc sắp đến mùa đông chiến tranh thứ 5, Moscow tìm cách nhấn chìm Ukraine trong bóng tối, phối hợp drone với hỏa tiễn đạn đạo.
7: Hậu quả là những vụ oanh tạc ngày càng đẫm máu hơn, hàng loạt hỏa tiễn đạn đạo hủy diệt những tòa nhà dân cư, cơ sở hạ tầng thiết yếu cho thường dân. Trong tháng 7, Ukraine chỉ chặn được có 29 trên tổng số 195 hỏa tiễn đạn đạo Nga do kho tên lửa đánh chặn Patriot đã cạn kiệt. The Spectator cho rằng đây là một bước ngoặt bi thảm, sự bất lực của Ukraine trước hỏa tiễn đạn đạo, nhất là loại siêu thanh nhanh gấp 9 lần vận tốc âm thanh, là một điểm yếu chiến lược căn bản mà Điện Kremlin đang khai thác một cách tàn nhẫn. Hết lời dẫn, nhật báo El Mundo ước tính quân đội Mỹ chỉ còn khoảng 800 tên lửa Patriot để bảo vệ tất cả các căn cứ vào lãnh thổ của mình, một con số quá ít ỏi. The Spectator cho biết Lockheed Martin chỉ sản xuất được 50-60 Patriot mỗi tháng, còn Nga thì ít nhất 120 hỏa tiễn đạn đạo cộng với 4-7 hỏa tiễn Zircon. Hơn nữa, Moscow còn được Bình Nhưỡng tiếp viện. The Independent cảnh báo một đơn vị với 120 hỏa tiễn đạn đạo và 6 chàng phóng của Bắc Triều Tiên bắt đầu được triển khai ở miền Bắc nước Nga. Spectator nói thêm, đó là chưa kể lô hỏa tiễn KN-23 và 24 của Bắc Triều Tiên đã trao, hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn mua của Iran. Tổng thống Zelensky ước tính cần 300 hỏa tiễn Patriot cho mùa đông này. Trong 4 mùa đông trước, quân Nga đã hủy hoại 61% năng lực sản xuất điện của Kiev. Báo Đức TVN cho rằng hiếm khi nào cơ hội thành công của Putin lại lớn như vậy. Còn đối với Spectator thì sở hữu Patriot không đưa Ukraine đến chiến thắng, nhưng thiếu loại hỏa tiễn này có thể mở đường cho thất bại.
2: Nga luôn là mối đe dọa với châu Âu, theo The Economist. Tuần báo đánh giá vụ tấn công tại Leipzig cho thấy mối nguy hiểm từ kiểu chiến tranh đa diện của Moscow và châu Âu cần phải nỗ lực hơn nữa để bảo vệ các phi trường trước drone Nga.
7: Đêm 4 tháng 8, sân bay Leipzig-Hahn ở Đức suýt chút nữa đã phải hứng chịu thảm họa. Một drone mang theo 800 gram thuốc nổ đã đâm vào cánh chiếc phi cơ Antonov An-124 của Ukraine đang chứa đầy nhiên liệu, nhưng quả bom rơi khỏi drone. Nếu nó phát nổ, thì chiếc phi cơ vận tải khổng lồ được Ukraine và NATO sử dụng sẽ bốc cháy dữ dội, lan sang cả chiếc thứ hai đang đậu ngay bên cạnh. Đây là một bước leo thang táo bạo so với làn sóng các drone gây rối xuất hiện khắp châu Âu vào năm ngoái. Leipzig-Hahn là một trung tâm hậu cần quan trọng. Một cuộc tấn công bằng drone vũ trang không đơn thuần là chiến tranh đa diện nữa, mà là chiến tranh thực thụ. Chiếc drone ở Leipzig đã bị thu giữ, cung cấp một kho bằng chứng quan trọng, có thể cho một chủ thể có liên quan đến nhà nước chế tạo, thay vì điều khiển bằng sóng vô tuyến mà sân bay có thể phát hiện được, nó dùng thẻ SIM và anten 5G như điện thoại di động. Cấu tạo này giống như các loại drone Nga đang dùng để đánh phá Ukraine. Ngay sau đó, một chiếc Boeing 757 đã va chạm với một vật thể ở độ cao 400 mét, có thể là một drone quan sát hay là thiết bị tiếp sóng. Trên đó có các dấu vết ADN liên quan đến một vụ khủng bố bất thành năm 2024, được cho là do tình báo quân đội Nga thực hiện. Phi trường Leipzig đã gặp may, các sân bay châu Âu vừa nhận được một lời cảnh báo đáng ngại, ngay cả khi hệ thống phòng thủ được tăng cường, mối đe dọa này vẫn không biến mất. Trong chiến tranh đa diện, ngay cả một cuộc tấn công thất bại cũng có thể gieo rắc hoang mang.

0: Trong quan hệ quốc tế, Sionpo tại Pháp phân tích.
1: Oui, nous avons des données qui ont d'ailleurs été en partie confirmées par
2: một số dữ liệu đáng chú ý là phần nào đã được Bộ Tổng tham mưu Nga xác nhận cho thấy ít nhất khoảng 1,5 triệu binh sĩ Nga đã thiệt mạng, bị thương hoặc mất khả năng chiến đấu trong 4 năm qua. Con số thực tế có thể còn cao hơn đáng kể. Trong khi đó, trên chiến trường ở miền Đông và Đông Nam Ukraine, quân đội Nga đã không đạt được nhiều tiến triển trong vài tháng gần đây. Thậm chí tại một số khu vực họ còn phải rút lui. Vì vậy, ưu tiên hiện nay của Nga dường như là củng cố và duy trì các vị trí đang kiểm soát, đồng thời tránh để mất thêm lãnh thổ đã chiếm được. Có thể thấy chiến sự ngày càng chuyển sang hình thức đối đầu bằng tên lửa đạn đạo. Nga có xu hướng gia tăng các đợt tập kích, đôi khi phóng gần 100 tên lửa trong một lần. Điều này phản ánh các hoạt động tác chiến trên bộ của họ phần nào đã thất bại. Tuy nhiên, có nhiều khả năng sự tham chiến của binh sĩ Bắc Triều Tiên cũng sẽ không đủ để làm thay đổi đáng kể cục diện tình hình.
0: Ukraine đang thiếu tên lửa đánh chặn để đối phó với các cuộc tấn công của Nga, khiến thương vong gia tăng gần như mỗi ngày. Tên lửa và drone Nga không chỉ gây thiệt hại về người mà còn tàn phá ngành xuất bản và văn hóa Ukraine. Mỗi năm Ukraine xuất bản khoảng 25 triệu cuốn sách, nhưng từ đầu mùa hè, hơn 9,5 triệu cuốn đã bị phá hủy. Sau trận oanh kích của Nga ngày 1 tháng 8, kho sách của nhiều nhà xuất bản tại Kharkiv là một đống hoang tàn, theo tường thuật của thông tin viên RFI Emmanuel Chaz ngày 12 tháng 8.
3: Nous sommes à Kharkiv dans un entrepôt de livres dont il ne reste plus rien.
4: Kho sách ở Kharkiv mà chúng tôi đang đứng giờ đây gần như chỉ còn là đống đổ nát sau vụ hỏa hoạn do các đợt tấn công bằng drone của Nga. Khoảng 8 triệu cuốn sách đã bị thiêu rụi. Ông Viktor Khulov, giám đốc nhà xuất bản Ranov cho biết, toàn bộ kim loại, giấy và bê tông đều bị nung chảy hoặc biến thành tro. Ranov là một trong những nhà xuất bản lớn nhất chuyên về sách dành cho trẻ em, thanh thiếu niên và sách giáo khoa cho học sinh tiểu học và trung học phổ thông. Hết lời dẫn, chỉ còn vài tuần nữa là năm học mới bắt đầu. Hơn 1 triệu cuốn sách giáo khoa đang chờ được phân phối này đã bị thiêu rụi. Nhà xuất bản Job cũng bị mất khoảng 400.000 cuốn sách. Giám đốc Nata Potas cho biết, chúng tôi vẫn còn một số lượng sách dự trữ, nhưng phần lớn kho sách được lưu trữ tại đây, cho nên việc khôi phục và thay thế số sách bị mất sẽ vô cùng khó khăn. Trận oanh kích này đã phá hoại doanh nghiệp của chúng tôi, hủy hoại chính tôi và tàn phá cả dân tộc, cả đất nước này, từ ngữ trong nguyên văn. Theo người dân Ukraine, mục tiêu của Nga là rất rõ ràng, đó là xóa bỏ tất cả những gì cấu thành bản sắc Ukraine. Trước mắt, nhiệm vụ cấp bách là tìm cơ sở mới để tái bản những cuốn sách đã mất, đặc biệt là sách giáo khoa phục vụ năm học sắp tới.
3: Emmanuel Chaz, Kharkiv, RFI.
0: Tại Trung Đông, liệu thỏa thuận ngừng bắn tại Yemen có nguy cơ tan vỡ do xung đột bùng phát trở lại sau 4 năm không hòa bình nhưng cũng không có chiến tranh hay không? Thỏa thuận do Liên Hiệp Quốc làm trung gian đạt được vào tháng 4 năm 2022 không giải quyết được những bất đồng giữa lực lượng nổi dậy Houthi được Iran hậu thuẫn và chính phủ Sana được cộng đồng quốc tế công nhận và thân Ả Rập Xê Út. Tuần trước, phiến quân Houthi đã tấn công các lực lượng thân Ả Rập Xê Út tại Yemen khiến 58 người thiệt mạng. Houthi đang kiểm soát eo biển Bab el Mandeb cũng bị cáo buộc là tấn công tàu hàng Tihama của Ai Cập tại eo biển chiến lược này, làm 4 thủy thủ và 2 nhân viên cứu hộ tử vong. Trước những diễn biến tại Yemen, Liên Hiệp Quốc lập tức kêu gọi các bên kiềm chế. Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc Hans Grundberg về Yemen nhấn mạnh ngoại giao vẫn là giải pháp cần thiết.
5: Với vai trò là một nhà hòa giải, nhiệm vụ của tôi là tìm kiếm giải pháp cho những tình huống tưởng như không có lối thoát. Tuy nhiên phải thừa nhận rằng hiện nay đó là một công việc vô cùng khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh tình hình đang diễn biến hết sức phức tạp. Chúng ta đang ở trong một giai đoạn mà chỉ một cuộc tấn công cũng có thể khơi dậy mong muốn trả đũa, và sự trả đũa ấy có nguy cơ nhanh chóng đẩy các bên vào một cuộc chiến rộng lớn hơn. Vì vậy, thách thức lớn nhất là thuyết phục tất cả các bên kiềm chế tối đa. Để đạt được điều đó, tôi phải tham gia vào những cuộc thảo luận rất khó khăn và phức tạp gần như mỗi ngày.
0: Nhằm giảm phụ thuộc vào hai điểm nghẽn chiến lược là Hormuz và Bab el-Mandeb đang bị phong tỏa. Trung Quốc khai thác tuyến hàng hải mới đi qua Bắc Cực mang tên Con đường tơ lụa băng giá. Ngày 12 tháng 8, công ty Sea Legion của Trung Quốc khai trương tuyến vận tải biển thường xuyên đầu tiên nối các cảng của Trung Quốc với châu Âu thông qua Bắc Cực.

0: tuyến hàng hải mới được cho là an toàn hơn và kinh tế hơn, rút ngắn thời gian vận chuyển xuống còn khoảng 20 ngày so với 40 ngày qua kênh đào Suez hoặc 50 ngày qua mũi Hảo Vọng ở Nam Phi. Bắc Kinh đã chuẩn bị cho dự án từ đầu những năm 2000 thông qua các chuyến thám hiểm khoa học. Năm 2013, Trung Quốc trở thành quan sát viên thường trực của Hội đồng Bắc Cực dù không có lãnh thổ tại khu vực này. Nga đóng vai trò đối tác quan trọng, hỗ trợ đáng kể cho tham vọng hàng hải Bắc Cực của Trung Quốc. Trả lời đài RFI, ông Jean Radvani, nhà địa lý và chuyên gia khoa học chính trị giải thích.
1: Les Russes ont créé une commission mixte russo-chinoise.
2: Moscow đã thành lập một ủy ban chung Nga-Trung Quốc cho hoạt động hàng hải ở Bắc Cực này, và Trung Quốc là khách hàng đầu tiên. Phía Bắc Kinh đã can thiệp nhiều lần kể từ năm 2014 để cứu vãn một số dự án của Nga, đặc biệt là các dự án khí hóa lỏng.
0: Ngày 12 tháng 8, Tổ chức Y tế Thế giới bày tỏ lo ngại trước các phát biểu mang tính hoài nghi vaccine của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trên mạng xã hội X, Tổng Giám đốc Tedros Ghebreyesus nhấn mạnh rằng chính sách tiêm chủng cần dựa trên những bằng chứng khoa học độc lập, minh bạch và đáng tin cậy thay vì các tác động chính trị. Tuyên bố này được đưa ra sau khi ông Donald Trump ký một sắc lệnh liên quan đến tiêm chủng vào ngày 10 tháng 8, thể hiện rõ quan điểm hoài nghi vaccine. Từ New York, thông tin viên Wendan Lavina cho biết thêm.
3: Le décret propose de vacciner les enfants contre moins de maladies et de dissocier.
4: Sắc lệnh đề xuất tiêm cho trẻ em loại vaccine phòng ít bệnh hơn và tách riêng các mũi tiêm sởi, quai bị, rubella, đi ngược lại các khuyến nghị của phần lớn giới khoa học và cơ quan y tế. Dù vậy, ông Trump vẫn bảo vệ quyết định của mình. Ông khẳng định chẳng mất gì khi làm như vậy. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là chẳng có gì thay đổi cả. Thay đổi như vậy thì chúng ta sẽ có thể cứu sống hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu sinh mạng. Tôi ước là đã có thể làm việc này sớm hơn, nhưng chính ngành tư pháp đã cản trở tôi. Tuy nhiên, không có bằng chứng khoa học đáng tin cậy nào xác nhận những lập luận này. Tổng thống Trump và Bộ trưởng Y tế Robert Kennedy Jr. đều không bận tâm đến điều đó và tiếp tục nhắc lại giả thuyết về mối liên hệ giữa tiêm chủng với sự gia tăng các ca mắc chứng tự kỷ tại Mỹ, cho dù chưa có bằng chứng khoa học nào về mối liên hệ này. Tiến sĩ Jay Bhattacharya, Giám đốc Viện Y tế Quốc gia Mỹ, cũng có những phát biểu mang màu sắc thuyết âm mưu khi cảm ơn Tổng thống. Ông nói, chúng ta đã thay đổi cách mà công chúng và giới khoa học nghĩ về bệnh tự kỷ. Ông Donald Trump đã giúp họ nêu lên những câu hỏi trước đây rất khó để hỏi. Nếu liên kết chứng tự kỷ với những điều đúng đắn về mặt chính trị, quý vị lo sợ sự nghiệp khoa học của mình sẽ chấm dứt. Kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại nắm quyền, tỷ lệ tiêm chủng đã giảm xuống và Hoa Kỳ đang trải qua đợt bùng phát bệnh sởi nghiêm trọng nhất từ 35 năm trở lại đây.
3: Wendell Lavina, New York, RFI.
5: Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả đến với tạp chí thể thao. Chủ đề hôm nay, ASEAN Cup 2026, Việt Nam và Thái Lan hướng tới một cuộc tái ngộ ở chung kết. Tạp chí do anh Vũ biên soạn.
6: Thể thao.
7: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, từ ngày 24 tháng 7 đến 26 tháng 8, sân cỏ bóng đá khu vực Đông Nam Á đang sôi động với giải ASEAN Cup. Đây không phải là một giải đấu thuộc nhóm những sân chơi hàng đầu của bóng đá thế giới, nhưng lại có một vị trí đặc biệt trong đời sống bóng đá của khu vực. ASEAN Cup 2026 đang bước vào những trận đấu quyết định. Bốn đội bóng góp mặt ở bán kết đều từng có thời điểm đứng trên đỉnh bóng đá Đông Nam Á, đó là Malaysia, Singapore, Việt Nam và Thái Lan. Nhưng mọi sự chú ý đặc biệt đang hướng về hai cái tên đội bóng quen thuộc và có nhiều duyên nợ với nhau, đó là Việt Nam và Thái Lan. Một bên là đương kim vô địch đang hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương, bên kia là đội tuyển giàu thành tích nhất khu vực muốn tìm lại vị thế. Nếu vượt qua Malaysia và Singapore, Việt Nam và Thái Lan sẽ tái hiện một trận chung kết trong mơ của bóng đá Đông Nam Á. Vậy điều gì khiến hai đội bóng này được đánh giá cao hơn phần còn lại? Và ASEAN Cup đang phản ánh như thế nào về chất lượng cũng như sự chuyển động của bóng đá khu vực? Tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi trước hết phân tích.
8: Chúng ta có thể nói khái quát về cái tầm quan trọng của cái giải này. Thứ nhất là Việt Nam là đội đương kim vô địch. Cái mùa giải trước đó, thì Việt Nam thắng Thái Lan, lần đầu tiên thắng cả hai lượt với cái tỷ số là 5-3. Thì lúc bấy giờ là đội tuyển Việt Nam với tổng của cái thời của ông Kim San Sik, thì rõ ràng đây là cái mùa giải mà thành công. Việt Nam và kể cả với Thái Lan là hai cái đội có nhiều chức vô địch nhất. Thái Lan thì chúng ta biết là đã từng có 7 lần vô địch, còn Việt Nam có 3 lần vô địch. Và trong hiện tại đó, thì kể cả chất lượng cầu thủ thì cả đội Việt Nam cũng như đội Thái Lan đều có chất lượng cầu thủ tốt, và cái giá trị trên thị trường chuyển nhượng của đội Việt Nam hiện tại là cao nhất của vùng khu vực Đông Nam Á, có giá trị là khoảng 6.63 triệu, cũng như Thái Lan có giá trị của cả cái đội tuyển là 5.008 triệu. Thì điều đó cho thấy rằng đây là hai cái đội đứng đầu của cái khu vực Đông Nam Á. Trong cái trận bán kết này thì Thái Lan cũng như Việt Nam có cái khả năng là họ sẽ gặp nhau trở lại trong trận chung kết. Việt Nam thì cần bảo vệ cái chức vô địch của mình, còn Thái Lan thì muốn tìm lại cái hào quang của một cái đội đang có nhiều chức vô địch nhất của khu vực Đông Nam Á. Do đó cho nên các cái trận bán kết thì nó sẽ trở nên rất là hào hứng. Và cái chặng đường để đi đến đó, đó thì chúng ta cũng thấy rằng là đội Thái tỏ rõ thực lực của họ rất mạnh. Trong vòng bảng thì họ thắng Lào 5-0, thắng Malaysia 2-0, thắng Myanmar 2-0, thắng Philippines 1-0, chưa để lọt lưới bàn nào, 4 trận toàn thắng với 12 điểm và đứng nhất bảng B. Đối với đội Việt Nam thì trong cái vòng bảng thì chúng ta thắng Timor-Leste 7-0, rồi chúng ta lại hòa một cái trận đấu là có rất nhiều câu hỏi khi hòa trên sân nhà trước đội Singapore với tỷ số 0-0. Sau đó thì tiếp tục thắng Indonesia trên sân khách 3-0, rồi thắng Campuchia ở trên sân nhà tỷ số 3-1. Với cái số bàn thắng là 13-1 và có 10 điểm thì Việt Nam cũng đứng nhất bảng.
7: Cuộc cạnh tranh giữa Việt Nam và Thái Lan không chỉ nằm ở những con số thống kê, đây còn là một cuộc đua về chất lượng cầu thủ, khả năng tổ chức lối chơi và bản lĩnh ở những thời điểm quyết định. Đáng chú ý, ASEAN Cup 2026 diễn ra trong bối cảnh bóng đá Đông Nam Á đang có nhiều thay đổi. Một trong những vấn đề gây tranh luận nhiều là việc các đội tuyển tìm cách nâng cấp chất lượng bằng nguồn cầu thủ nhập tịch. Ông Mui cho biết.
8: Chúng ta đã biết rằng là trước đây, ở cái vòng loại World Cup, thì rất nhiều đội bóng Đông Nam Á, đặc biệt là có 3 đội, Indonesia là 1, Malaysia là 2 và kể cả Thái Lan, họ đều có một cái xu hướng là muốn tiệm cận với lại cái trình độ bóng đá của thế giới, thì đi tìm kiếm để có thể đưa các cầu thủ nhập tịch vào cái đội tuyển của mình. Và Indonesia đã có lôi kéo các cầu thủ từ bên Hà Lan, rồi Đức, rồi Ý, vân vân, không thành công lắm. Họ không thể có được cái suất để bước vào cái World Cup được. Rồi Malaysia thì cũng vội vàng có cái chuyện nhập tịch và dẫn đến cái chuyện tức là bị kỷ luật. Do đó cho nên họ cũng phải trở về nguyên trạng. Thành ra thì lực lượng của các đội đã không còn giống như xưa. Chẳng hạn như đội Malaysia mà đang thi đấu ở cái ASEAN Cup này. Họ cũng còn lại vài cầu thủ nhập tịch đã từng chơi ở trong cái giải của Malaysia và không phải là những cầu thủ quá nổi bật. Đội Malaysia không còn cái sức mạnh như cũ, Indonesia lại còn tệ hại hơn, tức là họ cũng bị loại ngay từ cái vòng bảng, không bước được vào cái trận bán kết. Đây là cái đội bóng cũng đã từng nhiều lần vào chung kết, chưa bao giờ giành được cái chiếc vô địch của cái khu vực. Tuy nhiên là họ cũng là một đội bóng mạnh, nhưng mà bây giờ trở về nguyên trạng thì không còn giữ thực lực. Về đội tuyển Việt Nam mà nói đó, với cái lần xuất quân này, thì một số cầu thủ trước đây ở trong cái kỳ mà đã giành cái chức vô địch trước thì không còn trong đội tuyển nữa. Tuy nhiên cũng đã có những cái sự trở lại cũng như những cái sự bổ sung cũng rất là tốt. Vì vậy cho nên là đội tuyển Việt Nam vẫn có một cái lực lượng mà người hâm mộ cảm thấy thú vị.
7: Trong bức tranh ấy, Việt Nam cũng đang đứng trước một bài toán không đơn giản, làm thế nào để kết hợp giữa những cầu thủ được đào tạo trong nước với nguồn lực từ bên ngoài. Sự xuất hiện của những cầu thủ nhập tịch như Xuân Son, Hoàng Hên hay những cầu thủ gốc Việt được đào tạo ở nước ngoài nay trở về thi đấu cho quê hương đã tạo ra những luồng ý kiến khác nhau trong dư luận.
8: Người hâm mộ Việt Nam thì vẫn có hai cái luồng dư luận khác nhau. Khi mà thành công khi sử dụng các cầu thủ ngoại mà nhập tịch, thí dụ như là Xuân Son, người ta cho đó là một cái sự lựa chọn rất là đúng. Sau đó thì có bổ sung thêm một vài cầu thủ nữa như là Hoàng Hên, cũng là cầu thủ nhập tịch, hay là Giovanni. Rồi đặc biệt là vị trí thủ môn là các cầu thủ mà coi như là cũng có gốc gác của Việt Nam để trở về đó. Bên cạnh các cầu thủ được do mình đào tạo để có thể trở thành những cầu thủ chơi trong đội tuyển xuất sắc, thì cũng có những cầu thủ đã được đào tạo từ nước ngoài đưa trở về Việt Nam và cũng hội nhập tốt, làm tốt cái nhiệm vụ. Thì ủng hộ cái xu hướng đó. Tuy nhiên trước cái trận mà hòa với Singapore thì hàng trên toàn là các cầu thủ nhập tịch thôi và không ghi được bàn. Sau đó thì cũng đổi các cầu thủ của mình vào nhưng mà cũng đã muộn rồi, cho nên cũng không thắng được. Nhưng sau đó thì những cái trận sau thì rút kinh nghiệm thì có cái sự như là thay đổi hợp lý. Cái luồng thứ hai nó cũng có nhiều người cũng cho rằng là đội tuyển Việt Nam với các cầu thủ tuy là cái kỹ thuật rất là khéo léo nhưng mà cái thể hình không không cao. Người ta nhắm vào những vị trí ví dụ như là bảo là Nguyễn Văn Vĩ thì nhỏ con quá, hay là Nguyễn Hai Long cũng nhỏ, rồi Quang Hải cũng nhỏ con, cho nên tranh chấp cũng không có thuận lợi. Nhưng mà rồi cuối cùng thì cái trận sau cái trận Singapore đó, với cái trận mà Việt Nam mà thắng Indonesia rồi sau đó thắng Campuchia thì là các cầu thủ Việt Nam mà như là Đình Bắc hay là Hai Long rồi Nguyễn Văn Vĩ được ghi bàn thì lúc đó người ta lại có ý kiến khác. Thành ra người hâm mộ thì có thể có nhiều ý kiến. Tất nhiên ở cái góc độ khác thì cũng cái người cầm quân như ông Kim Sang-sik thì ông biết cần phải tung vào lúc nào, ở cái đội hình nào, ở những vị trí nào cần thiết để có thể đảm bảo cái chiến thắng cho đội Việt Nam.
7: ASEAN Cup có thể chưa phải là sân chơi ở trình độ cao của bóng đá châu Á, nhưng với Đông Nam Á đây là một giải đấu có ý nghĩa đặc biệt. Một danh hiệu vô địch vẫn có sức nặng rất lớn đối với người hâm mộ ở mỗi quốc gia trong khu vực. Và trong cuộc đua ấy, Việt Nam-Thái Lan vẫn đang giữ một vị trí đặc biệt. Việt Nam bước vào giải đấu với tư cách là nhà đương kim vô địch, còn Thái Lan mang theo sức nặng của 7 lần đăng quang. Một đội muốn bảo vệ ngôi vương, một đội muốn lấy lại vị thế. Nếu vượt qua hai trận bán kết, hai đội bóng giàu truyền thống nhất của bóng đá Đông Nam Á hoàn toàn có thể một lần nữa đối đầu nhau trong trận chung kết.
8: Đông Nam Á là khu vực trùng trũng nhất, nhưng mà đối với lại người hâm mộ của Việt Nam, tuy rằng như vậy, những cái chiến thắng ở cái khu vực này nó cũng mang lại cho người hâm mộ những niềm vui bất tận.
7: Một lần nữa, Việt Nam và Thái Lan đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc hẹn, nhưng trước khi đi đến trận chung kết trong mơ, cả hai vẫn phải vượt qua những thử thách lớn ở bán kết. Và bóng đá luôn có chỗ cho bất ngờ, và đó cũng chính là điều khiến ở chặng cuối của ASEAN Cup 2026 trở nên đáng chờ đợi.
6: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
5: Thưa quý vị, và bây giờ là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Mời quý vị cùng Tuấn Thảo trở lại với ca khúc Lại Gần Hôn Anh, phiên bản tiếng Pháp đầu tiên là của ai?
9: Góc Vườn Âm Nhạc
10: cùng với Un Canto a Galicia, tạm dịch bài ca cho quê nhà, nhạc phẩm Abrazame là giai điệu đã giúp cho nam danh ca Julio Iglesias chinh phục thị trường quốc tế. Được trích từ album Phòng thủ thứ 9 phát hành vào năm 1975, bài hát này từng được dịch sang 12 ngôn ngữ khác nhau. Còn trong tiếng Việt, giai điệu này nghe rất quen thuộc với tựa đề Lại Gần Hôn Anh.

Khi chắp bút đặt ca từ trữ tình lãng mạn, tha thiết nồng nàn, nhạc sĩ Phạm Duy chủ yếu dựa vào phiên bản tiếng Pháp Viens m'embrasser do Michel Jordan sáng tác vào năm 1981. Trong nguyên tác, giai điệu tiếng Tây Ban Nha do Rafael Ferro soạn nhạc, Julio viết lời. Thế nhưng bản phóng tác tiếng Pháp đầu tiên không phải do Julio Iglesias trình bày, mà là do một gương mặt trữ danh khác ghi âm, đó là nam danh ca Richard Anthony. Sinh trưởng tại Ai Cập trong một gia đình giàu có người gốc Syria, Richard Anthony thành danh vài năm trước thế hệ thần tượng nhạc trẻ François Hardy, Christophe và Johnny Hallyday. Theo lời kể của Sylvie Vartan, nhạc phẩm Nouvelle Vague, làn sóng mới, dịch từ bài hát Three Cool Cats, đã khởi xướng trào lưu phóng tác các bản nhạc ăn khách tiếng Anh, tạo ra phong trào nhạc trẻ tại Pháp đầu thập niên 1960. Đến những năm 1970, Richard Anthony không còn hát nhạc trẻ mà lại chuyển sang hát nhạc tình. Khi không bận đi lưu diễn, ông thường về miền Nam Tây Ban Nha nghỉ ngơi, nơi gia đình ông có một biệt thự sang trọng tại trạm nghỉ mát Marbella. Cho tới một ngày kia, ông tình cờ được nghe trên đài phát thanh bản nhạc Abrazame của Julio. Do rất thích giai điệu này, cho nên ông mới gọi điện về Paris yêu cầu nhóm tác giả Pháp nổi tiếng nhất thời bây giờ chuyển bài hát của Julio sang tiếng Pháp. Người nhận lời đầu tiên chính là Pierre Delanoë. Ông từng thành công trước đó nhờ viết lời bài hát Dòng sông tuổi nhỏ La Maritza cho Sylvie Vartan và Nếu đời này vắng anh Et si tu n'existais pas cho Joe Dassin. Khi chắp bút đặt lời tiếng Pháp, Pierre Delanoë đã chuyển bài Abrazame thành nhạc phẩm Embrasse-moi, hãy hôn anh. Cách đặt lời của ông tôn trọng ngữ pháp bản nhạc gốc trong cách dùng thức mệnh lệnh một cách trực tiếp. Richard Anthony thu âm bài này vào năm 1977, tức 4 năm trước phiên bản tiếng Pháp của ông hoàng nhạc tình Julio Iglesias. Về phần nam danh ca người Tây Ban Nha, nhiều năm sau khi thành công với album Phòng thủ thứ 9, Julio mới bắt tay thực hiện tuyển tập chọn lọc tên là Fidel, Trung tình, dành cho thị trường Pháp ngữ. Lần này Julio không dùng bản phóng tác đã có sẵn của Delanoë, mà lại nhờ nhóm sáng tác Claude Lemel và Michel Jourdan chuyển sang tiếng Pháp những bài hát ăn khách trước đó của mình.

Album tiếng Pháp của Julio được phát hành vào năm 1981, bao gồm nhiều bản nhạc nổi tiếng như Khúc Tình Dối Gian hay là Tình Yêu Còn Mãi. Riêng nhạc phẩm Abrazame được Michel Jourdan chuyển thành nhạc phẩm Viens m'embrasser trong cách đặt lời tạo ra một khoảng cách nhất định giữa hai nhân vật chính, nếu muốn hôn nhau thì phải xích lại gần bên người tình. Có thể nói, phiên bản phóng tác tiếng Pháp đầu tiên là của Pierre Delanoë do Richard Anthony trình bày, còn phiên bản thứ nhì là của Michel Jourdan do chính Julio ghi âm. Cả hai bản nhạc đều có lời hát vô cùng trữ tình ướt át, nhưng bản ghi âm tiếng Pháp của Julio vẫn quen thuộc hơn với giới yêu nhạc. Trong cả hai lời tiếng Pháp, lại gần hôn anh khắc họa giây phút từ biệt, lời khẩn cầu tha thiết của một người khi phải đối mặt với cảnh chia ly. Chỉ mong được ôm trong vòng tay như thuở ban đầu, một cách để tự dối mình, dù mai này đành phải mất nhau, nhưng miễn sao làm vơi nhẹ nỗi đau, cho hồn quên nhức nhối, cho tim bớt nghẹn.

Thưa quý vị, góc vườn âm nhạc khép lại buổi phát thanh hôm nay. Trước khi chia tay, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính trong ngày. Ukraine tập kích ồ ạt drone vào Moscow trong một đêm. Hàn Quốc bắn cảnh cáo quân nhân Bắc Triều Tiên vượt ranh giới liên triều. Israel tấn công miền nam Liban làm 11 người thiệt mạng, hơn 20 người bị thương trong 24 giờ. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe Thủy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam sẽ đề cập đến mối quan hệ quốc phòng và an ninh giữa Việt Nam với Úc, Thu Hằng đảm nhiệm tạp chí. Và cuối cùng mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao. Phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Anya đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã nghe đài. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Phan Minh và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật 16 tháng 8 2026. Ukraine tập kích ồ ạt drone vào Moscow trong một đêm. Hàn Quốc bắn cảnh cáo quân nhân Bắc Triều Tiên vượt ranh giới liên triều. Israel tấn công miền Nam Liban làm 11 người thiệt mạng, hơn 20 người bị thương trong vòng 24 giờ qua. Kính thưa quý vị, thị trưởng thành phố Moscow vào ngày hôm nay thông báo là quân đội Ukraine trong đêm qua rạng sáng ngày hôm nay đã phóng 600 drone nhắm vào khu vực thủ đô nước Nga trong một cuộc tấn công kéo dài suốt đêm khiến 3 người bị thương.
1: Theo thị trưởng Sabianin được AFP trích dẫn, 600 drone đã bay về phía khu vực Moscow, trong đó 201 chiếc bị lực lượng Nga đánh chặn. Tỉnh Rostov, miền nam nước Nga, cũng hứng chịu cuộc tấn công trong đêm, khiến 3 người thiệt mạng và một người khác phải nhập viện. Thống đốc Yuri Slusar cho biết, lực lượng Nga đã phá hủy hơn 150 drone và tên lửa tại 3 thành phố cùng 9 huyện trong tỉnh. Ông cho biết, các cuộc tấn công đã làm hư hại nhiều tòa nhà dân cư và công nghiệp ở huyện Kamensky. Những vụ oanh kích này được tiến hành trong bối cảnh Kiev đang gia tăng các cuộc tấn công tầm xa và sâu trong lãnh thổ Nga. Các mục tiêu bao gồm cơ sở quân sự, công nghiệp và gần đây là cả các kho hàng thương mại điện tử. Cũng trong đêm qua rạng sáng nay, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công mới bằng tên lửa và drone nhắm vào thủ đô Kiev của Ukraine. Vụ tấn công gây ra hỏa hoạn tại ít nhất 2 khu vực của thành phố, theo thị trưởng Vitaly Klitschko. Ngoài Kiev, nhiều thành phố khác của Ukraine cũng bị tấn công trong đêm. Tại Kryvyi Rih, quê hương của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, chính quyền địa phương cho biết một người đã thiệt mạng. Vẫn tại Ukraine, vài ngày trước khi Tổng thống Zelensky trình bày với Quốc hội về thành phần chính phủ mới với 2 chức vụ quan trọng là Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng, chiều hôm qua tại Kharkiv, thành phố lớn thứ nhì của Ukraine, đã diễn ra một cuộc biểu tình. Dưới một hình thức hoàn toàn mới lạ, người biểu tình đòi Tổng thống Zelensky rút lại quyết định bãi chức Bộ trưởng Quốc phòng của ông Mikhailo Fyodorov. Thông tin viên Emanuel Shas từ Kharkiv cho biết thêm.
0: Tại quảng trường tự do ở Kharkiv, bất chấp những hồi còi báo động, hơn 20 người trên những tấm thảm tập yoga vẫn dương cao biểu ngữ đòi Mikhailo Fedorov phải được trở lại nội các. Với những người tham gia sự kiện này thì đây không chỉ là một chuyện nhỏ. Angelica, một nhân viên quản lý nhân sự giải thích, xin trích. Tại Kharkiv, chúng tôi luôn phải tìm ra những ý tưởng mới để thu hút chú ý của chính quyền, bởi vì điều đáng tiếc là cho đến nay họ không quan tâm đến tiếng nói của chúng tôi. Chính vì thế mà ngày hôm nay chúng tôi tổ chức một buổi kết hợp biểu tình với môn tập yoga. Đây là một hình thức khác để thu hút chú ý của mọi người. Một người tham gia khác, Zenia, làm việc trong lĩnh vực in ấn sách, cũng có mặt vì bà muốn nhắc nhở chính quyền. Bà nói, Tổng thống không thay đổi quyết định, cho nên phản ứng và những đòi hỏi của chúng tôi là hợp lý, là chừng mực, là có cơ sở. Sự có mặt của tôi ở đây là một điều rất quan trọng. Tại đây cũng như ở nhiều thành phố khác trên toàn quốc, thanh niên xuống đường biểu tình, họ chưa đến 35 tuổi, tức là sinh ra sau khi mà Ukraine tuyên bố độc lập năm 1991. Đến ngày 24 tháng 8 sắp tới đây sẽ là kỷ niệm 35 năm Ukraine độc lập và trở thành một đất nước tự do. Giới trẻ ở đây muốn tận dụng quyền tự do ngôn luận để đòi chính quyền giữ lại trong nội các một vị bộ trưởng quốc phòng vừa có năng lực vừa được lòng dân như ông Mikhailo Fedorov. Ông này cho biết là sẵn sàng trở lại với chức vụ nếu như nhận được lời mời từ phía Tổng thống Zelensky.
2: Emmanuel Chaz, Kharkiv, RFI.
1: Còn tại Romania, Bộ Quốc phòng nước này cho biết một chiến đấu cơ F-18 của Tây Ban Nha đang được triển khai tại Romania trong khuôn khổ nhiệm vụ tuần tra không phận của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO đã bắn hạ một drone xâm nhập vào lãnh thổ Romania từ Moldova. Cùng với Romania, Ba Lan là quốc gia thường xuyên bị đe dọa từ khi xảy ra chiến tranh Ukraine.
0: Chính trong bối cảnh này, vào ngày hôm qua, Warsaw tổ chức một cuộc duyệt binh lớn nhất trong lịch sử nhân ngày quân đội Ba Lan. Với khẩu hiệu an toàn cho Ba Lan, cuộc duyệt binh là dịp để chính quyền phô diễn quy mô tái vũ trang. Từ thủ đô Warsaw, thông tin viên Adrien Sarla tường trình.
3: Au milieu de la foule réunie sur l'une des plages de Varsovie, Alina aussi entre peur et fascination.
1: Giữa đám đông tập trung trên một trong những bãi biển của Warsaw, Alina vừa sợ hãi, vừa bị cuốn hút khi chứng kiến những chiếc F-16 và F-35 bay qua ngay trên đầu cô và các con. Cô nói, chúng khiến tôi hơi sợ, hơi bất an, bởi đây là những loại máy bay mà người ta thường thấy trong thời chiến. Nhưng dù vậy, chúng vẫn thật tuyệt đẹp. Hết lời dẫn, ở bờ bên kia sông Vistula, một đội hình gồm 300 phương tiện chiến đấu được hộ tống bởi gần 2.000 binh sĩ, tạo nên một màn phô diễn quy mô chưa từng có trong lịch sử Ba Lan. Nhưng đối với Elisabetta, điều đó không đủ để làm người ta quên đi những cáo buộc về sự thiếu chuẩn bị nhắm vào Bộ Quốc phòng trong mùa hè này. Bà nói, xin trích, trên giấy tờ thì mọi thứ có vẻ hoàn hảo, nhưng trên thực tế lại là một câu chuyện khác. Chính phủ không thể kiểm soát mọi thứ, và đôi khi tôi nghi ngờ khả năng của họ trong việc lựa chọn đúng người cho đúng vị trí. Trong khi đó, điều vô cùng quan trọng là phải có những người đủ năng lực nắm quyền và đưa ra những quyết định đúng đắn, những quyết định quan trọng đối với đất nước và phần còn lại của thế giới. Hết lời dẫn. Cuối tháng 7, hệ thống phòng không đã không vang lên tại một số khu vực bị đe dọa khi một tên lửa Nga rơi xuống một cánh đồng ở miền đông đất nước và các chiến đấu cơ đã để tên lửa tiếp tục hành trình mà không đánh chặn.
3: Adrien Sarlat, Varsovie, RFI.
0: Tình hình tại khu vực Nam Liban đã xấu đi thêm trong 24 giờ qua. Quân đội Israel tăng tốc oanh kích, thậm chí là thả thuốc nổ xuống những khu vực chiến lược, gài thuốc nổ tại các khu dân cư ở nhiều thành phố. Theo các thông tin mới nhất, tối thiểu 11 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương tại Nam Liban. Văn phòng của Thủ tướng Netanyahu sáng nay giải thích là đã oanh kích nhằm trả đũa những hành vi gây hấn nhắm vào các quân nhân Israel đang thi hành nhiệm vụ ở Nam Liban. Tại Beirut, toàn bộ các lãnh đạo đồng loạt lên án đợt tấn công vừa qua, như giải thích của thông tín viên RFI Paul Khalifi.
1: Các nhà lãnh đạo Liban đồng loạt lên án đợt không kích chưa từng có từ khi thỏa thuận ngừng bắn về lý thuyết có hiệu lực từ cuối tháng 6 với Israel. Đối với Tổng thống Joseph Aoun, hành động vi phạm này là một thông điệp rõ ràng nhắm vào tiến trình đàm phán và những nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm thực thi thỏa thuận khung. Về phần Thủ tướng Nawaf Salam, ông cho rằng các đợt tấn công Israel tiến hành là hành động vô cùng nghiêm trọng và kìm hãm những nỗ lực ổn định tình hình ở miền nam Liban. Chủ tịch Quốc hội và cũng là đồng minh của phong trào Hezbollah, ông Nami Berri, mạnh mẽ lên án Israel mở ra một cuộc chiến hủy diệt ở Nam Liban. Phong trào Hồi giáo Hezbollah đe dọa, đáp trả tương xứng những đợt tấn công của Israel, đồng thời chỉ trích chính quyền Beirut đã chấp nhận đàm phán với Israel. Hezbollah kêu gọi, xin trích, từ bỏ các vòng đàm phán trực tiếp nhục nhã, ngừng tặng không cho kẻ thù những món quà khi làm ngơ trước những tội ác và các đợt tấn công của đối phương.
3: Paul Khalife, Beirut, RFI.
0: Một số nhà quan sát gắn liền tình hình chiến sự gia tăng tại Nam Liban với bầu cử quốc hội sắp tới tại Israel vào tháng 10. Thủ tướng Netanyahu đang đối mặt với nhiều khó khăn. Từ Jerusalem, thông tín viên Michel Paul giải thích.
4: 21 sièges seulement pour le Likoud, c'est l'avertissement sévère.
1: Chỉ 21 ghế cho Likud, đó là tín hiệu đáng báo động từ cuộc thăm dò mới nhất được công bố trong tuần này. Giữa những bất đồng nội bộ, căng thẳng tại Cisjordani và những bất định trong khu vực, khối cánh hữu do Benjamin Netanyahu lãnh đạo chỉ còn 48 ghế, còn cách rất xa ngưỡng đa số tuyệt đối là 61 ghế tại Quốc hội Israel. Vị thế của Thủ tướng Netanyahu cũng đang bị thách thức. Đối đầu với ông Gadi Eisenkot, lãnh đạo đảng Yasha đang gia tăng khoảng cách về khả năng người được chọn đứng đầu chính phủ với 11 điểm dẫn trước. Một lần nữa, nguy cơ bế tắc chính trị sau ngày bầu cử lại hiện hữu. Tuy nhiên, cục diện chính trị Israel đang có dấu hiệu được định hình lại với sự xuất hiện của một khả năng thứ ba. Nếu liên minh với nhóm Ba'ath Tzioni của Chili Trooper và Yoas Hendel, phải đối lập theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái, có thể lần đầu tiên vượt qua ngưỡng quyết định 61 ghế mà không cần phụ thuộc vào các đảng Ả Rập. Sự thay đổi cục diện này có thể khiến cuộc đua chính trị trở nên gay gắt hơn từ nay đến ngày 27 tháng 10.
4: Michel Paul, Jerusalem, RFI.
0: Cũng trong khu vực Trung Đông nhưng liên quan đến chiến tranh Iran, căng thẳng leo thang giữa Tehran và Doha về số phận của ba phi công người Iran được cho là đã bị Qatar bắt giữ từ tháng 3 năm nay. Hôm qua, Iran yêu cầu Hội chữ thập đỏ quốc tế can thiệp để trả tự do cho những người này. Đến nay thì Qatar luôn bác bỏ những cáo buộc là đang bắt giữ ba phi công của Iran, cho dù hôm mùng 2 tháng 3 vừa qua đã thông báo bắn hạ hai máy bay ném bom của Iran trong một nhiệm vụ nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Qatar. Nhưng trong vụ này, Doha chưa từng cung cấp thông tin về số phận của các phi công người Iran. về thời sự châu Á, Hàn Quốc bắn cảnh cáo quân nhân Bắc Triều Tiên vượt ranh giới liên triều. Hãng tin Yonhap vào hôm nay cho biết một số các quân nhân của Bắc Triều Tiên đã vượt qua đường phân giới quân sự trong lúc được cho là đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra. Quân đội Hàn Quốc sau đó đã cảnh báo và bắn chỉ thiên theo quy trình tác chiến. Thông tín viên của RFI Trần Công từ Seoul cho biết thêm thông tin.
5: Theo hãng tin Yonhap ngày 16 tháng 8, quân đội Hàn Quốc đã nổ súng cảnh cáo sau khi một số quân nhân Bắc Triều Tiên vượt qua khu vực biên giới phía đông của đường phân giới quân sự. Đây là trường hợp đầu tiên trong năm nay quân đội Hàn Quốc phải bắn cảnh cáo do binh sĩ Bắc Triều Tiên vượt đường phân giới quân sự. Sau loạt đạn cảnh cáo, các binh sĩ Bắc Triều Tiên lập tức quay trở lại phía Bắc và không ghi nhận thêm động thái bất thường. Theo quy tắc giao chiến, quân đội Hàn Quốc sẽ phát loa cảnh báo khi phát hiện dấu hiệu binh sĩ Bắc Triều Tiên tiếp cận hoặc có nguy cơ vượt đường phân giới quân sự. Nếu việc xâm nhập xảy ra, lực lượng Hàn Quốc có thể tiến hành bắn cảnh cáo và thực hiện các biện pháp buộc đối phương rút lui. Trong giai đoạn 2024-2025, binh sĩ Bắc Triều Tiên nhiều lần vượt đường phân giới quân sự khi tiến hành các hoạt động như giải mìn, dựng hàng rào và củng cố khu vực biên giới. Riêng năm ngoái, Hàn Quốc ghi nhận 17 trường hợp lính Bắc Triều Tiên vượt qua đường ranh giới này. Tuy nhiên, từ đầu năm 2026 đến nay, không ghi nhận trường hợp tương tự. Giới chức Hàn Quốc nhận định nguyên nhân có thể là do phần lớn hoạt động giải mìn sát đường phân giới quân sự của Bắc Triều Tiên đã hoàn tất vào cuối năm ngoái. Gần đây, quân đội Bắc Triều Tiên được cho là chuyển sang xây dựng đường chiến thuật và lắp đặt hàng rào thép tại những khu vực đã được giải mìn, với các hoạt động chủ yếu diễn ra sâu hơn về phía Bắc so với đường phân giới quân sự. Vụ việc xảy ra ngay sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đề xuất đàm phán nhằm chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên và xây dựng cơ chế hòa bình trên bán đảo Triều Tiên vào ngày 15 tháng 8 vừa qua. Trần Công, Seoul, RFI.
1: Về tình hình khí hậu châu Âu, một trong những vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất lịch sử nước Bỉ đã thiêu rụi gần 3.000 hecta tại khu rừng Fine tính đến hôm nay 16 tháng 8. Hơn 100 lính cứu hỏa đã được huy động, nhưng địa hình hiểm trở, gió đổi hướng liên tục và nhiều điểm cháy vẫn hoành hành khiến công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Một số người dân ở hai ngôi làng gần đám cháy đã phải sơ tán. Hà Lan và Thụy Điển đã huy động các trực thăng và máy bay chữa cháy đến hiện trường để hỗ trợ chính quyền Bruxelles. Nông dân địa phương cũng hỗ trợ lực lượng cứu hỏa bằng cách cung cấp các bồn chứa nước. Trong khi đó, sau 3 ngày nỗ lực dập lửa, đám cháy thiêu rụi khoảng 1.700 hecta ở vùng Lagne, Long ở tây nam nước Pháp đã tạm lắng. Nhiệt độ giảm và độ ẩm tăng đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác chữa cháy. Do hạn hán, biện pháp hạn chế sử dụng nước như cấm tưới vườn hay rửa xe đang được áp dụng tại nhiều khu vực ở Pháp. Nhưng Ireland cũng đang đối mặt với tình trạng tương tự khi người dân bị cấm tưới cây từ cuối tháng 7 đến hết tháng 8. Điều đáng nói là quốc gia này vốn là một trong những nước mưa nhiều nhất châu Âu từ 119 đến 273 ngày mỗi năm. Vậy tại sao Ireland lại bị thiếu nước? Thông tin viên Clément Spénard giải thích từ Dublin.
0: Câu trả lời nằm ở sự khác biệt giữa lượng nước mưa và nước uống. Tiến sĩ Sean Harrigan, giảng viên về thủy khí hậu học tại Đại học Mayo cho biết, chúng ta không hẳn gặp vấn đề về lượng nước mưa, vấn đề thực sự nằm ở việc tích trữ và cung cấp nước. Một phần nước mưa bốc hơi, một phần khác được đất hấp thụ và chỉ một phần nhỏ lượng nước còn lại được thu gom, được xử lý rồi dẫn đến các vòi nước. Địa lý cũng đóng một vai trò quan trọng. Tiến sĩ Harrigan nói tiếp, Sintric ở miền Tây Ireland lượng mưa cao hơn gấp đôi so với ở bên miền Đông, thế nhưng phần lớn người dân lại sinh sống ở miền Đông chung quanh thành phố Dublin, vì vậy lượng nước sẵn có ở đây lại ít hơn. Bên cạnh đó thì còn có một vấn đề khác, đó là tình trạng rò rỉ nước nghiêm trọng. Ông Harrigan bổ sung, hệ thống đường ống dẫn nước của Ireland đặc biệt cũ kỹ. Tuổi đời trung bình của các đường ống này tại đây là khoảng 65 năm, trong khi con số này ở Liên hiệp châu Âu là 36 năm. Vốn là một quốc gia quen với nước mưa, Ireland lại trớ trêu thay trở nên dễ bị tổn thương hơn bởi quốc gia này đã đầu tư ít hơn so với các quốc gia khác vào cơ sở hạ tầng để tích trữ nước. Hệ quả kèm theo là Ireland kém khả năng ứng phó hơn nhiều khi xảy ra hạn hán.
2: Clément Spénard, Dublin, RFI.
0: Về thể thao, tối qua Pháp giành thêm hai chức vô địch bơi lội châu Âu trên sân nhà.
6: Đội tuyển bơi Pháp đã có ngày thi đấu thành công nhất kể từ đầu giải vào tối qua. Tại giải vô địch châu Âu môn bơi lội ở bể bơi Saint-Denis ngoại ô Paris, với màn trình diễn nổi bật của Léon Marchon và Marie-Ambre Molu, đội tuyển Pháp giành 2 huy chương vàng và 1 huy chương đồng nội dung thi đấu cá nhân. Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng nghìn khán giả nhà, Leon Marchand và Mary Ambre Molu lần lượt đăng quang ở nội dung 200m bướm và 100m ngửa, mang về hai danh hiệu vô địch châu Âu cho đội Pháp chỉ trong vòng 30 phút. Leon Marchand, nhà vô địch Olympic 4 lần, đã giành danh hiệu vô địch châu Âu lần đầu tiên trong sự nghiệp ở nội dung 200m bướm. Kình ngư 24 tuổi cán đích với thành tích 1 phút 51 giây 72, nhanh hơn đối thủ về nhì 2 giây và đồng thời lập thành tích tốt nhất trong năm nay. Đây là chiến thắng đặc biệt với Marchand sau giai đoạn chuẩn bị không mấy thuận lợi vì chấn thương. Anh cho biết cảm xúc trên sân nhà thật là khó diễn tả khi cả khán đài hồ bơi Saint-Denis cùng đồng thanh cổ vũ gọi tên anh. Khoảng 30 phút sau, đến lượt Mary Ambre Molu tỏa sáng ở nội dung 100m ngửa. Nữ kinh ngư 20 tuổi về nhất với thời gian 57 giây 94, qua đó phá kỷ lục châu Âu do chính cô nắm giữ với thành tích nhanh hơn kỷ lục cũ 5% giây. Molu vượt trên Mary Steenbergen của Hà Lan và đồng đội Pauline Maillieu. Chiến thắng này đã khép lại một kỳ giải thành công của cô sau huy chương vàng ở nội dung tiếp sức hỗn hợp 4 lần 100m hỗn hợp và huy chương bạc 50m ngửa. Hai chiếc vô địch của Marchand và Molu không chỉ đem lại niềm vui lớn cho khán giả Pháp mà còn cho thấy với 3 tấm huy chương trong ngày, Pháp từ vị trí thứ 9 đã vươn lên thứ 6 trên bảng xếp hạng. Đội tuyển Pháp hiện có 3 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 4 huy chương đồng.
1: Sau đây là phần tin bổ sung.
0: Viện Công tố Paris chính thức điều tra về một vụ tấn công tin học nhắm vào sở thuế vụ của Pháp, làm thất thoát những thông tin cá nhân của gần 700.000 tài khoản sử dụng. Thông báo được đưa ra vào ngày hôm qua, theo các điều tra sơ khởi trong vụ tấn công được thông báo cách đây 2 hôm, liên quan đến 678.000 người sử dụng, trong đó bao gồm có tư nhân và một số các doanh nghiệp. Từ đầu tuần sau, những nhiều người liên quan sẽ chính thức được sở thuế vụ liên lạc. Viện Công tố Paris báo động những vụ tấn công tin học càng lúc càng thường xuyên xảy ra. Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI. Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây. Thu Hằng biên soạn với chủ đề chính là hàng chục nghìn lính Bắc Triều Tiên liệu có giúp được nước Nga bù quân trong cuộc chiến ở Ukraine hay không. Sau đó là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện. Và cuối cùng là tạp chí góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo nói về ca khúc Lại gần hôn anh, phiên bản tiếng Pháp đầu tiên là của ai. Nhưng ngay bây giờ là mục Điểm tuần báo do Thụy My phụ trách.
7: Điểm tuần báo.
8: Kính thưa quý vị, tiến trình dân chủ ở Venezuela, chiến tranh tại Ukraine, vai trò của Đức Giáo Hoàng, vấn đề dân số, nạn cháy rừng. Trên đây là một số hồ sơ được các tuần báo đề cập kỳ này.
9: Tại châu Mỹ Latin, theo The Economist, thì Mỹ có thể tái lập được dân chủ ở Venezuela khi Tổng thống Donald Trump điều lực lượng đặc nhiệm Mỹ đến bắt giữ nhà độc tài Venezuela Nicolas Maduro vào tháng Giêng vừa qua, thì việc khôi phục nền dân chủ có vẻ không phải là ưu tiên hàng đầu của ông. Tuy nhiên, triển vọng dân chủ tại Venezuela dường như đang khởi sắc, nhưng không phải vì ông Trump bỗng nhiên nảy sinh đam mê dân chủ. Đó là do Ngoại trưởng Marco Rubio đã được trao quyền hành rộng rãi.
8: Vòng đàm phán đầu tiên giữa chế độ Venezuela và phe đối lập đã kết thúc vào ngày 12 tháng 8 với một thỏa thuận khiêm tốn nhằm khởi động tiến trình cải cách tư pháp, kể cả tòa án tối cao. Các thông tin mà The Economist ghi nhận được cho thấy có cơ sở để lạc quan. Các cuộc đàm phán tiếp theo từ nay tới tháng 12 có thể mở đường cho những cuộc bầu cử công bằng. Việc này là bất khả nếu không có áp lực từ phía Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Marco Rubio, người thực sự tâm huyết, đã tham gia sâu sát tiến trình, trực tiếp trao đổi với trưởng đoàn đàm phán phe đối lập là bà Dinorat Figura. Nhóm của bà di chuyển ở Caracas trên những chiếc xe do Mỹ cung cấp, được lực lượng an ninh Mỹ bảo vệ, lưu trú tại khách sạn do Mỹ chọn lựa. Đại đa số người dân Venezuela đều mong muốn dân chủ. Điều này cũng có lợi cho ông Trump. Các mỏ dầu đang xuống cấp của Venezuela chỉ hồi sinh được với nền dân chủ và thượng tôn pháp luật. Tuy nhiên vẫn còn vô vàn khó khăn. Phe cầm quyền thường xuyên nuốt lời hứa về bầu cử. Phe đối lập dưới sự chỉ đạo của ông Rubio sẽ bị cáo buộc là tay sai của Mỹ. Người dân Venezuela bình thường thì vẫn chưa thấy được lợi ích từ nguồn thu dầu mỏ đang do Hoa Kỳ kiểm soát. Nếu đàm phán kéo dài, chính quyền đương nhiệm sẽ có thêm cơ hội thoái thác các cam kết và đối lập bị suy yếu.
9: Theo tuần báo Anh ngữ The Economist, Vì vậy, Hoa Kỳ cần kiên quyết yêu cầu Venezuela tổ chức bầu cử tổng thống vào năm tới 2027. Sau khi bức tường Berlin sụp đổ, nhiều quốc gia thuộc Liên Xô cũ đã tổ chức bầu cử tự do chỉ trong vòng một năm.
8: Trong khi chờ đợi thì Washington phải công khai số tiền thu được từ dầu mỏ, số tiền hoàn trả cho Venezuela. Một chính phủ được bầu lên sẽ nắm toàn quyền kiểm soát nguồn thu dầu lửa ngay từ ngày đầu tiên nhậm chức. Lãnh đạo phe đối lập bà Maria Corina Machado cũng cần được nhanh chóng về nước. Ông Rubio không để bà tham gia đàm phán nhằm dễ dàng thương thảo với Caracas, nhưng đây có thể là một nước đi thiển cận. Chế độ cần được bảo đảm rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ ràng buộc cả bà Machado, vì bà hoàn toàn có thể trở thành tổng thống sắp tới. Nếu không, bà có thể bác bỏ các điều khoản, chẳng hạn cho phép các nhân vật trong chính quyền được lưu vong một cách an toàn. Sự hiện diện của bà Machado tại Venezuela cũng sẽ giúp xoa dịu một nỗi lo ngại khác là tính khí thất thường của ông Trump. Ông từng nói về việc biến Venezuela thành bang thứ 51 của Mỹ và đôi khi ám chỉ nguồn tài nguyên dầu mỏ thuộc về Hoa Kỳ. Hiện tại, Donald Trump đang để cho Marco Rubio theo đuổi những mục tiêu cao cả hơn. Nhưng nếu ông thay đổi ý định, điều duy nhất có thể cứu vãn nền dân chủ Venezuela chính là khả năng huy động đám đông xuống đường của bà Machado.
9: Trong lĩnh vực quân sự, tuần san Korea International trích dẫn báo chí các nước nhận định Ukraine thua cuộc chiến trên không như thế nào. Từ nhiều tuần qua, Nga oanh tạc không ngơi nghỉ vào các mục tiêu dân sự và năng lượng của Ukraine, lợi dụng tình trạng thiếu hỏa tiễn đánh chặn của Kiev. Vào lúc sắp đến mùa đông chiến tranh thứ 5, Moscow tìm cách nhấn chìm Ukraine trong bóng tối, phối hợp drone với hỏa tiễn đạn đạo.
8: Hậu quả là những vụ oanh tạc ngày càng đẫm máu hơn, hàng loạt hỏa tiễn đạn đạo hủy diệt những tòa nhà dân cư, cơ sở hạ tầng thiết yếu cho thường dân. Trong tháng 7, Ukraine chỉ chặn được có 29 trên tổng số 195 hỏa tiễn đạn đạo Nga do kho tên lửa đánh chặn Patriot đã cạn kiệt. The Spectator cho rằng đây là một bước ngoặt bi thảm, sự bất lực của Ukraine trước hỏa tiễn đạn đạo, nhất là loại siêu thanh nhanh gấp 9 lần vận tốc âm thanh, là một điểm yếu chiến lược căn bản mà Điện Kremlin đang khai thác một cách tàn nhẫn. Hết lời dẫn, nhật báo El Mundo ước tính quân đội Mỹ chỉ còn khoảng 800 tên lửa Patriot để bảo vệ tất cả các căn cứ vào lãnh thổ của mình, một con số quá ít ỏi. The Spectator cho biết Lockheed Martin chỉ sản xuất được 50-60 Patriot mỗi tháng, còn Nga thì ít nhất 120 hỏa tiễn đạn đạo cộng với 4-7 hỏa tiễn Zircon. Hơn nữa, Moscow còn được Bình Nhưỡng tiếp viện. The Independent cảnh báo một đơn vị với 120 hỏa tiễn đạn đạo và 6 chàng phóng của Bắc Triều Tiên bắt đầu được triển khai ở miền Bắc nước Nga. Spectator nói thêm, đó là chưa kể lô hỏa tiễn KN-23 và 24 của Bắc Triều Tiên đã trao, hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn mua của Iran. Tổng thống Zelensky ước tính cần 300 hỏa tiễn Patriot cho mùa đông này. Trong 4 mùa đông trước, quân Nga đã hủy hoại 61% năng lực sản xuất điện của Kiev. Báo Đức Tiven cho rằng hiếm khi nào cơ hội thành công của Putin lại lớn như vậy. Còn đối với Spectator thì sở hữu Patriot không đưa Ukraine đến chiến thắng, nhưng thiếu loại hỏa tiễn này có thể mở đường cho thất bại.
9: Nga luôn là mối đe dọa với châu Âu, theo The Economist. Tuần báo đánh giá vụ tấn công tại Leipzig cho thấy mối nguy hiểm từ kiểu chiến tranh đa diện của Moscow và châu Âu cần phải nỗ lực hơn nữa để bảo vệ các phi trường trước drone Nga.
8: Đêm 4 tháng 8, sân bay Leipzig-Halle ở Đức suýt chút nữa đã phải hứng chịu thảm họa. Một drone mang theo 800 gram thuốc nổ đã đâm vào cánh chiếc phi cơ Antonov An-124 của Ukraine đang chứa đầy nhiên liệu, nhưng quả bom rơi khỏi drone. Nếu nó phát nổ, thì chiếc phi cơ vận tải khổng lồ được Ukraine và NATO sử dụng sẽ bốc cháy dữ dội, lan sang cả chiếc thứ hai đang đậu ngay bên cạnh. Đây là một bước leo thang táo bạo so với làn sóng các drone gây rối xuất hiện khắp châu Âu vào năm ngoái. Leipzig-Halle là một trung tâm hậu cần quan trọng. Một cuộc tấn công bằng drone vũ trang không đơn thuần là chiến tranh đa diện nữa, mà là chiến tranh thực thụ. Chiếc drone ở Leipzig đã bị thu giữ, cung cấp một kho bằng chứng quan trọng, có thể cho một chủ thể có liên quan đến nhà nước chế tạo, thay vì điều khiển bằng sóng vô tuyến mà sân bay có thể phát hiện được. Nó dùng thẻ SIM và anten 5G như điện thoại di động. Cấu tạo này giống như các loại drone Nga đang dùng để đánh phá Ukraine. Ngay sau đó, một chiếc Boeing 757 đã va chạm với một vật thể ở độ cao 400 mét, có thể là một drone quan sát hay là thiết bị tiếp sóng. Trên đó có các dấu vết ADN liên quan đến một vụ khủng bố bất thành năm 2024, được cho là do tình báo quân đội Nga thực hiện. Phi trường Leipzig đã gặp may, các sân bay châu Âu vừa nhận được một lời cảnh báo đáng ngại, ngay cả khi hệ thống phòng thủ được tăng cường, mối đe dọa này vẫn không biến mất. Trong chiến tranh đa diện, ngay cả một cuộc tấn công thất bại cũng có thể gieo rắc hoang mang.
7: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
9: Hồ sơ tuần này của tuần báo Le Point được dành cho Leo 14, vị giáo hoàng làm rung chuyển thế giới. Giáo hoàng đầu tiên sinh sau đệ nhị thế chiến và là người Mỹ, đang tạo dấu ấn trên trường quốc tế trong một thế giới bị chi phối bởi các nhà lãnh đạo độc đoán và các tập đoàn công nghệ vô kỷ cương, phi đạo đức.
8: Từ khi được bầu lên, Đức Giáo Hoàng Leo 14 đã triển khai hoạt động trên mọi mặt trận một cách lặng lẽ. Vị giáo hoàng kỹ lưỡng, làm việc có phương pháp, sở hữu bằng kỹ sư toán lẫn giáo luật, đang thực hiện từng bước một kế hoạch được tính toán chuẩn xác. Trong khi Đức Giáo Hoàng Francisco thích chinh phục, khó lường, gây chia rẽ, phát ngôn thiếu cẩn trọng, thì người kế nhiệm lại điềm đạm, sâu sắc, cân nhắc từng lời nói và luôn kiên nhẫn. Robert Prigos lặng lẽ khoác lên phẩm phục giáo hoàng, đọc các bài diễn văn bằng một giọng đều đều, tự xóa mình đi dù có phải tỏ ra nhạt nhòa. Nhà báo Mỹ Alice Ann Allen, người viết tiểu sử ông, nhấn mạnh Đức Giáo Hoàng Leo 14 có lẽ là một trong những người thành thật nhất gặp được, nhưng đằng sau vẻ ngoài dịu dàng là một cá tính mạnh mẽ, một người cầu toàn, nghiện công việc. Khi được hỏi, ngài trả lời rất thẳng thắn, trong giới hạn mà vị trí cho phép.
9: Ông Donald Trump và Phó Tổng thống J.D. Vance đã học được bài học này một cách cay đắng khi tấn công vào giáo hoàng, một người đồng hương. Cả hai nhận được một lời đáp trả gay gắt nhưng bình tĩnh, đó là: tôi không sợ chính quyền Trump, cũng không sợ việc rao giảng thông điệp phúc âm.
8: Rốt cuộc, chính phủ Mỹ đã phải cử Ngoại trưởng Marco Rubio đến Vatican để chàng xếp. Ireland nhận xét Đức Giáo Hoàng Leo 14 rất dễ gần nhưng kiên quyết, không bao giờ tìm kiếm đối đầu, cũng không lùi bước. Một nhà sử học Vatican cho biết rất ngạc nhiên khi thấy ngài hết sức quan tâm đến các vấn đề quốc tế. Khác với Francisco, trong chiến tranh Ukraine, ngài phân biệt kẻ xâm lược và nạn nhân. Chuyên gia Vatican Marco Politi nhận xét vụ tấn công của Tổng thống Mỹ đã phá vỡ lớp vỏ bọc. Một sơ Natalie Becker bình luận, vì trên thế giới hầu như không còn tiếng nói đạo đức mạnh mẽ nào nên giáo hoàng nổi bật. Trong sự tan rã của các định chế toàn cầu, ai còn quan tâm đến sự đa dạng, luật pháp và đa phương? Giải Nobel Hòa bình đã mất uy tín, Liên Hiệp Quốc đang trong khủng hoảng, v.v. Leo 14 là vị giáo hoàng không ngần ngại nói sự thật với các bạo chúa. Các phát biểu luôn nhẹ nhàng nhưng thông điệp thì rất rõ. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, ngài bảo vệ tự do tôn giáo, là giáo hoàng đầu tiên thăm Algeria, ngài ca ngợi sự tha thứ, kêu gọi đừng chất thêm hận thù lên hận thù từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tại Cameroon của nhà độc tài 93 tuổi, ngài nhấn mạnh nên phá vỡ xiềng xích tham nhũng và can đảm tự vấn lương tâm. Một nhà báo cho biết, bài diễn văn của ngài trước Quốc hội Tây Ban Nha đã được vỗ tay nhiệt liệt kéo dài đến 8 phút. Nhà sử học Giovanni Maria Vian đánh giá, Đức Giáo Hoàng Leo 14 tiến lên từng bước một như một cười gỡ mình trong một bãi mình vô cùng nguy hiểm vì rất nhiều chủ đề gây chia rẽ.
9: Tuần báo L'Express chạy hàng tiết chẳng nhất. Năm 2050, vấn đề dân số sẽ làm đảo lộn trật tự quốc tế như thế nào? Tuần báo nhấn mạnh, một thế giới mới đang chờ đợi chúng ta. Phải chăng dân số là chỉ số địa chính trị còn quan trọng hơn cả tổng sản phẩm nội địa hay ngân sách quân sự?
8: Nhà dân số học Paul Mortland tổng kết bằng 4 màu xám. Trước hết là lao động xám, tức dân số hoạt động già đi, kém sáng tạo hơn. Tiếp đến là tư bản xám, tiền do người già cất giữ tìm kiếm an toàn thay vì đầu tư. Thứ ba là thâm hụt ngân sách xám, chi nhiều hơn cho người già và y tế. Cuối cùng là tiêu thụ xám, ngày càng cần nhiều dịch vụ hơn là được cá nhân hóa. Nhật Bản, quốc gia đầu tiên bị lão hóa dân số từ 1965, từng là đối thủ lớn nhất của Hoa Kỳ, nay là quốc gia phát triển có nợ công nhiều nhất và chậm trễ về trí thông minh nhân tạo. Hiện nay, Hoa Kỳ đang chiếm lợi thế và ngược với Trung Quốc thu hút được nhiều nhân tài. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh thế kỷ 21 sẽ không là thế kỷ của Trung Quốc, nhưng một thế giới già đi cũng có lợi ích là hòa bình hơn. Các nghiên cứu cho thấy hầu như không có nội chiến tại những quốc gia mà 55% dân số trên 30 tuổi, thế nên cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine là rất bất thường. Đa số cuộc chiến xảy ra tại những nước dân số trẻ như Trung Đông hay Châu Phi.
0: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Ukraine tập kích ồ ạt drone vào Moscow trong một đêm. Hàn Quốc bắn cảnh cáo quân nhân Bắc Triều Tiên vượt ranh giới liên triều. Israel tấn công miền Nam Liban làm 11 người thiệt mạng, hơn 20 người bị thương trong 24 giờ qua. Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Thế giới đó đây, Thu Hằng biên soạn, với chủ đề chính trong tuần là hàng chục nghìn lính Bắc Triều Tiên liệu có thể giúp được nước Nga để bù quân trong cuộc chiến tại Ukraine hay không.
10: Hàng chục nghìn lính Bắc Triều Tiên có giúp được Nga bù quân trong cuộc chiến tại Ukraine hay không? Hàng triệu cuốn sách biến thành tro bụi

0: Người hâm mộ thì có thể có nhiều ý kiến. Tất nhiên ở cái góc độ khác thì cũng cái người cầm quân như ông Kim Sang-sik thì ông biết cần phải tung vào lúc nào, ở cái đội hình nào, ở những vị trí nào cần thiết để có thể đảm bảo cái chiến thắng cho đội Việt Nam.
1: ASEAN Cup có thể chưa phải là sân chơi ở trình độ cao của bóng đá châu Á, nhưng với Đông Nam Á đây là một giải đấu có ý nghĩa đặc biệt. Một danh hiệu vô địch vẫn có sức nặng rất lớn đối với người hâm mộ ở mỗi quốc gia trong khu vực. Và trong cuộc đua ấy, Việt Nam, Thái Lan vẫn đang giữ một vị trí đặc biệt. Việt Nam bước vào giải đấu với tư cách là nhà đương kim vô địch, còn Thái Lan mang theo sức nặng của 7 lần đăng quang. Một đội muốn bảo vệ ngôi vương, một đội muốn lấy lại vị thế. Nếu vượt qua hai trận bán kết, hai đội bóng giàu truyền thống nhất của bóng đá Đông Nam Á hoàn toàn có thể một lần nữa đối đầu nhau trong trận chung kết.
0: Đông Nam Á là khu vực chuồng chủng nhất, nhưng mà đối với lại người hâm mộ của Việt Nam, tuy rằng như vậy, những cái chiến thắng ở cái khu vực này nó cũng mang lại cho người hâm mộ những niềm vui bất tận.
1: Một lần nữa, Việt Nam và Thái Lan đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc hẹn. Nhưng trước khi đi đến trận chung kết trong mơ, cả hai vẫn phải vượt qua những thử thách lớn ở bán kết. Và bóng đá luôn có chỗ cho bất ngờ. Và đó cũng chính là điều khiến ở trận cuối của ASEAN Cup 2026 trở nên đáng chờ đợi.
2: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
3: Thưa quý vị, và bây giờ là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Mời quý vị cùng Tuấn Thảo trở lại với ca khúc Lại Gần Hôn Anh, phiên bản tiếng Pháp đầu tiên là của ai?
4: Góc Vườn Âm Nhạc
5: cùng với Un Canto a Galicia, tạm dịch bài ca cho quê nhà, nhạc phẩm Abrazame là giai điệu đã giúp cho nam danh ca Julio Iglesias chinh phục thị trường quốc tế. Được trích từ album Phòng thủ thứ 9, phát hành vào năm 1975, bài hát này từng được dịch sang 12 ngôn ngữ khác nhau. Còn trong tiếng Việt, giai điệu này nghe rất quen thuộc với tựa đề Lại Gần Hôn Anh.

Khi chắp bút đặt ca từ trữ tình lãng mạn, tha thiết nồng nàn, nhạc sĩ Phạm Duy chủ yếu dựa vào phiên bản tiếng Pháp Viens m'embrasser do Michel Jordan sáng tác vào năm 1981. Trong nguyên tác, giai điệu tiếng Tây Ban Nha do Rafael Ferro soạn nhạc, Julio viết lời. Thế nhưng bản phóng tác tiếng Pháp đầu tiên không phải do Julio Iglesias trình bày, mà lại do một gương mặt trữ danh khác ghi âm, đó là nam danh ca Richard Anthony. Sinh trưởng tại Ai Cập trong một gia đình giàu có người gốc Syria, Richard Anthony thành danh vài năm trước thế hệ thần tượng nhạc trẻ François Zardy, Christophe và Johnny Hallyday. Theo lời kể của Sylvie Vartan, nhạc phẩm Nouvelle Vague, làn sóng mới, dịch từ bài hát Three Cool Cats, đã khởi xướng trào lưu phóng tác các bản nhạc ăn khách tiếng Anh, tạo ra phong trào nhạc trẻ tại Pháp đầu thập niên 1960. Đến những năm 1970, Richard Anthony không còn hát nhạc trẻ mà lại chuyển sang hát nhạc tình. Khi không bận đi lưu diễn, ông thường về miền Nam Tây Ban Nha nghỉ ngơi, nơi gia đình ông có một biệt thự sang trọng tại trạm nghỉ mát Marbella. Cho tới một ngày kia, ông tình cờ được nghe trên đài phát thanh bản nhạc Abrazame của Julio. Do rất thích giai điệu này, cho nên ông mới gọi điện về Paris yêu cầu nhóm tác giả Pháp nổi tiếng nhất thời bây giờ chuyển bài hát của Julio sang tiếng Pháp. Người nhận lời đầu tiên chính là Pierre Delanoë. Ông từng thành công trước

đó, nhờ viết lời bài hát Dòng sông tuổi nhỏ La Maritza cho Sylvie Vartan và Nếu đời này vắng anh Et si tu n'existais pas cho Joe Dassin. Khi chắp bút đặt lời tiếng Pháp, Pierre Delanoë đã chuyển bài Abrasame thành nhạc phẩm Embrasse-moi, hãy hôn anh. Cách đặt lời của ông tôn trọng ngữ pháp bản nhạc gốc trong cách dùng thức mệnh lệnh một cách trực tiếp. Richard Anthony thu âm bài này vào năm 1977, tức 4 năm trước phiên bản tiếng Pháp của ông hoàng nhạc tình Julio Iglesias. Về phần nam danh ca người Tây Ban Nha, nhiều năm sau khi thành công với album Phòng thủ thứ 9, Julio mới bắt tay thực hiện tuyển tập chọn lọc tên là Fidel, Trung Tình, dành cho thị trường Pháp ngữ. Lần này Julio không dùng bản phóng tác đã có sẵn của Delanoë, mà lại nhờ nhóm sáng tác Claude Lemel và Michel Jourdan chuyển sang tiếng Pháp những bài hát ăn khách trước đó của mình.

Album tiếng Pháp của Julio được phát hành vào năm 1981, bao gồm nhiều bản nhạc nổi tiếng như Khúc Tình Dở Dang hay là Tình Yêu Còn Mãi. Sang nhạc phẩm Abrazame được Michel Jourdan chuyển thành nhạc phẩm Viens m'embrasser trong cách đặt lời tạo ra một khoảng cách nhất định giữa hai nhân vật chính, nếu muốn hôn nhau thì phải xích lại gần bên người tình. Có thể nói, phiên bản phong tác tiếng Pháp đầu tiên là của Pierre Delanoë do Richard Anthony trình bày, còn phiên bản thứ nhì là của Michel Jourdan do chính Julio ghi âm. Cả hai bản nhạc đều có lời hát vô cùng trữ tình ướt át, nhưng bản ghi âm tiếng Pháp của Julio vẫn quen thuộc hơn với giới yêu nhạc. Trong cả hai lời tiếng Pháp lại gần hôn anh, khắc họa giây phút từ biệt, lời khẩn cầu tha thiết của một người khi phải đối mặt với cảnh chia ly. Chỉ mong được ôm trong vòng tay như thuở ban đầu, một cách để tự dối mình, dù mai này đành phải mất nhau, nhưng miễn sao làm vơi nhẹ nỗi đau, cho hồn quên nhức nhối, cho tim bớt nghẹn ngào.

Thưa quý vị, góc vườn âm nhạc khép lại buổi phát thanh hôm nay. Trước khi chia tay, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính trong ngày. Ukraine tập kích ồ ạt drone vào Moscow trong một đêm. Hàn Quốc bắn cảnh cáo quân nhân Bắc Triều Tiên vượt ranh giới liên triều. Israel tấn công miền nam Liban làm 11 người thiệt mạng, hơn 20 người bị thương trong 24 giờ. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe Thủy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam sẽ đề cập đến mối quan hệ quốc phòng và an ninh giữa Việt Nam với Úc, Thu Hằng đảm nhiệm tạp chí. Và cuối cùng mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao. Phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Anya đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã nghe đài. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà cùng Phan Minh và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật 16 tháng 8 2026. Ukraine tập kích ồ ạt drone vào Moscow trong một đêm. Hàn Quốc bắn cảnh cáo quân nhân Bắc Triều Tiên vượt ranh giới liên triều. Israel tấn công miền Nam Liban làm 11 người thiệt mạng, hơn 20 người bị thương trong vòng 24 giờ qua. Kính thưa quý vị, thị trưởng thành phố Moscow vào ngày hôm nay thông báo là quân đội Ukraine trong đêm qua rạng sáng ngày hôm nay đã phóng 600 drone nhắm vào khu vực thủ đô nước Nga trong một cuộc tấn công kéo dài suốt đêm khiến 3 người bị thương.
1: Theo thị trưởng Sabianin được AFP trích dẫn, 600 drone đã bay về phía khu vực Moscow, trong đó 201 chiếc bị lực lượng Nga đánh chặn. Tỉnh Rostov, miền nam nước Nga, cũng hứng chịu cuộc tấn công trong đêm, khiến 3 người thiệt mạng và một người khác phải nhập viện. Thống đốc Yuri Slusar cho biết, lực lượng Nga đã phá hủy hơn 150 drone và tên lửa tại 3 thành phố cùng 9 huyện trong tỉnh. Ông cho biết, các cuộc tấn công đã làm hư hại nhiều tòa nhà dân cư và công nghiệp ở huyện Kamensky. Những vụ oanh kích này được tiến hành trong bối cảnh Kiev đang gia tăng các cuộc tấn công tầm xa và sâu trong lãnh thổ Nga. Các mục tiêu bao gồm cơ sở quân sự, công nghiệp và gần đây là cả các kho hàng thương mại điện tử. Cũng trong đêm qua rạng sáng nay, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công mới bằng tên lửa và drone nhắm vào thủ đô Kiev của Ukraine. Vụ tấn công gây ra hỏa hoạn tại ít nhất 2 khu vực của thành phố, theo thị trưởng Vitali Klitschko. Ngoài Kiev, nhiều thành phố khác của Ukraine cũng bị tấn công trong đêm. Tại Kryvyi Rih, quê hương của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, chính quyền địa phương cho biết một người đã thiệt mạng. Vẫn tại Ukraine, vài ngày trước khi Tổng thống Zelensky trình bày với Quốc hội về thành phần chính phủ mới với 2 chức vụ quan trọng là Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng, chiều hôm qua tại Kharkiv, thành phố lớn thứ nhì của Ukraine, đã diễn ra một cuộc biểu tình. Dưới một hình thức hoàn toàn mới lạ, người biểu tình đòi Tổng thống Zelensky rút lại quyết định bãi chức Bộ trưởng Quốc phòng của ông Mikhail Fyodorov. Thông tin viên Emmanuel Shas từ Kharkiv cho biết thêm.
0: Tại quảng trường tự do ở Kharkiv, bất chấp những hồi còi báo động, hơn 20 người trên những tấm thảm tập yoga vẫn dương cao biểu ngữ đòi Mikhail Fedorov phải được trở lại nội các. Với những người tham gia sự kiện này thì đây không chỉ là một chuyện nhỏ. Angelica, một nhân viên quản lý nhân sự giải thích, xin trích. Tại Kharkiv, chúng tôi luôn phải tìm ra những ý tưởng mới để thu hút chú ý của chính quyền, bởi vì điều đáng tiếc là cho đến nay họ không quan tâm đến tiếng nói của chúng tôi. Chính vì thế mà ngày hôm nay chúng tôi tổ chức một buổi kết hợp biểu tình với môn tập yoga. Đây là một hình thức khác để thu hút chú ý của mọi người. Một người tham gia khác, Zenia, làm việc trong lĩnh vực in ấn sách cũng có mặt. Vì bà muốn nhắc nhở chính quyền, bà nói, Tổng thống không thay đổi quyết định, cho nên phản ứng và những đòi hỏi của chúng tôi là hợp lý, là chừng mực, là có cơ sở. Sự có mặt của tôi ở đây là một điều rất quan trọng. Tại đây cũng như ở nhiều thành phố khác trên toàn quốc, thanh niên xuống đường biểu tình, họ chưa đến 35 tuổi, tức là sinh ra sau khi mà Ukraine tuyên bố độc lập năm 1991. Đến ngày 24 tháng 8 sắp tới đây sẽ là kỷ niệm 35 năm Ukraine độc lập và trở thành một đất nước tự do. Giới trẻ ở đây muốn tận dụng quyền tự do ngôn luận để đòi chính quyền giữ lại trong nội các một vị bộ trưởng quốc phòng vừa có năng lực vừa được lòng dân như ông Mikhail Fedorov. Ông này cho biết là sẵn sàng trở lại với chức vụ nếu như nhận được lời mời từ phía Tổng thống Zelensky.
2: Emmanuel Chaz, Kharkiv, RFI.
1: Còn tại Romania, Bộ Quốc phòng nước này cho biết một chiến đấu cơ F-18 của Tây Ban Nha đang được triển khai tại Romania trong khuôn khổ nhiệm vụ tuần tra không phận của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO đã bắn hạ một drone xâm nhập vào lãnh thổ Romania từ Moldova. Cùng với Romania, Ba Lan là quốc gia thường xuyên bị đe dọa từ khi xảy ra chiến tranh Ukraine.
0: Chính trong bối cảnh này, vào ngày hôm qua, Warsaw tổ chức một cuộc duyệt binh lớn nhất trong lịch sử nhân ngày quân đội Ba Lan. Với khẩu hiệu an toàn cho Ba Lan, cuộc duyệt binh là dịp để chính quyền phô diễn quy mô tái vũ trang. Từ thủ đô Warsaw, thông tin viên Adrien Sarla tường trình.
3: Au milieu de la foule réunie sur l'une des plages de Varsovie, Alina aussi entre peur et fascination.
1: Giữa đám đông tập trung trên một trong những bãi biển của Warszawa, Alina vừa sợ hãi, vừa bị cuốn hút khi chứng kiến những chiếc F-16 và F-35 bay qua ngay trên đầu cô và các con. Cô nói, chúng khiến tôi hơi sợ, hơi bất an, bởi đây là những loại máy bay mà người ta thường thấy trong thời chiến. Nhưng dù vậy, chúng vẫn thật tuyệt đẹp. Hết lời dẫn, ở bờ bên kia sông Vistula, một đội hình gồm 300 phương tiện chiến đấu được hộ tống bởi gần 2.000 binh sĩ, tạo nên một màn phô diễn quy mô chưa từng có trong lịch sử Ba Lan. Nhưng đối với Elisabetta, điều đó không đủ để làm người ta quên đi những cáo buộc về sự thiếu chuẩn bị nhắm vào Bộ Quốc phòng trong mùa hè này. Bà nói, xin trích, trên giấy tờ thì mọi thứ có vẻ hoàn hảo, nhưng trên thực tế lại là một câu chuyện khác. Chính phủ không thể kiểm soát mọi thứ, và đôi khi tôi nghi ngờ khả năng của họ trong việc lựa chọn đúng người cho đúng vị trí. Trong khi đó, điều vô cùng quan trọng là phải có những người đủ năng lực nắm quyền và đưa ra những quyết định đúng đắn, những quyết định quan trọng đối với đất nước và phần còn lại của thế giới. Hết lời dẫn. Cuối tháng 7, hệ thống phòng không đã không vang lên tại một số khu vực bị đe dọa khi một tên lửa Nga rơi xuống một cánh đồng ở miền đông đất nước và các chiến đấu cơ đã để tên lửa tiếp tục hành trình mà không đánh chặn.
4: Adrien Sarlat, Varsovie, RFI.
0: Tình hình tại khu vực Nam Liban đã xấu đi thêm trong 24 giờ qua. Quân đội Israel tăng tốc oanh kích, thậm chí là thả thuốc nổ xuống những khu vực chiến lược, gài thuốc nổ tại các khu dân cư ở nhiều thành phố. Theo các thông tin mới nhất, tối thiểu 11 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương tại Nam Liban. Văn phòng của Thủ tướng Netanyahu sáng nay giải thích là đã oanh kích nhằm trả đũa những hành vi gây hấn nhắm vào các quân nhân Israel đang thi hành nhiệm vụ ở Nam Liban. Tại Beirut, toàn bộ các lãnh đạo đồng loạt lên án đợt tấn công vừa qua như giải thích của thông tín viên RFI Paul Khalifi.
1: Các nhà lãnh đạo Liban đồng loạt lên án đợt không kích chưa từng có từ khi thỏa thuận ngừng bắn về lý thuyết có hiệu lực từ cuối tháng 6 với Israel. Đối với Tổng thống Joseph Aoun, hành động vi phạm này là một thông điệp rõ ràng nhắm vào tiến trình đàm phán và những nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm thực thi thỏa thuận khung. Về phần Thủ tướng Nawaf Salam, ông cho rằng các đợt tấn công Israel tiến hành là hành động vô cùng nghiêm trọng và kìm hãm những nỗ lực ổn định tình hình ở miền nam Liban. Chủ tịch Quốc hội và cũng là đồng minh của phong trào Hezbollah, ông Nami Berri, mạnh mẽ lên án Israel mở ra một cuộc chiến hủy diệt ở Nam Liban. Phong trào Hồi giáo Hezbollah đe dọa đáp trả tương xứng những đợt tấn công của Israel, đồng thời chỉ trích chính quyền Beirut đã chấp nhận đàm phán với Israel. Hezbollah kêu gọi, xin trích, từ bỏ các vòng đàm phán trực tiếp nhục nhã, ngừng tặng không cho kẻ thù những món quà khi làm ngơ trước những tội ác và các đợt tấn công của đối phương.
5: Paul Khalife, Beirut, RFI.
0: Một số nhà quan sát gắn liền tình hình chiến sự gia tăng tại Nam Liban với bầu cử quốc hội sắp tới tại Israel vào tháng 10. Thủ tướng Netanyahu đang đối mặt với nhiều khó khăn. Từ Jerusalem, thông tín viên Michel Paul giải thích.
6: 21 sièges seulement pour le Likoud, c'est l'avertissement sévère.
1: Chỉ 21 ghế cho Likud, đó là tín hiệu đáng báo động từ cuộc thăm dò mới nhất được công bố trong tuần này. Giữa những bất đồng nội bộ, căng thẳng tại Cisjordani và những bất định trong khu vực, khối cánh hữu do Benjamin Netanyahu lãnh đạo chỉ còn 48 ghế, còn cách rất xa ngưỡng đa số tuyệt đối là 61 ghế tại Quốc hội Israel. Vị thế của Thủ tướng Netanyahu cũng đang bị thách thức, đối đầu với ông Gadi Eisenkot, lãnh đạo đảng Yasha, đang gia tăng khoảng cách về khả năng người được chọn đứng đầu chính phủ với 11 điểm dẫn trước. Một lần nữa, nguy cơ bế tắc chính trị sau ngày bầu cử lại hiện hữu. Tuy nhiên, cục diện chính trị Israel đang có dấu hiệu được định hình lại với sự xuất hiện của một khả năng thứ ba. Nếu liên minh với nhóm Ba'ath Tzioni của Chili Trooper và Yoaz Hendel phải đối lập theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái, có thể lần đầu tiên vượt qua ngưỡng quyết định 61 ghế mà không cần phụ thuộc vào các đảng Ả Rập. Sự thay đổi cục diện này có thể khiến cuộc đua chính trị trở nên gay gắt hơn từ nay đến ngày 27 tháng 10.
6: Michel Paul, Jerusalem, RFI.
0: Cũng trong khu vực Trung Đông nhưng liên quan đến chiến tranh Iran, căng thẳng leo thang giữa Tehran và Doha về số phận của ba phi công người Iran được cho là đã bị Qatar bắt giữ từ tháng 3 năm nay. Hôm qua, Iran yêu cầu Hội chữ thập đỏ quốc tế can thiệp để trả tự do cho những người này. Đến nay thì Qatar luôn bác bỏ những cáo buộc là đang bắt giữ ba phi công của Iran, cho dù hôm mùng 2 tháng 3 vừa qua đã thông báo bắn hạ hai máy bay ném bom của Iran trong một nhiệm vụ nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Qatar. Nhưng trong vụ này, Doha chưa từng cung cấp thông tin về số phận của các phi công người Iran. Về thời sự châu Á, Hàn Quốc bắn cảnh cáo quân nhân Bắc Triều Tiên vượt ranh giới liên triều. Hãng tin Yonhap vào hôm nay cho biết một số các quân nhân của Bắc Triều Tiên đã vượt qua đường phân giới quân sự trong lúc được cho là đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra. Quân đội Hàn Quốc sau đó đã cảnh báo và bắn chỉ thiên theo quy trình tác chiến. Thông tín viên của RFI Trần Công từ Seoul cho biết thêm thông tin.
7: Theo hãng tin Yonhap ngày 16 tháng 8, quân đội Hàn Quốc đã nổ súng cảnh cáo sau khi một số quân nhân Bắc Triều Tiên vượt qua khu vực biên giới phía đông của đường phân giới quân sự. Đây là trường hợp đầu tiên trong năm nay quân đội Hàn Quốc phải bắn cảnh cáo do binh sĩ Bắc Triều Tiên vượt đường phân giới quân sự. Sau loạt đạn cảnh cáo, các binh sĩ Bắc Triều Tiên lập tức quay trở lại phía Bắc và không ghi nhận thêm động thái bất thường. Theo quy tắc giao chiến, quân đội Hàn Quốc sẽ phát loa cảnh báo khi phát hiện dấu hiệu binh sĩ Bắc Triều Tiên tiếp cận hoặc có nguy cơ vượt đường phân giới quân sự. Nếu việc xâm nhập xảy ra, lực lượng Hàn Quốc có thể tiến hành bắn cảnh cáo và thực hiện các biện pháp buộc đối phương rút lui. Trong giai đoạn 2024-2025, binh sĩ Bắc Triều Tiên nhiều lần vượt đường phân giới quân sự khi tiến hành các hoạt động như giải mìn, dựng hàng rào và củng cố khu vực biên giới. Riêng năm ngoái, Hàn Quốc ghi nhận 17 trường hợp lính Bắc Triều Tiên vượt qua đường ranh giới này. Tuy nhiên, từ đầu năm 2026 đến nay, không ghi nhận trường hợp tương tự. Giới chức Hàn Quốc nhận định nguyên nhân có thể là do phần lớn hoạt động giải mìn sát đường phân giới quân sự của Bắc Triều Tiên đã hoàn tất vào cuối năm ngoái. Gần đây, quân đội Bắc Triều Tiên được cho là chuyển sang xây dựng đường chiến thuật và lắp đặt hàng rào thép tại những khu vực đã được giải mìn, với các hoạt động chủ yếu diễn ra sâu hơn về phía Bắc so với đường phân giới quân sự. Vụ việc xảy ra ngay sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đề xuất đàm phán nhằm chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên và xây dựng cơ chế hòa bình trên bán đảo Triều Tiên vào ngày 15 tháng 8 vừa qua. Trần Công, Seoul, RFI.
1: Về tình hình khí hậu châu Âu, một trong những vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất lịch sử nước Bỉ đã thiêu rụi gần 3.000 hecta tại khu rừng Fine tính đến hôm nay 16 tháng 8. Hơn 100 lính cứu hỏa đã được huy động, nhưng địa hình hiểm trở, gió đổi hướng liên tục và nhiều điểm cháy vẫn hoành hành khiến công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Một số người dân ở hai ngôi làng gần đám cháy đã phải sơ tán. Hà Lan và Thụy Điển đã huy động các trực thăng và máy bay chữa cháy đến hiện trường để hỗ trợ chính quyền Bruxelles. Nông dân địa phương cũng hỗ trợ lực lượng cứu hỏa bằng cách cung cấp các bồn chứa nước. Trong khi đó, sau 3 ngày nỗ lực dập lửa, đám cháy thiêu rụi khoảng 1.700 hecta ở vùng Lyon ở tây nam nước Pháp đã tạm lắng. Nhiệt độ giảm và độ ẩm tăng đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác chữa cháy. Do hạn hán, biện pháp hạn chế sử dụng nước như cấm tưới vườn hay rửa xe đang được áp dụng tại nhiều khu vực ở Pháp. Nhưng Ireland cũng đang đối mặt với tình trạng tương tự khi người dân bị cấm tưới cây từ cuối tháng 7 đến hết tháng 8. Điều đáng nói là quốc gia này vốn là một trong những nước mưa nhiều nhất châu Âu từ 119 đến 273 ngày mỗi năm. Vậy tại sao Ireland lại bị thiếu nước? Thông tin viên Clément Spénard giải thích từ Dublin.
0: Câu trả lời nằm ở sự khác biệt giữa lượng nước mưa và nước uống. Tiến sĩ Sean Harrigan, giảng viên về thủy khí hậu học tại Đại học Mayo cho biết, chúng ta không hẳn gặp vấn đề về lượng nước mưa, vấn đề thực sự nằm ở việc tích trữ và cung cấp nước. Một phần nước mưa bốc hơi, một phần khác được đất hấp thụ và chỉ một phần nhỏ lượng nước còn lại được thu gom, được xử lý rồi dẫn đến các vòi nước. Địa lý cũng đóng một vai trò quan trọng. Tiến sĩ Harrigan nói tiếp, Sintrick ở miền Tây Ireland lượng mưa cao hơn gấp đôi so với ở bên miền Đông, thế nhưng phần lớn người dân lại sinh sống ở miền Đông chung quanh thành phố Dublin, vì vậy lượng nước sẵn có ở đây lại ít hơn. Bên cạnh đó thì còn có một vấn đề khác, đó là tình trạng rò rỉ nước nghiêm trọng. Ông Harrigan bổ sung, hệ thống đường ống dẫn nước của Ireland đặc biệt cũ kỹ. Tuổi đời trung bình của các đường ống này tại đây là khoảng 65 năm, trong khi con số này ở Liên hiệp châu Âu là 36 năm. Vốn là một quốc gia quen với nước mưa, Ireland lại trớ trêu thay trở nên dễ bị tổn thương hơn bởi quốc gia này đã đầu tư ít hơn so với các quốc gia khác vào cơ sở hạ tầng để tích trữ nước. Hệ quả kèm theo là Ireland kém khả năng ứng phó hơn nhiều khi xảy ra hạn hán.
2: Clément Spénard, Dublin, RFI.
0: Về thể thao, tối qua Pháp giành thêm hai chức vô địch bơi lội châu Âu trên sân nhà.
8: Đội tuyển bơi Pháp đã có ngày thi đấu thành công nhất kể từ đầu giải vào tối qua. Tại giải vô địch châu Âu môn bơi lội ở bể bơi Saint-Denis ngoại ô Paris, với màn trình diễn nổi bật của Léon Marchand và Marie-Ambre Molu, đội tuyển Pháp giành 2 huy chương vàng và 1 huy chương đồng nội dung thi đấu cá nhân. Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng nghìn khán giả nhà, Léon Marchand và Mary Ambre Molu lần lượt đăng quang ở nội dung 200m bướm và 100m ngửa, mang về hai danh hiệu vô địch châu Âu cho đội Pháp chỉ trong vòng 30 phút. Léon Marchand, nhà vô địch Olympic 4 lần, đã giành danh hiệu vô địch châu Âu lần đầu tiên trong sự nghiệp ở nội dung 200m bướm. Kình ngư 24 tuổi cán đích với thành tích 1 phút 51 giây 72, nhanh hơn đối thủ về nhì 2 giây và đồng thời lập thành tích tốt nhất trong năm nay. Đây là chiến thắng đặc biệt với Marchand sau giai đoạn chuẩn bị không mấy thuận lợi vì chấn thương. Anh cho biết cảm xúc trên sân nhà thật là khó diễn tả khi cả khán đài hồ bơi Saint-Denis cùng đồng thanh cổ vũ gọi tên anh. Khoảng 30 phút sau, đến lượt Mary Ambre Molu tỏa sáng ở nội dung 100m ngửa. Nữ kinh ngư 20 tuổi về nhất với thời gian 57 giây 94 qua đó phá kỷ lục châu Âu do chính cô nắm giữ với thành tích nhanh hơn kỷ lục cũ 5% giây. Molu vượt trên Marie Steenbergen của Hà Lan và đồng đội Pauline Maillieu. Chiến thắng này đã khép lại một kỳ giải thành công của cô sau huy chương vàng ở nội dung tiếp sức hỗn hợp 4 lần 100m hỗn hợp và huy chương bạc 50m ngửa. Hai chiếc vô địch của Marchand và Molu không chỉ đem lại niềm vui lớn cho khán giả Pháp mà còn cho thấy với 3 tấm huy chương trong ngày, Pháp từ vị trí thứ 9 đã vươn lên thứ 6 trên bảng xếp hạng. Đội tuyển Pháp hiện có 3 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 4 huy chương đồng.
1: Sau đây là phần tin bổ sung.
0: Viện Công tố Paris chính thức điều tra về một vụ tấn công tin học nhắm vào sở thuế vụ của Pháp, làm thất thoát những thông tin cá nhân của gần 700.000 tài khoản sử dụng. Thông báo được đưa ra vào ngày hôm qua, theo các điều tra sơ khởi trong vụ tấn công được thông báo cách nay 2 hôm liên quan đến 678.000 người sử dụng, trong đó bao gồm có tư nhân và một số các doanh nghiệp. Từ đầu tuần sau, những nhiều người liên quan sẽ chính thức được sở thuế vụ liên lạc. Viện Công tố Paris báo động những vụ tấn công tin học càng lúc càng thường xuyên xảy ra. Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI. Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây, Thu Hằng biên soạn với chủ đề chính là hàng chục nghìn lính Bắc Triều Tiên liệu có giúp được nước Nga bù quân trong cuộc chiến ở Ukraine hay không. Sau đó là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện. Và cuối cùng là tạp chí Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo nói về ca khúc Lại gần hôn anh, phiên bản tiếng Pháp đầu tiên là của ai. Nhưng ngay bây giờ là mục Điểm tuần báo do Thụy My phụ trách.
9: Điểm tuần báo.
10: Kính thưa quý vị, tiến trình dân chủ ở Venezuela, chiến tranh tại Ukraine, vai trò của Đức Giáo Hoàng, vấn đề dân số, nạn cháy rừng. Trên đây là một số hồ sơ được các tuần báo đề cập kỳ này.
11: Tại châu Mỹ Latin, theo The Economist, thì Mỹ có thể tái lập được dân chủ ở Venezuela khi Tổng thống Donald Trump điều lực lượng đặc nhiệm Mỹ đến bắt giữ nhà độc tài Venezuela Nicolas Maduro vào tháng Giêng vừa qua, thì việc khôi phục nền dân chủ có vẻ không phải là ưu tiên hàng đầu của ông. Tuy nhiên, triển vọng dân chủ tại Venezuela dường như đang khởi sắc, nhưng không phải vì ông Trump bỗng nhiên nảy sinh đam mê dân chủ. Đó là do Ngoại trưởng Marco Rubio đã được trao quyền hành rộng rãi.
10: Vòng đàm phán đầu tiên giữa chế độ Venezuela và phe đối lập đã kết thúc vào ngày 12 tháng 8 với một thỏa thuận khiêm tốn nhằm khởi động tiến trình cải cách tư pháp, kể cả tòa án tối cao. Các thông tin mà The Economist ghi nhận được cho thấy có cơ sở để lạc quan. Các cuộc đàm phán tiếp theo từ nay tới tháng 12 có thể mở đường cho những cuộc bầu cử công bằng. Việc này là bất khả nếu không có áp lực từ phía Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Marco Rubio, người thực sự tâm huyết, đã tham gia sâu sát tiến trình, trực tiếp trao đổi với trưởng đoàn đàm phán phe đối lập là bà Dinorat Figura. Nhóm của bà di chuyển ở Caracas trên những chiếc xe do Mỹ cung cấp, được lực lượng an ninh Mỹ bảo vệ, lưu trú tại khách sạn do Mỹ chọn lựa. Đại đa số người dân Venezuela đều mong muốn dân chủ. Điều này cũng có lợi cho ông Trump. Các mỏ dầu đang xuống cấp của Venezuela chỉ hồi sinh được với nền dân chủ và thượng tôn pháp luật. Tuy nhiên vẫn còn vô vàn khó khăn. Phe cầm quyền thường xuyên nuốt lời hứa về bầu cử. Phe đối lập dưới sự chỉ đạo của ông Rubio sẽ bị cáo buộc là tay sai của Mỹ. Người dân Venezuela bình thường thì vẫn chưa thấy được lợi ích từ nguồn thu dầu mỏ đang do Hoa Kỳ kiểm soát. Nếu đàm phán kéo dài, chính quyền đương nhiệm sẽ có thêm cơ hội thoái thác các cam kết và đối lập bị suy yếu.
11: Theo tuần báo Anh ngữ The Economist, Vì vậy, Hoa Kỳ cần kiên quyết yêu cầu Venezuela tổ chức bầu cử tổng thống vào năm tới 2027. Sau khi bức tường Berlin sụp đổ, nhiều quốc gia thuộc Liên Xô cũ đã tổ chức bầu cử tự do chỉ trong vòng một năm.
10: Trong khi chờ đợi thì Washington phải công khai số tiền thu được từ dầu mỏ, số tiền hoàn trả cho Venezuela. Một chính phủ được bầu lên sẽ nắm toàn quyền kiểm soát nguồn thu dầu lửa ngay từ ngày đầu tiên nhậm chức. Lãnh đạo phe đối lập bà Maria Corina Machado cũng cần được nhanh chóng về nước. Ông Rubio không để bà tham gia đàm phán nhằm dễ dàng thương thảo với Caracas, nhưng đây có thể là một nước đi thiển cận. Chế độ cần được bảo đảm rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ ràng buộc cả bà Machado, vì bà hoàn toàn có thể trở thành tổng thống sắp tới. Nếu không, bà có thể bác bỏ các điều khoản, chẳng hạn cho phép các nhân vật trong chính quyền được lưu vong một cách an toàn. Sự hiện diện của bà Machado tại Venezuela cũng sẽ giúp xoa dịu một nỗi lo ngại khác là tính khí thất thường của ông Trump. Ông từng nói về việc biến Venezuela thành bang thứ 51 của Mỹ và đôi khi ám chỉ nguồn tài nguyên dầu mỏ thuộc về Hoa Kỳ. Hiện tại, Donald Trump đang để cho Marco Rubio theo đuổi những mục tiêu cao cả hơn. Nhưng nếu ông thay đổi ý định, điều duy nhất có thể cứu vãn nền dân chủ Venezuela chính là khả năng huy động đám đông xuống đường của bà Machado.
11: Trong lĩnh vực quân sự, tuần san Korea International trích dẫn báo chí các nước nhận định Ukraine thua cuộc chiến trên không như thế nào. Từ nhiều tuần qua, Nga oanh tạc không ngơi nghỉ vào các mục tiêu dân sự và năng lượng của Ukraine, lợi dụng tình trạng thiếu hỏa tiễn đánh chặn của Kiev. Vào lúc sắp đến mùa đông chiến tranh thứ 5, Moscow tìm cách nhấn chìm Ukraine trong bóng tối, phối hợp drone với hỏa tiễn đạn đạo.
10: Hậu quả là những vụ oanh tạc ngày càng đẫm máu hơn, hàng loạt hỏa tiễn đạn đạo hủy diệt những tòa nhà dân cư, cơ sở hạ tầng thiết yếu cho thường dân. Trong tháng 7, Ukraine chỉ chặn được có 29 trên tổng số 195 hỏa tiễn đạn đạo Nga do kho tên lửa đánh chặn Patriot đã cạn kiệt. The Spectator cho rằng đây là một bước ngoặt bi thảm. Sự bất lực của Ukraine trước hỏa tiễn đạn đạo, nhất là loại siêu thanh nhanh gấp 9 lần vận tốc âm thanh, là một điểm yếu chiến lược căn bản mà Điện Kremlin đang khai thác một cách tàn nhẫn. Hết lời dẫn, nhật báo El Mundo ước tính quân đội Mỹ chỉ còn khoảng 800 tên lửa Patriot để bảo vệ tất cả các căn cứ vào lãnh thổ của mình, một con số quá ít ỏi. The Spectator cho biết Lockheed Martin chỉ sản xuất được 50-60 Patriot mỗi tháng, còn Nga thì ít nhất 120 hỏa tiễn đạn đạo cộng với 4-7 hỏa tiễn Zircon. Hơn nữa, Moscow còn được Bình Nhưỡng tiếp viện. The Independent cảnh báo một đơn vị với 120 hỏa tiễn đạn đạo và 6 chàng phóng của Bắc Triều Tiên bắt đầu được triển khai ở miền Bắc nước Nga. Spectator nói thêm, đó là chưa kể lô hỏa tiễn KN-23 và 24 của Bắc Triều Tiên đã trao hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn mua của Iran. Tổng thống Zelensky ước tính cần 300 hỏa tiễn Patriot cho mùa đông này. Trong 4 mùa đông trước, quân Nga đã hủy hoại 61% năng lực sản xuất điện của Kiev. Báo Đức TVN cho rằng hiếm khi nào cơ hội thành công của Putin lại lớn như vậy. Còn đối với Spectator thì sở hữu Patriot không đưa Ukraine đến chiến thắng, nhưng thiếu loại hỏa tiễn này có thể mở đường cho thất bại.
11: Nga luôn là mối đe dọa với châu Âu, theo The Economist. Tuần báo đánh giá vụ tấn công tại Leipzig cho thấy mối nguy hiểm từ kiểu chiến tranh đa diện của Moscow và châu Âu cần phải nỗ lực hơn nữa để bảo vệ các phi trường trước drone Nga.
10: Đêm 4 tháng 8, sân bay Leipzig-Halle ở Đức suýt chút nữa đã phải hứng chịu thảm họa. Một drone mang theo 800 gram thuốc nổ đã đâm vào cánh chiếc phi cơ Antonov An-124 của Ukraine đang chứa đầy nhiên liệu, nhưng quả bom rơi khỏi drone. Nếu nó phát nổ, thì chiếc phi cơ vận tải khổng lồ được Ukraine và NATO sử dụng sẽ bốc cháy dữ dội, lan sang cả chiếc thứ hai đang đậu ngay bên cạnh. Đây là một bước leo thang táo bạo so với làn sóng các drone gây rối xuất hiện khắp châu Âu vào năm ngoái. Leipzig-Halle là một trung tâm hậu cần quan trọng. Một cuộc tấn công bằng drone vũ trang không đơn thuần là chiến tranh đa diện nữa, mà là chiến tranh thực thụ. Chiếc drone ở Leipzig đã bị thu giữ, cung cấp một kho bằng chứng quan trọng, có thể do một chủ thể có liên quan đến nhà nước chế tạo, thay vì điều khiển bằng sóng vô tuyến mà sân bay có thể phát hiện được, nói chung thẻ SIM và anten 5G như điện thoại di động. Cấu tạo này giống như các loại drone Nga đang dùng để đánh phá Ukraine. Ngay sau đó, một chiếc Boeing 757 đã va chạm với một vật thể ở độ cao 400 mét, có thể là một drone quan sát hay là thiết bị tiếp sóng. Trên đó có các dấu vết ADN liên quan đến một vụ khủng bố bất thành năm 2024, được cho là do tình báo quân đội Nga thực hiện. Phi trường Leipzig đã gặp may, các sân bay châu Âu vừa nhận được một lời cảnh báo đáng ngại, ngay cả khi hệ thống phòng thủ được tăng cường, mối đe dọa này vẫn không biến mất. Trong chiến tranh đa diện, ngay cả một cuộc tấn công thất bại cũng có thể gieo rắc hoang mang.
9: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
11: Hồ sơ tuần này của tuần báo Le Point được dành cho Leo 14, vị giáo hoàng làm rung chuyển thế giới. Giáo hoàng đầu tiên sinh sau đệ nhị thế chiến và là người Mỹ, đang tạo dấu ấn trên trường quốc tế trong một thế giới bị chi phối bởi các nhà lãnh đạo độc đoán và các tập đoàn công nghệ vô kỷ cương, phi đạo đức.
10: Từ khi được bầu lên, Đức Giáo Hoàng Leo 14 đã triển khai hoạt động trên mọi mặt trận một cách lặng lẽ. Vị giáo hoàng kỹ lưỡng, làm việc có phương pháp, sở hữu bằng kỹ sư toán lẫn giáo luật, đang thực hiện từng bước một kế hoạch được tính toán chuẩn xác. Trong khi Đức Giáo Hoàng Francisco thích chinh phục, khó lường, gây chia rẽ, phát ngôn thiếu cẩn trọng, thì người kế nhiệm lại điềm đạm, sâu sắc, cân nhắc từng lời nói và luôn kiên nhẫn, Robert Prigos lặng lẽ khoác lên phẩm phục giáo hoàng, đọc các bài diễn văn bằng một giọng đều đều, tự xóa mình đi dù có phải tỏ ra nhạt nhòa. Nhà báo Mỹ Alice Ann Allen, người viết tiểu sử ông, nhấn mạnh Đức Giáo Hoàng Leo 14 có lẽ là một trong những người thành thật nhất gặp được, nhưng đằng sau vẻ ngoài dịu dàng là một cá tính mạnh mẽ, một người cầu toàn, nghiện công việc. Khi được hỏi, ngài trả lời rất thẳng thắn, trong giới hạn mà vị trí cho phép.
11: Ông Donald Trump và Phó Tổng thống J.D. Vance đã học được bài học này một cách cay đắng khi tấn công vào giáo hoàng, một người đồng hương. Cả hai nhận được một lời đáp trả gay gắt nhưng bình tĩnh, đó là: tôi không sợ chính quyền Trump, cũng không sợ việc rao giảng thông điệp phúc âm.
10: Rốt cuộc, chính phủ Mỹ đã phải cử Ngoại trưởng Marco Rubio đến Vatican để chàn xếp. Ireland nhận xét Đức Giáo Hoàng Leo 14 rất dễ gần nhưng kiên quyết, không bao giờ tìm kiếm đối đầu cũng không lùi bước. Một nhà sử học Vatican cho biết rất ngạc nhiên khi thấy ngài hết sức quan tâm đến các vấn đề quốc tế. Khác với Francisco, trong chiến tranh Ukraine, ngài phân biệt kẻ xâm lược và nạn nhân. Chuyên gia Vatican Marco Politi nhận xét vụ tấn công của Tổng thống Mỹ đã phá vỡ lớp vỏ bọc. Một sơ Natalie Becker bình luận, vì trên thế giới hầu như không còn tiếng nói đạo đức mạnh mẽ nào nên giáo hoàng nổi bật. Trong sự tan rã của các định chế toàn cầu, ai còn quan tâm đến sự đa dạng, luật pháp và đa phương, giải Nobel hòa bình đã mất uy tín, Liên Hiệp Quốc đang trong khủng hoảng, v.v. Leo 14 là vị giáo hoàng không ngần ngại nói sự thật với các bạo chúa. Các phát biểu luôn nhẹ nhàng nhưng thông điệp thì rất rõ. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, ngài bảo vệ tự do tôn giáo, là giáo hoàng đầu tiên thăm Algeria, ngài ca ngợi sự tha thứ, kêu gọi đừng chất thêm hận thù lên hận thù từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tại Cameroon, của nhà độc tài 93 tuổi, ngài nhấn mạnh nên phá vỡ xiềng xích tham nhũng và can đảm tự vấn lương tâm. Một nhà báo cho biết bài diễn văn của ngài trước Quốc hội Tây Ban Nha đã được vỗ tay nhiệt liệt kéo dài đến 8 phút. Nhà sử học Giovanni Maria Vian đánh giá Đức Giáo Hoàng Leo 14 tiến lên từng bước một như một cười gỡ mình trong một bãi mình vô cùng nguy hiểm vì rất nhiều chủ đề gây chia rẽ.
11: Tuần báo L'Express chạy hàng tiết chẳng nhất. Năm 2050, vấn đề dân số sẽ làm đảo lộn trật tự quốc tế như thế nào? Tuần báo nhấn mạnh một thế giới mới đang chờ đợi chúng ta. Phải chăng dân số là chỉ số địa chính trị còn quan trọng hơn cả tổng sản phẩm nội địa hay ngân sách quân sự?
10: Nhà dân số học Paul Mortland tổng kết bằng 4 màu xám. Trước hết là lao động xám, tức dân số hoạt động già đi, kém sáng tạo hơn. Tiếp đến là tư bản xám, tiền do người già cất giữ tìm kiếm an toàn thay vì đầu tư. Thứ ba là thâm hụt ngân sách xám, chi nhiều hơn cho người già và y tế. Cuối cùng là tiêu thụ xám, ngày càng cần nhiều dịch vụ hơn là được cá nhân hóa. Nhật Bản, quốc gia đầu tiên bị lão hóa dân số từ 1965, từng là đối thủ lớn nhất của Hoa Kỳ, nay là quốc gia phát triển có nợ công nhiều nhất và chậm trễ về trí thông minh nhân tạo. Hiện nay, Hoa Kỳ đang chiếm lợi thế và ngược với Trung Quốc thu hút được nhiều nhân tài. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh thế kỷ 21 sẽ không là thế kỷ của Trung Quốc, nhưng một thế giới già đi cũng có lợi ích là hòa bình hơn. Các nghiên cứu cho thấy hầu như không có nội chiến tại những quốc gia mà 55% dân số trên 30 tuổi, thế nên cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine là rất bất thường. Đa số cuộc chiến xảy ra tại những nước dân số trẻ như Trung Đông hay Châu Phi.
0: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Ukraine tập kích ồ ạt drone vào Moscow trong một đêm. Hàn Quốc bắn cảnh cáo quân nhân Bắc Triều Tiên vượt ranh giới liên triều. Israel tấn công miền Nam Liban làm 11 người thiệt mạng, hơn 20 người bị thương trong 24 giờ qua. Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Thế giới đó đây, Thu Hằng biên soạn với chủ đề chính trong tuần là hàng chục nghìn lính Bắc Triều Tiên liệu có thể giúp được nước Nga để bù quân trong cuộc chiến tại Ukraine hay không?
12: Hàng chục nghìn lính Bắc Triều Tiên có giúp được Nga bù quân trong cuộc chiến tại Ukraine hay không? Hàng triệu cuốn sách biến thành tro bụi, văn hóa bản sắc Ukraine dưới làn bom đạn Nga. Bán đảo Ả Rập đang trở thành điểm nóng căng thẳng. Trung Quốc khai thác tuyến hàng hải đi qua Bắc Cực. Vaccine, tự kỷ và các phát biểu gây tranh cãi của Tổng thống Trump. Thưa quý thính giả, trên đây là một số chủ đề của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Nga đã tiếp nhận tên lửa đạn đạo mới do Bắc Triều Tiên cung cấp và nhanh chóng sử dụng trong các cuộc oanh kích ban đêm vào Ukraine. Đồng thời, khoảng 30.000 đến 50.000 binh sĩ Bắc Triều Tiên được cho là sẽ triển

0: lại là một câu chuyện khác. Chính phủ không thể kiểm soát mọi thứ, và đôi khi tôi nghi ngờ khả năng của họ trong việc lựa chọn đúng người cho đúng vị trí. Trong khi đó, điều vô cùng quan trọng là phải có những người đủ năng lực nắm quyền và đưa ra những quyết định đúng đắn, những quyết định quan trọng đối với đất nước và phần còn lại của thế giới. Hết lời dẫn. Cuối tháng 7, hệ thống phòng không đã không vang lên tại một số khu vực bị đe dọa khi một tên lửa Nga rơi xuống một cánh đồng ở miền đông đất nước, và các chiến đấu cơ đã để tên lửa tiếp tục hành trình mà không đánh chặn.
1: Adrien Sarlat, Varsovie, RFI.
2: Tình hình tại khu vực Nam Liban đã xấu đi thêm trong 24 giờ qua. Quân đội Israel tăng tốc oanh kích, thậm chí là thả thuốc nổ xuống những khu vực chiến lược, gài thuốc nổ tại các khu dân cư ở nhiều thành phố. Theo các thông tin mới nhất, tối thiểu 11 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương tại Nam Liban. Văn phòng của Thủ tướng Netanyahu sáng nay giải thích là đã oanh kích nhằm trả đũa những hành vi gây hấn nhắm vào các quân nhân Israel đang thi hành nhiệm vụ ở Nam Liban. Tại Beirut, toàn bộ các lãnh đạo đồng loạt lên án đợt tấn công vừa qua, như giải thích của thông tín viên RFI Paul Khalifi.
0: Các nhà lãnh đạo Liban đồng loạt lên án đợt không kích chưa từng có từ khi thỏa thuận ngừng bắn về lý thuyết có hiệu lực từ cuối tháng 6 với Israel. Đối với Tổng thống Joseph Aoun, hành động vi phạm này là một thông điệp rõ ràng nhắm vào tiến trình đàm phán và những nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm thực thi thỏa thuận khung. Về phần Thủ tướng Nawaf Salam, ông cho rằng các đợt tấn công Israel tiến hành là hành động vô cùng nghiêm trọng và kìm hãm những nỗ lực ổn định tình hình ở miền nam Liban. Chủ tịch Quốc hội và cũng là đồng minh của phong trào Hezbollah, ông Nami Berri, mạnh mẽ lên án Israel mở ra một cuộc chiến hủy diệt ở Nam Liban. Phong trào Hồi giáo Hezbollah đe dọa đáp trả tương xứng những đợt tấn công của Israel, đồng thời chỉ trích chính quyền Beirut đã chấp nhận đàm phán với Israel. Hezbollah kêu gọi, xin trích, từ bỏ các vòng đàm phán trực tiếp nhục nhã, ngừng tặng không cho kẻ thù những món quà khi làm ngơ trước những tội ác và các đợt tấn công của đối phương.
3: Paul Khalife, Beirut, RFI.
2: Một số nhà quan sát gắn liền tình hình chiến sự gia tăng tại Nam Liban với bầu cử quốc hội sắp tới tại Israel vào tháng 10. Thủ tướng Netanyahu đang đối mặt với nhiều khó khăn. Từ Jerusalem, thông tín viên Michel Paul giải thích.
4: 21 sièges seulement pour le Likoud, c'est l'avertissement sévère.
0: Chỉ 21 ghế cho Likud, đó là tín hiệu đáng báo động từ cuộc thăm dò mới nhất được công bố trong tuần này. Giữa những bất đồng nội bộ, căng thẳng tại Cisjordani và những bất định trong khu vực, khối cánh hữu do Benjamin Netanyahu lãnh đạo chỉ còn 48 ghế, còn cách rất xa ngưỡng đa số tuyệt đối là 61 ghế tại Quốc hội Israel. Vị thế của Thủ tướng Netanyahu cũng đang bị thách thức. Đối đầu với ông Gadi Eisenkot, lãnh đạo đảng Yasha đang gia tăng khoảng cách về khả năng người được chọn đứng đầu chính phủ với 11 điểm dẫn trước. Một lần nữa, nguy cơ bế tắc chính trị sau ngày bầu cử lại hiện hữu. Tuy nhiên, cục diện chính trị Israel đang có dấu hiệu được định hình lại với sự xuất hiện của một khả năng thứ ba. Nếu liên minh với nhóm Ba'ath Tzioni của Chili Trooper và Yoas Hendel, phe đối lập theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái, có thể lần đầu tiên vượt qua ngưỡng quyết định 61 ghế mà không cần phụ thuộc vào các đảng Ả Rập. Sự thay đổi cục diện này có thể khiến cuộc đua chính trị trở nên gay gắt hơn từ nay đến ngày 27 tháng 10.
4: Michel Paul, Jerusalem, RFI.
2: Cũng trong khu vực Trung Đông nhưng liên quan đến chiến tranh Iran, căng thẳng leo thang giữa Tehran và Doha về số phận của ba phi công người Iran được cho là đã bị Qatar bắt giữ từ tháng 3 năm nay. Hôm qua, Iran yêu cầu Hội chữ thập đỏ quốc tế can thiệp để trả tự do cho những người này. Đến nay thì Qatar luôn bác bỏ những cáo buộc là đang bắt giữ ba phi công của Iran, cho dù hôm mùng 2 tháng 3 vừa qua đã thông báo bắn hạ hai máy bay ném bom của Iran trong một nhiệm vụ nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Qatar. Nhưng trong vụ này, Doha chưa từng cung cấp thông tin về số phận của các phi công người Iran. Về thời sự châu Á, Hàn Quốc bắn cảnh cáo quân nhân Bắc Triều Tiên vượt ranh giới liên triều. Hãng tin Yonhap vào hôm nay cho biết một số các quân nhân của Bắc Triều Tiên đã vượt qua đường phân giới quân sự trong lúc được cho là đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra. Quân đội Hàn Quốc sau đó đã cảnh báo và bắn chỉ thiên theo quy trình tác chiến. Thông tín viên của RFI Trần Công từ Seoul cho biết thêm thông tin.
5: Theo hãng tin Yonhap ngày 16 tháng 8, quân đội Hàn Quốc đã nổ súng cảnh cáo sau khi một số quân nhân Bắc Triều Tiên vượt qua khu vực biên giới phía đông của đường phân giới quân sự. Đây là trường hợp đầu tiên trong năm nay quân đội Hàn Quốc phải bắn cảnh cáo do binh sĩ Bắc Triều Tiên vượt đường phân giới quân sự. Sau loạt đạn cảnh cáo, các binh sĩ Bắc Triều Tiên lập tức quay trở lại phía Bắc và không ghi nhận thêm động thái bất thường. Theo quy tắc giao chiến, quân đội Hàn Quốc sẽ phát loa cảnh báo khi phát hiện dấu hiệu

0: binh sĩ Bắc Triều Tiên tiếp cận hoặc có nguy cơ vượt đường phân giới quân sự. Nếu việc xâm nhập xảy ra, lực lượng Hàn Quốc có thể tiến hành bắn cảnh cáo và thực hiện các biện pháp buộc đối phương rút lui. Trong giai đoạn 2024-2025, binh sĩ Bắc Triều Tiên nhiều lần vượt đường phân giới quân sự khi tiến hành các hoạt động như giải mìn, dựng hàng rào và củng cố khu vực biên giới. Riêng năm ngoái, Hàn Quốc ghi nhận 17 trường hợp lính Bắc Triều Tiên vượt qua đường ranh giới này. Tuy nhiên, từ đầu năm 2026 đến nay, không ghi nhận trường hợp tương tự. Giới chức Hàn Quốc nhận định nguyên nhân có thể là do phần lớn hoạt động giải mìn sát đường phân giới quân sự của Bắc Triều Tiên đã hoàn tất vào cuối năm ngoái. Gần đây, quân đội Bắc Triều Tiên được cho là chuyển sang xây dựng đường chiến thuật và lắp đặt hàng rào thép tại những khu vực đã được giải mìn, với các hoạt động chủ yếu diễn ra sâu hơn về phía Bắc so với đường phân giới quân sự. Vụ việc xảy ra ngay sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đề xuất đàm phán nhằm chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên và xây dựng cơ chế hòa bình trên bán đảo Triều Tiên vào ngày 15 tháng 8 vừa qua. Trần Công, Seoul, RFI.
1: Về tình hình khí hậu châu Âu, một trong những vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất lịch sử nước Bỉ đã thiêu rụi gần 3.000 hecta tại khu rừng Fine tính đến hôm nay 16 tháng 8. Hơn 100 lính cứu hỏa đã được huy động, nhưng địa hình hiểm trở, gió đổi hướng liên tục và nhiều điểm cháy vẫn hoành hành khiến công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Một số người dân ở hai ngôi làng gần đám cháy đã phải sơ tán. Hà Lan và Thụy Điển đã huy động các trực thăng và máy bay chữa cháy đến hiện trường để hỗ trợ chính quyền Bruxelles. Nông dân địa phương cũng hỗ trợ lực lượng cứu hỏa bằng cách cung cấp các bồn chứa nước. Trong khi đó, sau 3 ngày nỗ lực dập lửa, đám cháy thiêu rụi khoảng 1.700 hecta ở vùng Lagne, Longue ở tây nam nước Pháp đã tạm lắng. Nhiệt độ giảm và độ ẩm tăng đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác chữa cháy. Do hạn hán, biện pháp hạn chế sử dụng nước như cấm tưới vườn hay rửa xe đang được áp dụng tại nhiều khu vực ở Pháp. Nhưng Ireland cũng đang đối mặt với tình trạng tương tự khi người dân bị cấm tưới cây từ cuối tháng 7 đến hết tháng 8. Điều đáng nói là quốc gia này vốn là một trong những nước mưa nhiều nhất châu Âu từ 119 đến 273 ngày mỗi năm. Vậy tại sao Ireland lại bị thiếu nước? Thông tin viên Clément Spénard giải thích từ Dublin.
2: Câu trả lời nằm ở sự khác biệt giữa lượng nước mưa và nước uống. Tiến sĩ Sean Harrigan, giảng viên về thủy khí hậu học tại Đại học Mayo cho biết, chúng ta không hẳn gặp vấn đề về lượng nước mưa, vấn đề thực sự nằm ở việc tích trữ và cung cấp nước. Một phần nước mưa bốc hơi, một phần khác được đất hấp thụ và chỉ một phần nhỏ lượng nước còn lại được thu gom, được xử lý rồi dẫn đến các vòi nước. Địa lý cũng đóng một vai trò quan trọng. Tiến sĩ Harrigan nói tiếp, Sintrich ở miền Tây Ireland lượng mưa cao hơn gấp đôi so với ở bên miền Đông, thế nhưng phần lớn người dân lại sinh sống ở miền Đông chung quanh thành phố Dublin, vì vậy lượng nước sẵn có ở đây lại ít hơn. Bên cạnh đó thì còn có một vấn đề khác, đó là tình trạng rò rỉ nước nghiêm trọng. Ông Harrigan bổ sung, hệ thống đường ống dẫn nước của Ireland đặc biệt cũ kỹ. Tuổi đời trung bình của các đường ống này tại đây là khoảng 65 năm, trong khi con số này ở Liên hiệp châu Âu là 36 năm. Vốn là một quốc gia quen với nước mưa, Ireland lại trớ trêu thay trở nên dễ bị tổn thương hơn bởi quốc gia này đã đầu tư ít hơn so với các quốc gia khác vào cơ sở hạ tầng để tích trữ nước. Hệ quả kèm theo là Ireland kém khả năng ứng phó hơn nhiều khi xảy ra hạn hán.
3: Clément Spénard, Dublin, RFI.
2: Về thể thao, tối qua Pháp giành thêm hai chức vô địch bơi lội châu Âu trên sân nhà.
4: Đội tuyển bơi Pháp đã có ngày thi đấu thành công nhất kể từ đầu giải vào tối qua. Tại giải vô địch châu Âu môn bơi lội ở bể bơi Saint-Denis ngoại ô Paris, với màn trình diễn nổi bật của Léon Marchand và Marie-Ambre Molly, đội tuyển Pháp giành 2 huy chương vàng và 1 huy chương đồng nội dung thi đấu cá nhân. Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng nghìn khán giả nhà, Léon Marchand và Marie-Ambre Molly lần lượt đăng quang ở nội dung 200m bướm và 100m ngửa, mang về hai danh hiệu vô địch châu Âu cho đội Pháp chỉ trong vòng 30 phút. Léon Marchand, nhà vô địch Olympic 4 lần, đã giành danh hiệu vô địch châu Âu lần đầu tiên trong sự nghiệp ở nội dung 200m bướm. Kình ngư 24 tuổi cán đích với thành tích 1 phút 51 giây 72, nhanh hơn đối thủ về nhì 2 giây và đồng thời lập thành tích tốt nhất trong năm nay. Đây là chiến thắng đặc biệt với Marchand sau giai đoạn chuẩn bị không mấy thuận lợi vì chấn thương. Anh cho biết cảm xúc trên sân nhà thật là khó diễn tả khi cả khán đài hồ bơi Saint-Denis cùng đồng thanh cổ vũ gọi tên anh. Khoảng 30 phút sau, đến lượt Mary Ambramoli tỏa sáng ở nội dung 100m ngửa. Nữ kinh ngư 20 tuổi về nhất với thời gian 57 giây 94, qua đó phá kỷ lục châu Âu do chính cô nắm giữ với thành tích nhanh hơn kỷ lục cũ 5% giây. Molly vượt trên Marie Steenbergen của Hà Lan và đồng đội Pauline Maillieu. Chiến thắng này đã khép lại một kỳ giải thành công của cô sau huy chương vàng ở nội dung tiếp sức hỗn hợp 4 lần 100m hỗn hợp và huy chương bạc 50m ngửa. Hai chiếc vô địch của Maxang và Molly không chỉ đem lại niềm vui lớn cho khán giả Pháp mà còn cho thấy với 3 tấm huy chương trong ngày, Pháp từ vị trí thứ 9 đã vươn lên thứ 6 trên bảng xếp hạng. Đội tuyển Pháp hiện có 3 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 4 huy chương đồng.
1: Sau đây là phần tin bổ sung.
2: Viện Công tố Paris chính thức điều tra về một vụ tấn công tin học nhắm vào sở thuế vụ của Pháp, làm thất thoát những thông tin cá nhân của gần 700.000 tài khoản sử dụng. Thông báo được đưa ra vào ngày hôm qua, theo các điều tra sơ khởi trong vụ tấn công được thông báo cách nay 2 hôm liên quan đến 678.000 người sử dụng, trong đó bao gồm có tư nhân và một số các doanh nghiệp. Từ đầu tuần sau, những nhiều người liên quan sẽ chính thức được sở thuế vụ liên lạc. Viện Công tố Paris báo động những vụ tấn công tin học càng lúc càng thường xuyên xảy ra. Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI. Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây, Thu Hằng biên soạn với chủ đề chính là hàng chục nghìn lính Bắc Triều Tiên liệu có giúp được nước Nga bù quân trong cuộc chiến ở Ukraine hay không. Sau đó là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện. Và cuối cùng là tạp chí Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo nói về ca khúc Lại gần hôn anh, phiên bản tiếng Pháp đầu tiên là của ai. Nhưng ngay bây giờ là mục Điểm tuần báo do Thụy My phụ trách.
5: Điểm tuần báo.
6: Kính thưa quý vị, tiến trình dân chủ ở Venezuela, chiến tranh tại Ukraine, vai trò của Đức Giáo Hoàng, vấn đề dân số, nạn cháy rừng. Trên đây là một số hồ sơ được các tuần báo đề cập kỳ này.
7: Tại châu Mỹ Latin, theo The Economist, thì Mỹ có thể tái lập được dân chủ ở Venezuela khi Tổng thống Donald Trump điều lực lượng đặc nhiệm Mỹ đến bắt giữ nhà độc tài Venezuela Nicolas Maduro vào tháng Giêng vừa qua, thì việc khôi phục nền dân chủ có vẻ không phải là ưu tiên hàng đầu của ông. Tuy nhiên, triển vọng dân chủ tại Venezuela dường như đang khởi sắc, nhưng không phải vì ông Trump bỗng nhiên nảy sinh đam mê dân chủ. Đó là do Ngoại trưởng Marco Rubio đã được trao quyền hành rộng rãi.
6: Vòng đàm phán đầu tiên giữa chế độ Venezuela và phe đối lập đã kết thúc vào ngày 12 tháng 8 với một thỏa thuận khiêm tốn nhằm khởi động tiến trình cải cách tư pháp, kể cả tòa án tối cao. Các thông tin mà The Economist ghi nhận được cho thấy có cơ sở để lạc quan. Các cuộc đàm phán tiếp theo từ nay tới tháng 12 có thể mở đường cho những cuộc bầu cử công bằng. Việc này là bất khả nếu không có áp lực từ phía Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Marco Rubio, người thực sự tâm huyết, đã tham gia sâu sát tiến trình, trực tiếp trao đổi với trưởng đoàn đàm phán phe đối lập là bà Dinorat Figura. Nhóm của bà di chuyển ở Caracas trên những chiếc xe do Mỹ cung cấp, được lực lượng an ninh Mỹ bảo vệ, lưu trú tại khách sạn do Mỹ chọn lựa. Đại đa số người dân Venezuela đều mong muốn dân chủ. Điều này cũng có lợi cho ông Trump. Các mỏ dầu đang xuống cấp của Venezuela chỉ hồi sinh được với nền dân chủ và thượng tôn pháp luật. Tuy nhiên vẫn còn vô vàn khó khăn. Phe cầm quyền thường xuyên nuốt lời hứa về bầu cử. Phe đối lập dưới sự chỉ đạo của ông Rubio sẽ bị cáo buộc là tay sai của Mỹ. Người dân Venezuela bình thường thì vẫn chưa thấy được lợi ích từ nguồn thu dầu mỏ đang do Hoa Kỳ kiểm soát. Nếu đàm phán kéo dài, chính quyền đương nhiệm sẽ có thêm cơ hội thoái thác các cam kết và đối lập bị suy yếu.
7: Theo tuần báo Anh ngữ The Economist, vì vậy Hoa Kỳ cần kiên quyết yêu cầu Venezuela tổ chức bầu cử tổng thống vào năm tới 2027. Sau khi bức tường Berlin sụp đổ, nhiều quốc gia thuộc Liên Xô cũ đã tổ chức bầu cử tự do chỉ trong vòng một năm.
6: Trong khi chờ đợi thì Washington phải công khai số tiền thu được từ dầu mỏ, số tiền hoàn trả cho Venezuela. Một chính phủ được bầu lên sẽ nắm toàn quyền kiểm soát nguồn thu dầu lửa ngay từ ngày đầu tiên nhậm chức. Lãnh đạo phe đối lập bà Maria Corina Machado cũng cần được nhanh chóng về nước. Ông Rubio không để bà tham gia đàm phán nhằm dễ dàng thương thảo với Caracas, nhưng đây có thể là một nước đi thiển cận. Chế độ cần được bảo đảm rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ ràng buộc cả bà Machado, vì bà hoàn toàn có thể trở thành tổng thống sắp tới. Nếu không, bà có thể bác bỏ các điều khoản, chẳng hạn cho phép các nhân vật trong chính quyền được lưu vong một cách an toàn. Sự hiện diện của bà Machado tại Venezuela cũng sẽ giúp xoa dịu một nỗi lo ngại khác là tính khí thất thường của ông Trump. Ông từng nói về việc biến Venezuela thành bang thứ 51 của Mỹ và đôi khi ám chỉ nguồn tài nguyên dầu mỏ thuộc về Hoa Kỳ. Hiện tại, Donald Trump đang để cho Marco Rubio theo đuổi những mục tiêu cao cả hơn. Nhưng nếu ông thay đổi ý định, điều duy nhất có thể cứu vãn nền dân chủ Venezuela chính là khả năng huy động đám đông xuống đường của bà Machado.
7: Trong lĩnh vực quân sự, tuần san Korea International trích dẫn báo chí các nước nhận định Ukraine thua cuộc chiến trên không như thế nào. Từ nhiều tuần qua, Nga oanh tạc không ngơi nghỉ vào các mục tiêu dân sự và năng lượng của Ukraine, lợi dụng tình trạng thiếu hỏa tiễn đánh chặn của Kiev. Vào lúc sắp đến mùa đông chiến tranh thứ 5, Moscow tìm cách nhấn chìm Ukraine trong bóng tối, phối hợp drone với hỏa tiễn đạn đạo.
6: Hậu quả là những vụ oanh tạc ngày càng đẫm máu hơn, hàng loạt hỏa tiễn đạn đạo hủy diệt những tòa nhà dân cư, cơ sở hạ tầng thiết yếu cho thường dân. Trong tháng 7, Ukraine chỉ chặn được có 29 trên tổng số 195 hỏa tiễn đạn đạo Nga do kho tên lửa đánh chặn Patriot đã cạn kiệt. The Spectator cho rằng đây là một bước ngoặt bi thảm, sự bất lực của Ukraine trước hỏa tiễn đạn đạo, nhất là loại siêu thanh, nhanh gấp 9 lần vận tốc âm thanh, là một điểm yếu chiến lược căn bản mà Điện Kremlin đang khai thác một cách tàn nhẫn, hết lời dẫn. Nhật báo El Mundo ước tính quân đội Mỹ chỉ còn khoảng 800 tên lửa Patriot để bảo vệ tất cả các căn cứ vào lãnh thổ của mình, một con số quá ít ỏi. The Spectator cho biết Lockheed Martin chỉ sản xuất được 50-60 Patriot mỗi tháng, còn Nga thì ít nhất 120 hỏa tiễn đạn đạo cộng với 4-7 hỏa tiễn Zircon. Hơn nữa, Moscow còn được Bình Nhưỡng tiếp viện. The Independent cảnh báo một đơn vị với 120 hỏa tiễn đạn đạo và 6 chàng phóng của Bắc Triều Tiên bắt đầu được triển khai ở miền Bắc nước Nga. Spectator nói thêm, đó là chưa kể lô hỏa tiễn KN-23 và 24 của Bắc Triều Tiên đã trao hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn mua của Iran. Tổng thống Zelensky ước tính cần 300 hỏa tiễn Patriot cho mùa đông này. Trong 4 mùa đông trước, quân Nga đã hủy hoại 61% năng lực sản xuất điện của Kiev. Báo Đức TVN cho rằng hiếm khi nào cơ hội thành công của Putin lại lớn như vậy. Còn đối với Spectator thì sở hữu Patriot không đưa Ukraine đến chiến thắng, nhưng thiếu loại hỏa tiễn này có thể mở đường cho thất bại.
7: Nga luôn là mối đe dọa với châu Âu, theo The Economist. Tuần báo đánh giá vụ tấn công tại Leipzig cho thấy mối nguy hiểm từ kiểu chiến tranh đa diện của Moscow và châu Âu cần phải nỗ lực hơn nữa để bảo vệ các phi trường trước drone Nga.
6: Đêm 4 tháng 8, sân bay Leipzig-Halle ở Đức suýt chút nữa đã phải hứng chịu thảm họa. Một drone mang theo 800 gram thuốc nổ đã đâm vào cánh chiếc phi cơ Antonov An-124 của Ukraine đang chứa đầy nhiên liệu, nhưng quả bom rơi khỏi drone. Nếu nó phát nổ, thì chiếc phi cơ vận tải khổng lồ được Ukraine và NATO sử dụng sẽ bốc cháy dữ dội, lan sang cả chiếc thứ hai đang đậu ngay bên cạnh. Đây là một bước leo thang táo bạo so với làn sóng các drone gây rối xuất hiện khắp châu Âu vào năm ngoái. Leipzig-Halle là một trung tâm hậu cần quan trọng. Một cuộc tấn công bằng drone vũ trang không đơn thuần là chiến tranh đa diện nữa, mà là chiến tranh thực thụ. Chiếc drone ở Leipzig đã bị thu giữ, cung cấp một kho bằng chứng quan trọng, có thể cho một chủ thể có liên quan đến nhà nước chế tạo. Thay vì điều khiển bằng sóng vô tuyến mà sân bay có thể phát hiện được, nó dùng thẻ SIM và anten 5G như điện thoại di động. Cấu tạo này giống như các loại drone Nga đang dùng để đánh phá Ukraine. Ngay sau đó, một chiếc Boeing 757 đã va chạm với một vật thể ở độ cao 400m, có thể là một drone quan sát hay là thiết bị tiếp sóng. Trên đó có các dấu vết ADN liên quan đến một vụ khủng bố bất thành năm 2024, được cho là do tình báo quân đội Nga thực hiện. Phi trường Leipzig đã gặp may, các sân bay châu Âu vừa nhận được một lời cảnh báo đáng ngại. Ngay cả khi hệ thống phòng thủ được tăng cường, mối đe dọa này vẫn không biến mất. Trong chiến tranh đa diện, ngay cả một cuộc tấn công thất bại cũng có thể gieo rắc hoang mang.
5: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
7: Hồ sơ tuần này của tuần báo Le Point được dành cho Leo 14, vị giáo hoàng làm rung chuyển thế giới. Giáo hoàng đầu tiên sinh sau đệ nhị thế chiến và là người Mỹ, đang tạo dấu ấn trên trường quốc tế trong một thế giới bị chi phối bởi các nhà lãnh đạo độc đoán và các tập đoàn công nghệ vô kỷ cương, phi đạo đức.
6: Từ khi được bầu lên, Đức Giáo Hoàng Leo 14 đã triển khai hoạt động trên mọi mặt trận một cách lặng lẽ. Vị giáo hoàng kỹ lưỡng, làm việc có phương pháp, sở hữu bằng kỹ sư toán lẫn giáo luật, đang thực hiện từng bước một kế hoạch được tính toán chuẩn xác, trong khi Đức Giáo Hoàng Francisco thích chinh phục, khó lường, gây chia rẽ, phát ngôn thiếu cẩn trọng, thì người kế nhiệm lại điềm đạm, sâu sắc, cân nhắc từng lời nói và luôn kiên nhẫn, Robert Bregos lặng lẽ khoác lên phẩm phục giáo hoàng, đọc các bài diễn văn bằng một giọng đều đều, tự xóa mình đi dù có phải tỏ ra nhạt nhòa. Nhà báo Mỹ Alice Ann Allen, người viết tiểu sử ông, nhấn mạnh Đức Giáo Hoàng Leo 14 có lẽ là một trong những người thành thật nhất gặp được, nhưng đằng sau vẻ ngoài dịu dàng là một cá tính mạnh mẽ, một người cầu toàn, nghiện công việc. Khi được hỏi, ngài trả lời rất thẳng thắn, trong giới hạn mà vị trí cho phép.
7: Ông Donald Trump và Phó Tổng thống J.D. Vance đã học được bài học này một cách cay đắng khi tấn công vào giáo hoàng, một người đồng hương. Cả hai nhận được một lời đáp trả gay gắt nhưng bình tĩnh, đó là: tôi không sợ chính quyền Trump, cũng không sợ việc rao giảng thông điệp phúc âm.
6: Rốt cuộc, chính phủ Mỹ đã phải cử Ngoại trưởng Marco Rubio đến Vatican để chàn xếp. Allen nhận xét Đức Giáo Hoàng Leo 14 rất dễ gần nhưng kiên quyết, không bao giờ tìm kiếm đối đầu cũng không lùi bước. Một nhà sử học Vatican cho biết rất ngạc nhiên khi thấy ngài hết sức quan tâm đến các vấn đề quốc tế. Khác với Francisco, trong chiến tranh Ukraine, ngài phân biệt kẻ xâm lược và nạn nhân. Chuyên gia Vatican Marco Politi nhận xét vụ tấn công của Tổng thống Mỹ đã phá vỡ lớp vỏ bọc. Một sư Natalie Becker bình luận, vì trên thế giới hầu như không còn tiếng nói đạo đức mạnh mẽ nào nên giáo hoàng nổi bật. Trong sự tan rã của các định chế toàn cầu, ai còn quan tâm đến sự đa dạng, luật pháp và đa phương, giải Nobel hòa bình đã mất uy tín, Liên Hiệp Quốc đang trong khủng hoảng, v.v. Leo 14 là vị giáo hoàng không ngần ngại nói sự thật với các bảo chúa. Các phát biểu luôn nhẹ nhàng nhưng thông điệp thì rất rõ. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, ngài bảo vệ tự do tôn giáo, là giáo hoàng đầu tiên thăm Algeria, ngài ca ngợi sự tha thứ, kêu gọi đừng chất thêm hận thù lên hận thù từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tại Cameroon của nhà độc tài 93 tuổi, ngài nhấn mạnh nên phá vỡ xiềng xích tham nhũng và can đảm tự vấn lương tâm. Một nhà báo cho biết, bài diễn văn của ngài trước Quốc hội Tây Ban Nha đã được vỗ tay nhiệt liệt kéo dài đến 8 phút. Nhà sử học Giovanni Maria Vian đánh giá, Đức Giáo Hoàng Leo 14 tiến lên từng bước một như một cười gỡ mình trong một bãi mình vô cùng nguy hiểm vì rất nhiều chủ đề gây chia rẽ.
7: Tuần báo L'Express chạy hàng tiết chẳng nhất, năm 2050, vấn đề dân số sẽ làm đảo lộn trật tự quốc tế như thế nào? Tuần báo nhấn mạnh, một thế giới mới đang chờ đợi chúng ta. Phải chăng dân số là chỉ số địa chính trị còn quan trọng hơn cả tổng sản phẩm nội địa hay ngân sách quân sự?
6: Nhà dân số học Paul Mortland tổng kết bằng 4 màu xám. Trước hết là lao động xám, tức dân số hoạt động già đi, kém sáng tạo hơn. Tiếp đến là tư bản xám, tiền do người già cất giữ tìm kiếm an toàn thay vì đầu tư. Thứ ba là thâm hụt ngân sách xám, chi nhiều hơn cho người già và y tế. Cuối cùng là tiêu thụ xám, ngày càng cần nhiều dịch vụ hơn là được cá nhân hóa. Nhật Bản, quốc gia đầu tiên bị lão hóa dân số từ 1965, từng là đối thủ lớn nhất của Hoa Kỳ, nay là quốc gia phát triển có nợ công nhiều nhất và chậm trễ về trí thông minh nhân tạo. Hiện nay, Hoa Kỳ đang chiếm lợi thế và ngược với Trung Quốc thu hút được nhiều nhân tài. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh thế kỷ 21 sẽ không là thế kỷ của Trung Quốc, nhưng một thế giới già đi cũng có lợi ích là hòa bình hơn. Các nghiên cứu cho thấy hầu như không có nội chiến tại những quốc gia mà 55% dân số trên 30 tuổi, thế nên cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine là rất bất thường. Đa số cuộc chiến xảy ra tại những nước dân số trẻ như Trung Đông hay Châu Phi.
2: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Ukraine tập kích ồ ạt drone vào Moscow trong một đêm. Hàn Quốc bắn cảnh cáo quân nhân Bắc Triều Tiên vượt ranh giới liên triều. Israel tấn công miền Nam Liban làm 11 người thiệt mạng, hơn 20 người bị thương trong 24 giờ qua. Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Thế giới đó đây, Thu Hằng biên soạn với chủ đề chính trong tuần là hàng chục nghìn lính Bắc Triều Tiên liệu có thể giúp được nước Nga để bù quân trong cuộc chiến tại Ukraine hay không?
8: Hàng chục nghìn lính Bắc Triều Tiên có giúp được Nga bù quân trong cuộc chiến tại Ukraine hay không? Hàng triệu cuốn sách biến thành tro bụi, văn hóa bản sắc Ukraine dưới làn bom đạn Nga. Bán đảo Ả Rập đang trở thành điểm nóng căng thẳng. Trung Quốc khai thác tuyến hàng hải đi qua Bắc Cực. Vaccine, tự kỳ và các phát biểu gây tranh cãi của Tổng thống Trump. Thưa quý thính giả, trên đây là một số chủ đề của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Nga đã tiếp nhận tên lửa đạn đạo mới do Bắc Triều Tiên cung cấp và nhanh chóng sử dụng trong các cuộc oanh kích ban đêm vào Ukraine. Đồng thời, khoảng 30.000 đến 50.000 binh sĩ Bắc Triều Tiên được cho là sẽ triển khai trên lãnh thổ Nga, vượt con số 30.000 người mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ước tính vào cuối tháng 7. Với Bình Nhưỡng, việc hỗ trợ Nga thể hiện cam kết trong quan hệ đối tác toàn diện, dù binh sĩ có nguy cơ trở thành lá chắn sống. Đối với Moscow thì lực lượng này giúp bổ sung nhân lực trong bối cảnh chiến tranh kéo dài và khó khăn tuyển quân. Tuy nhiên, sự hỗ trợ mới từ Bắc Triều Tiên vẫn chưa đủ để làm thay đổi đáng kể cục diện chiến trường. Trả lời RFI ngày 10 tháng 8, giáo sư Marie Mendras, trường quan hệ quốc tế Sciences Po tại Pháp phân tích.
9: Oui, nous avons des données qui ont d'ailleurs été en partie confirmées par
10: Một số dữ liệu đáng chú ý là phần nào đã được Bộ Tổng tham mưu Nga xác nhận cho thấy ít nhất khoảng 1,5 triệu binh sĩ Nga đã thiệt mạng, bị thương hoặc mất khả năng chiến đấu trong 4 năm qua. Con số thực tế có thể còn cao hơn đáng kể. Trong khi đó, trên chiến trường ở miền Đông và Đông Nam Ukraine, quân đội Nga đã không đạt được nhiều tiến triển trong vài tháng gần

0: hình đang diễn biến hết sức phức tạp. Chúng ta đang ở trong một giai đoạn mà chỉ một cuộc tấn công cũng có thể khơi dậy mong muốn trả đũa, và sự trả đũa ấy có nguy cơ nhanh chóng đẩy các bên vào một cuộc chiến rộng lớn hơn. Vì vậy, thách thức lớn nhất là thuyết phục tất cả các bên kiềm chế tối đa. Để đạt được điều đó, tôi phải tham gia vào những cuộc thảo luận rất khó khăn và phức tạp gần như mỗi ngày.
1: Nhằm giảm phụ thuộc vào hai điểm nghẽn chiến lược là Hormuz và Bab el-Mandeb đang bị phong tỏa, Trung Quốc khai thác tuyến hàng hải mới đi qua Bắc Cực mang tên Con đường tơ lụa băng giá. Ngày 12 tháng 8, công ty Sea Legion của Trung Quốc khai trương tuyến vận tải biển thường xuyên đầu tiên nối các cảng của Trung Quốc với châu Âu thông qua Bắc Cực. Tuyến hàng hải mới được cho là an toàn hơn và kinh tế hơn, rút ngắn thời gian vận chuyển xuống còn khoảng 20 ngày so với 40 ngày qua kênh đào Suez hoặc 50 ngày qua mũi Hảo Vọng ở Nam Phi. Bắc Kinh đã chuẩn bị cho dự án từ đầu những năm 2000 thông qua các chuyến thám hiểm khoa học. Năm 2013, Trung Quốc trở thành quan sát viên thường trực của Hội đồng Bắc Cực dù không có lãnh thổ tại khu vực này. Nga đóng vai trò đối tác quan trọng, hỗ trợ đáng kể cho tham vọng hàng hải Bắc Cực của Trung Quốc. Trả lời đài RFI, ông Jean Radvani, nhà địa lý và chuyên gia khoa học chính trị, giải thích.
2: Les Russes ont créé une commission mixte russo-chinoise.
3: Moscow đã thành lập một ủy ban chung Nga-Trung Quốc cho hoạt động hàng hải ở Bắc Cực này, và Trung Quốc là khách hàng đầu tiên. Phía Bắc Kinh đã can thiệp nhiều lần kể từ năm 2014 để cứu vãn một số dự án của Nga, đặc biệt là các dự án khí hóa lỏng.
1: Ngày 12 tháng 8, Tổ chức Y tế Thế giới bày tỏ lo ngại trước các phát biểu mang tính hoài nghi vaccine của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trên mạng xã hội X, Tổng Giám đốc Tedros Ghebreyesus nhấn mạnh rằng chính sách tiêm chủng cần dựa trên những bằng chứng khoa học độc lập, minh bạch và đáng tin cậy, thay vì các tác động chính trị. Tuyên bố này được đưa ra sau khi ông Donald Trump ký một sắc lệnh liên quan đến tiêm chủng vào ngày 10 tháng 8, thể hiện rõ quan điểm hoài nghi vaccine. Từ New York, thông tin viên Wanda Lavina cho biết thêm.
4: Le décret propose de vacciner les enfants contre moins de maladies et de dissocier.
5: Sắc lệnh đề xuất tiêm cho trẻ em loại vaccine phòng ít bệnh hơn và tách riêng các mũi tiêm sởi, quai bị, rubella, đi ngược lại các khuyến nghị của phần lớn giới khoa học và cơ quan y tế. Dù vậy, ông Trump vẫn bảo vệ quyết định của mình. Ông khẳng định chẳng mất gì khi làm như vậy. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là chẳng có gì thay đổi cả. Thay đổi như vậy thì chúng ta sẽ có thể cứu sống hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu sinh mạng. Tôi ước là đã có thể làm việc này sớm hơn, nhưng chính ngành tư pháp đã cản trở tôi. Tuy nhiên, không có bằng chứng khoa học đáng tin cậy nào xác nhận những lập luận này. Tổng thống Trump và Bộ trưởng Y tế Robert Kennedy Jr. đều không bận tâm đến điều đó và tiếp tục nhắc lại giả thuyết về mối liên hệ giữa tiêm chủng với sự gia tăng các ca mắc chứng tự kỷ tại Mỹ, cho dù chưa có bằng chứng khoa học nào về mối liên hệ này. Tiến sĩ Jay Bhattacharya, Giám đốc Viện Y tế Quốc gia Mỹ, cũng có những phát biểu mang màu sắc thuyết âm mưu khi cảm ơn Tổng thống. Ông nói, chúng ta đã thay đổi cách mà công chúng và giới khoa học nghĩ về bệnh tự kỷ. Ông Donald Trump đã giúp họ nêu lên những câu hỏi trước đây rất khó để hỏi. Nếu liên kết chứng tự kỷ với những điều đúng đắn về mặt chính trị, quý vị lo sợ sự nghiệp khoa học của mình sẽ chấm dứt. Kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại nắm quyền, tỷ lệ tiêm chủng đã giảm xuống và Hoa Kỳ đang trải qua đợt bùng phát bệnh sởi nghiêm trọng nhất từ 35 năm trở lại đây.
4: Của Wendell Levin, New York, RFI.
6: Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả đến với tạp chí thể thao. Chủ đề hôm nay, ASEAN Cup 2026, Việt Nam và Thái Lan hướng tới một cuộc tái ngộ ở chung kết. Tạp chí do anh Vũ biên soạn.
7: Thể thao.
8: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, từ ngày 24 tháng 7 đến 26 tháng 8, sân cỏ bóng đá khu vực Đông Nam Á đang sôi động với giải ASEAN Cup. Đây không phải là một giải đấu thuộc nhóm những sân chơi hàng đầu của bóng đá thế giới, nhưng lại có một vị trí đặc biệt trong đời sống bóng đá của khu vực. ASEAN Cup 2026 đang bước vào những trận đấu quyết định. 4 đội bóng góp mặt ở bán kết đều từng có thời điểm đứng trên đỉnh bóng đá Đông Nam Á, đó là Malaysia, Singapore, Việt Nam và Thái Lan. Nhưng mọi sự chú ý đặc biệt đang hướng về hai cái tên đội bóng quen thuộc và có nhiều duyên nợ với nhau, đó là Việt Nam và Thái Lan. Một bên là đương kim vô địch đang hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương, bên kia là đội tuyển giàu thành tích nhất khu vực

0: Muốn tìm lại vị thế, nếu vượt qua Malaysia và Singapore, Việt Nam và Thái Lan sẽ tái hiện một trận chung kết trong mơ của bóng đá Đông Nam Á. Vậy điều gì khiến hai đội bóng này được đánh giá cao hơn phần còn lại? Và ASEAN Cup đang phản ánh như thế nào về chất lượng cũng như sự chuyển động của bóng đá khu vực? Tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui trước hết phân tích.
1: Chúng ta có thể nói khái quát về cái tầm quan trọng của cái giải này. Thứ nhất là Việt Nam là đội đương kim vô địch. Cái mùa giải trước đó, thì Việt Nam thắng Thái Lan, lần đầu tiên thắng cả hai lượt với cái tỷ số là 5-3. Thì lúc bấy giờ là đội tuyển Việt Nam với tổng của cái thời của ông Kim San Sik á, thì rõ ràng đây là cái mùa giải mà thành công. Việt Nam và kể cả với Thái Lan là hai cái đội có nhiều chức vô địch nhất. Thái Lan thì chúng ta biết là đã từng có 7 lần vô địch, còn Việt Nam có 3 lần vô địch. Và trong hiện tại đó, thì kể cả chất lượng cầu thủ thì cả đội Việt Nam cũng như đội Thái Lan đều có chất lượng cầu thủ tốt, và cái giá trị trên thị trường chuyển nhượng của đội Việt Nam hiện tại là cao nhất của vùng khu vực Đông Nam Á, có giá trị là khoảng 6.63.000, cũng như Thái Lan có giá trị của cả cái đội tuyển là 5.008.000. Thì điều đó cho thấy rằng đây là hai cái đội đứng đầu của cái khu vực Đông Nam Á. Trong cái trận bán kết này thì Thái Lan cũng như Việt Nam có cái khả năng là họ sẽ gặp nhau trở lại trong trận chung kết. Việt Nam thì cần bảo vệ cái chức vô địch của mình, còn Thái Lan thì muốn tìm lại cái hào quang của một cái đội đang có nhiều chức vô địch nhất của khu vực Đông Nam Á. Do đó cho nên các cái trận bán kết thì nó sẽ trở nên rất là hào hứng. Và cái chặng đường để đi đến đó, đó thì chúng ta cũng thấy rằng là đội Thái tỏ rõ thực lực của họ rất mạnh. Trong vòng bảng thì họ thắng Lào 5-0, thắng Malaysia 2-0, thắng Myanmar 2-0, thắng Philippines 1-0. Chưa để lọt lưới bàn nào, 4 trận toàn thắng với 12 điểm và đứng nhất bảng B. Đối với đội Việt Nam thì trong cái vòng bảng thì chúng ta thắng Timor-Leste 7-0. Rồi chúng ta lại hòa một cái trận đấu là có rất nhiều câu hỏi khi hòa trên sân nhà trước đội Singapore với tỷ số 0-0. Sau đó thì tiếp tục thắng Indonesia trên sân khách 3-0, rồi thắng Campuchia ở trên sân nhà tỷ số 3-1. Với cái số bàn thắng là 13-1 và có 10 điểm thì Việt Nam cũng đứng nhất bảng.
0: Cuộc cạnh tranh giữa Việt Nam và Thái Lan không chỉ nằm ở những con số thống kê, đây còn là một cuộc đua về chất lượng cầu thủ, khả năng tổ chức lối chơi và bản lĩnh ở những thời điểm quyết định. Đáng chú ý, ASEAN Cup 2026 diễn ra trong bối cảnh bóng đá Đông Nam Á đang có nhiều thay đổi. Một trong những vấn đề gây tranh luận nhiều là việc các đội tuyển tìm cách nâng cấp chất lượng bằng nguồn cầu thủ nhập tịch. Ông Mui cho biết.
1: Chúng ta đã biết rằng là trước đây, ở cái vòng loại World Cup, thì rất nhiều đội bóng Đông Nam Á, đặc biệt là có 3 đội, Indonesia là 1, Malaysia là 2, và kể cả Thái Lan, họ đều có một cái xu hướng là muốn tiệm cận với lại cái trình độ bóng đá của thế giới, thì đi tìm kiếm để có thể đưa các cầu thủ nhập tịch vào cái đội tuyển của mình. Và Indonesia đã có lôi kéo các cầu thủ từ bên Hà Lan, rồi Đức, rồi Ý, vân vân, không thành công lắm. Họ không thể có được cái suất để bước vào cái World Cup được. Rồi Malaysia thì cũng vội vàng có cái chuyện nhập tịch và dẫn đến cái chuyện tức là bị kỷ luật. Do đó cho nên họ cũng phải trở về nguyên trạng. Thành ra thì lực lượng của các đội đã không còn giống như xưa. Chẳng hạn như đội Malaysia mà đang thi đấu ở cái ASEAN Cup này, họ cũng còn lại vài cầu thủ nhập tịch đã từng chơi ở trong cái giải của Malaysia và không phải là những cầu thủ quá nổi bật. Đội Malaysia không còn cái sức mạnh như cũ. Indonesia lại còn tệ hại hơn, tức là họ cũng bị loại ngay từ cái vòng bảng, không bước được vào cái trận bán kết. Đây là cái đội bóng cũng đã từng nhiều lần vào chung kết, chưa bao giờ giành được cái chiếc vô địch của cái khu vực. Tuy nhiên là họ cũng là một đội bóng mạnh, nhưng mà bây giờ trở về nguyên trạng thì không còn giữ thực lực. Về đội tuyển Việt Nam mà nói đó, với cái lần xuất quân này, thì một số cầu thủ trước đây ở trong cái kỳ mà đã giành cái chức vô địch trước thì không còn trong đội tuyển nữa. Tuy nhiên cũng đã có những cái sự trở lại cũng như những cái sự bổ sung cũng rất là tốt. Vì vậy cho nên là đội tuyển Việt Nam vẫn có một cái lực lượng mà người hâm mộ cảm thấy thú vị.
0: Trong bước sang ấy, Việt Nam cũng đang đứng trước một bài toán không đơn giản làm thế nào để kết hợp giữa những cầu thủ được đào tạo trong nước với nguồn lực từ bên ngoài. Sự xuất hiện của những cầu thủ nhập tịch như Xuân Son, Hoàng Hên hay những cầu thủ gốc Việt được đào tạo ở nước ngoài nay trở về thi đấu cho quê hương đã tạo ra những luồng ý kiến khác nhau trong dư luận.
1: Người hâm mộ Việt Nam thì vẫn có hai cái luồng dư luận khác nhau. Khi mà thành công khi sử dụng các cầu thủ ngoại mà nhập tịch, thí dụ như là Xuân Son, thì người ta cho đó là một cái sự lựa chọn rất là đúng. Sau đó thì có bổ sung thêm một vài cầu thủ nữa như là Hoàng Hên, cũng là cầu thủ nhập tịch, hay là Giovanni. Rồi đặc biệt là vị trí thủ môn là các cầu thủ mà coi như là cũng có gốc gác của Việt Nam để trở về đó. Bên cạnh các cầu thủ được do mình đào tạo để có thể trở thành những cầu thủ chơi trong đội tuyển xuất sắc, thì cũng có những cầu thủ đã được đào tạo từ nước ngoài đưa trở về Việt Nam và cũng hội nhập tốt, làm tốt cái nhiệm vụ thì ủng hộ cái xu hướng đó. Tuy nhiên trước cái trận mà hòa với Singapore thì hàng trên toàn là các cầu thủ nhập tịch thôi và không ghi được bàn. Sau đó thì cũng đổi các cầu thủ của mình vào nhưng mà cũng đã muộn rồi, cho nên cũng không thắng được. Nhưng sau đó thì những cái trận sau thì rút kinh nghiệm thì có cái sự như là thay đổi hợp lý. Cái luồng thứ hai nó cũng có nhiều người cũng cho rằng là đội tuyển Việt Nam với các cầu thủ tuy là cái kỹ thuật rất là khéo léo nhưng mà cái thể hình không không cao, người ta nhắm vào những vị trí ví dụ như là bảo là Nguyễn Văn Vĩ thì nhỏ con quá, hay là Nguyễn Hai Long cũng nhỏ, rồi Quang Hải cũng nhỏ con, cho nên tranh chấp cũng không có thuận lợi. Nhưng mà rồi cuối cùng thì cái trận sau cái trận Singapore đó, với cái trận mà Việt Nam mà thắng Indonesia rồi sau đó thắng Campuchia thì là các cầu thủ Việt Nam mà như là Đình Bắc hay là Hai Long rồi Nguyễn Văn Vĩ được ghi bàn thì lúc đó người ta lại có ý kiến khác. Thành ra người hâm mộ thì có thể có nhiều ý kiến. Tất nhiên ở cái góc độ khác thì cũng cái người cầm quân như ông Kim Sang-sik thì ông biết cần phải tung vào lúc nào, ở cái đội hình nào, ở những vị trí nào cần thiết để có thể đảm bảo cái chiến thắng cho đội Việt Nam.
0: ASEAN Cup có thể chưa phải là sân chơi ở trình độ cao của bóng đá châu Á, nhưng với Đông Nam Á đây là một giải đấu có ý nghĩa đặc biệt. Một danh hiệu vô địch vẫn có sức nặng rất lớn đối với người hâm mộ ở mỗi quốc gia trong khu vực. Và trong cuộc đua ấy, Việt Nam-Thái Lan vẫn đang giữ một vị trí đặc biệt. Việt Nam bước vào giải đấu với tư cách là nhà đương kim vô địch, còn Thái Lan mang theo sức nặng của 7 lần đăng quang. Một đội muốn bảo vệ ngôi vương, một đội muốn lấy lại vị thế. Nếu vượt qua hai trận bán kết, hai đội bóng giàu truyền thống nhất của bóng đá Đông Nam Á hoàn toàn có thể một lần nữa đối đầu nhau trong trận chung kết.
1: Đông Nam Á là khu vực trùng trũng nhất, nhưng mà đối với lại người hâm mộ của Việt Nam, tuy rằng như vậy, những cái chiến thắng ở cái khu vực này nó cũng mang lại cho người hâm mộ những niềm vui bất tận.
0: Một lần nữa, Việt Nam và Thái Lan đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc hẹn, nhưng trước khi đi đến trận chung kết trong mơ, cả hai vẫn phải vượt qua những thử thách lớn ở bán kết. Và bóng đá luôn có chỗ cho bất ngờ, và đó cũng chính là điều khiến ở chặng cuối của ASEAN Cup 2026 trở nên đáng chờ đợi.
2: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
3: Thưa quý vị, và bây giờ là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Mời quý vị cùng Tuấn Thảo trở lại với ca khúc Lại Gần Hôn Anh, phiên bản tiếng Pháp đầu tiên là của ai?
4: Góc Vườn Âm Nhạc
5: cùng với Un Canto a Galicia, tạm dịch bài ca cho quê nhà, nhạc phẩm Abrazame là giai điệu đã giúp cho nam danh ca Julio Iglesias chinh phục thị trường quốc tế, được trích từ album Phòng Thu thứ 9 phát hành vào năm 1975. Bài hát này từng được dịch sang 12 ngôn ngữ khác nhau. Còn trong tiếng Việt, giai điệu này nghe rất quen thuộc với tựa đề Lại Gần Hôn Anh.

Khi chép bút đặt ca từ trữ tình lãng mạn, tha thiết nồng nàn, nhạc sĩ Phạm Duy chủ yếu dựa vào phiên bản tiếng Pháp Viens m'embrasser do Michel Jordan sáng tác vào năm 1981. Trong nguyên tác, giai điệu tiếng Tây Ban Nha do Rafael Ferro soạn nhạc, Julio viết lời. Thế nhưng bản phóng tác tiếng Pháp đầu tiên không phải do Julio Iglesias trình bày, mà là do một gương mặt trữ danh khác ghi âm, đó là nam danh ca Richard Anthony. Sinh trưởng tại Ai Cập trong một gia đình giàu có người gốc Syria, Richard Anthony thành danh vài năm trước thế hệ thần tượng nhạc trẻ François Hardy, Christophe và Johnny Hallyday. Theo lời kể của Sylvie Vartan, nhạc phẩm Nouvelle Vague, làn sóng mới, dịch từ bài hát Three Cool Cats, đã khởi xướng trào lưu phóng tác các bản nhạc ăn khách tiếng Anh, tạo ra phong trào nhạc trẻ tại Pháp đầu thập niên 1960. Đến những năm 1970, Richard Anthony không còn hát nhạc trẻ mà lại chuyển sang hát nhạc tình. Khi không bận đi lưu diễn, ông thường về miền Nam Tây Ban Nha nghỉ ngơi, nơi gia đình ông có một biệt thự sang trọng tại trạm nghỉ mát Marbella. Cho tới một ngày kia, ông tình cờ được nghe trên đài phát thanh bản nhạc Abrazame của Julio. Do rất thích giai điệu này, cho nên ông mới gọi điện về Paris yêu cầu nhóm tác giả Pháp nổi tiếng nhất thời bây giờ chuyển bài hát của Julio sang tiếng Pháp. Người nhận lời đầu tiên chính là Pierre Delanoë. Ông từng thành công trước đó nhờ viết lời bài hát Dòng sông tuổi nhỏ là Maritza cho Sylvie Vartan và Nếu đời này vắng anh, Et si tu n'existais pas cho Joe Dassin. Khi chắp bút đặt lời tiếng Pháp, Pierre Delanoë đã chuyển bài Abrazame thành nhạc phẩm Embrasse-moi, hãy hôn anh. Cách đặt lời của ông tôn trọng ngữ pháp bản nhạc gốc trong cách dùng thức mệnh lệnh một cách trực tiếp. Richard Anthony thu âm bài này vào năm 1977, tức 4 năm trước phiên bản tiếng Pháp của ông hoàng nhạc tình Julio Iglesias. Về phần nam danh ca người Tây Ban Nha, nhiều năm sau khi thành công với album Phòng thủ thứ 9, Julio mới bắt tay thực hiện tuyển tập chọn lọc tên là Fidel, Trung tình, dành cho thị trường Pháp ngữ. Lần này Julio không dùng bản phóng tác đã có sẵn của Delanoë, mà lại nhờ nhóm sáng tác Claude Lemel và Michel Jourdan chuyển sang tiếng Pháp những bài hát ăn khách trước đó của mình.

Album tiếng Pháp của Julio được phát hành vào năm 1981, bao gồm nhiều ban nhạc nổi tiếng như Khúc Tình Dở Dang hay là Tình Yêu Còn Mãi. Riêng nhạc phẩm Abrazame được Michel Jourdan chuyển thành nhạc phẩm Viens m'embrasser trong cách đặt lời tạo ra một khoảng cách nhất định giữa hai nhân vật chính. Nếu muốn hôn nhau thì phải xích lại gần bên người tình. Có thể nói, phiên bản phong tác tiếng Pháp đầu tiên là của Pierre Delanoë do Richard Anthony trình bày, còn phiên bản thứ nhì là của Michel Jourdan do chính Julio ghi âm. Cả hai bản nhạc đều có lời hát vô cùng trữ tình ướt át, nhưng bản ghi âm tiếng Pháp của Julio vẫn quen thuộc hơn với giới yêu nhạc. Trong cả hai lời tiếng Pháp lại gần hôn anh, khắc họa giây phút từ biệt, lời khẩn cầu tha thiết của một người khi phải đối mặt với cảnh chia ly. Chỉ mong được ôm trong vòng tay như thuở ban đầu, một cách để tự dối mình, dù mai này đành phải mất nhau, nhưng miễn sao làm vơi nhẹ nỗi đau, cho hồn quên nhức nhối, cho tim bớt nghẹn.

Thưa quý vị, góc vườn âm nhạc khép lại buổi phát thanh hôm nay. Trước khi chia tay, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính trong ngày. Ukraine tập kích ồ ạt drone vào Moscow trong một đêm. Hàn Quốc bắn cảnh cáo quân nhân Bắc Triều Tiên vượt ranh giới liên triều. Israel tấn công miền nam Liban làm 11 người thiệt mạng, hơn 20 người bị thương trong 24 giờ. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe Thủy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam sẽ đề cập đến mối quan hệ quốc phòng và an ninh giữa Việt Nam với Úc, Thu Hằng đảm nhiệm tạp chí. Và cuối cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao. Phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Anya đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã nghe đài. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà cùng Phan Minh và Anh Vũ. Xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật 16 tháng 8 2026. Ukraine tập kích ồ ạt drone vào Moscow trong một đêm. Hàn Quốc bắn cảnh cáo quân nhân Bắc Triều Tiên vượt ranh giới liên triều. Israel tấn công miền Nam Liban làm 11 người thiệt mạng, hơn 20 người bị thương trong vòng 24 giờ qua. Kính thưa quý vị, thị trưởng thành phố Moscow vào ngày hôm nay thông báo là quân đội Ukraine trong đêm qua rạng sáng ngày hôm nay đã phóng 600 drone nhắm vào khu vực thủ đô nước Nga trong một cuộc tấn công kéo dài suốt đêm khiến 3 người bị thương.
1: Theo thị trưởng Sabianin được AFP trích dẫn, 600 drone đã bay về phía khu vực Moscow, trong đó 201